0: якщо навіть не скажу, що не хочеться, але коли бажання не сильно є, то все одно доводиться з цим сталкуватись.
1: Технології створюють досконалість, але чи залишається місце для почуттів? Як на вашу думку, змінилося як сприйняття живої музики сучасною аудиторією? Чим подобається багато?
0: Ну, я думаю, люди музику слухали і будуть слухати. Просто кожен слухає те, що йому подобається. Зараз є безліч просто жанрів, стилів, колективів, які, ну, когось надихають, комусь дають там можливість, не знаю, розслабитись після там тяжкого робочого дня. Хтось в маршрутці їде, слухає. Тобто музика – це завжди буде актуально.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
1: Чи можливо осучаснити класику, не втративши її душі, як ви вважаєте?
0: Напевно, вона і є зараз осучаснена. Тобто також зараз дуже багато композиторів сучасних і європейських, і українських, і з будь-якої країни, які створюють, роблять музику цікаву і підлаштовують її саме під слухача.
1: Сьогодні неокласика звучить усюди. Від концертних зал до плейлистів Spotify. Як ви ставитесь до цього явища? Це як продовження традиції чи нова форма життя музики?
0: Цікаво, що саме мається на увазі під терміном неокласика. Тому що якщо ми говоримо про сучасний якби виток, так, то це такий більш мінімалістичний чи щось на кшталт цього. Тому що сама неокласика – це була на початку 20-го сторіччя. Зараз, ну, є такі представники Людовіко Ейнауді, я так розумію, якщо ми про це говоримо. Тобто це людина, яка бере, ну, будь-яка музика, так, бере свої початки від якихось, бере свою основу від якихось початків. Тобто він не відмовляється від того, що було, але він просто створює музику, яку люди можуть сприймати не прямо, а навіює якби в свої якісь думки, навіює філософію свою.
1: Якби Моцарт жив у 21-му столітті, що б він створював? Симфонії, саундтреки чи ремікси на самого себе? Як ви вважаєте?
0: Мені було б цікаво, де б зараз і як була б музика без Моцарта тоді. Але сьогодні, я думаю, було б цікаво спостерігати, в принципі, за його діяльністю, тому що дуже багато, от як вже було говорено, стилів, жанрів, колективів, і я думаю, він би все-таки залишився Моцартом і просто осучаснив, скажімо так, свої твори.
1: У чому різниця між піаністом минулих століть і сучасним музикантом? Чи є взагалі зараз якась різниця між ними?
0: Піаніст завжди мав бути, ну, як і музикант в цілому, універсальним. Тобто, якщо ми там говоримо про різні епохи, там бароко, класицизм, тобто на той момент, коли там в епоху, наприклад, класицизму, то той же Моцарт, вже говорили про нього, він на свій момент він уже був універсальним. Тобто він мав знати, що відбувалось до цього, він мав вміти це відтворити, і якщо він ще й композитор, то він мав...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Чи є у вас якийсь ритуал перед виходом на сцену?
0: Скоріше, заспокійливий якийсь просто, не знаю, стояти і якось націлюватись саме на виступ.
1: Музика – це відзеркалення внутрішнього світу. Яку рису вашого характеру найточніше передає фортепіано?
0: Як сказала колись моя дружина, напевно, імпульсивність. Тому що люблю, коли воно щось там все так громихає, громко, красиво, масштабно.
1: Так, натхнення – це не завжди муза, іноді це стан. Де ви знаходите своє натхнення? Можливо, у природі, у людях, навколо?
0: Натхнення знаходжу, скоріше за все, в природі. Але дуже складно, особливо зараз дуже складно знайти натхнення і дуже складно якось мотивувати себе на мистецтво саме, щоб це не було ремеслом просто, а щоб це саме було от живим, цікавим і щоб людям це подобалося.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
1: Говорять, що музика – це спосіб говорити без слів. Які емоції найважче передати через клавіші, вам особисто?
0: Бувають моменти, знаєте, коли взагалі емоцій немає. отут найскладніше, тому що будь-які емоції ми відшукуємо в першу чергу в собі, і з кожним, не знаю, вивченим, зіграним твором, там, власним, можливо, просто як в ролі виконавця. Саме головне, якщо в ролі, точніше, виконавця, саме головне зрозуміти, по-перше, задум композитора, що він хотів цим сказати, потім уже щось привносити своє, і до цього все-таки додавати якусь певну емоцію, яка буде там корисною, напевно. Так, вдалою.
1: Погоджуюсь. Майбутнє музики – це тема, звісно, нескінченна. Як ви бачите фортепіано через 50 років, я думаю, можливо, віртуальним, бездротовим, чи все ж таким дерев'яним, який він є зараз?
0: Я думаю, все-таки таким, який він є. Тому що, якщо ми говоримо вже про якісь цифрові технології, ну, там зараз є, як ми на початку говорили, там міді-клавіатури різні, електронне фортепіано, тобто є міді-клавіатура, там маленька розкладається, скручується. Так. Тобто, вже є якийсь певний початок цього. Але тут важливо зрозуміти той факт, що саме навчатися професійній грі можливо тільки на сучасному, не на сучасному, а на тому, як ви кажете, дерев'яному інструменті.
1: Так. Музика 21-го століття – це розум чи серце?
0: А це поєднання. І вона завжди була поєднанням. Без серця розум просто це... Ну, воно буде неживим, воно буде нецікавим. А просто якщо серце – то це, скоріше за все, будуть такі, знаєте, перенахльост якихось емоцій, не завжди зрозумілий. Тобто це буде... какофонія, напевно, якась.
1: Сьогодні штучний інтелект створює музику за кілька секунд. Як ви вважаєте, це конкуренція для музикантів чи новий інструмент для натхнення?
0: Звісно, я вважаю, що це конкуренція. Тому що зникає відчуття якогось професіоналізму, і тоді, коли будь-яка людина, маючи базову якусь освіту і знаючи 4 акорди, може просто 2 кнопочки натиснути і вже щось у неї виходить, то, ну, звісно, це неприємно тим людям, які навчаються 10-річчями.
1: У добу TikTok і коротких відео чи має шанс довга музична форма? Соната, концерт, симфонія?
0: Звісно, має. Просто не в використанні саме TikTok, але, ну, концертні зали, вони як були, так і є, і вони і будуть, і академічна музика, як звучала, так і буде далі звучати. Тобто на будь-який продукт завжди знайдеться свій покупець.
1: Все більше композиторів створюють музику, які слухають очима, через візуал, світло, проекцію. Чи вважаєте ви, що фортепіано має теж нову візуальну роль у сучасній культурі?
0: А воно... завжди так було, от як всі композитори, і вони і раніше так створювали. Тобто, якщо ми говоримо про просто будь-який, наприклад, джаз той же самий, це все взято з природи, це все взято з якихось, не знаю, пташка там заспівала, а хтось надихнувся цим і прям, можливо, написав цілий твір саме на цей мотив, те, що наспівала пташка. Тобто, візуально і те, що ми чуємо, воно завжди поєднувалося і завжди буде актуальним.
1: Сучасні виконавці часто працюють на межі жанрів. Де проходить межа між експериментом і втраченою автентичністю музики?
0: Музики якої? Тут також питання.
1: Ну, класичною, наприклад.
0: Дивіться, якщо ми говоримо про академічну музику, то тут ми виступаємо в ролі виконавців.
3: Увага! Тут ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
0: Тому що ми маємо розуміти стилі, ми маємо розуміти, як зіграти кожен стиль. Тобто там барокко, класицизм, це все відрізняється від там романтизму, наприклад, або той же самий музики 20-го сторіччя і сучасної тим паче. Але без цієї бази основи не було б взагалі, я думаю, нічого. Тому що все базується на тому, що було раніше.
1: Якщо уявити, що фортепіано майбутнього – це вже не дерев'яний інструмент, ну, не стара форма, а голограма чи інтерактивна панель, що б ви хотіли в ньому зберегти, аби воно все одно залишалось живим?
0: Я пропоную не чіпати фортепіано, щоб воно залишилося в тому вигляді, в якому воно зараз є. Не дивлячись також на сучасні технології, говорячи про будь-яку музику, будь-яких жанрів, якщо це піаніст, який виходить на сцену, дає сольний концерт, він завжди буде давати концерт саме там на роялі, на живому інструменті.
1: Сьогодні музику часто створюють на ноутбуках і планшетах. Чи не здається вам, що ми поступово втрачаємо відчуття живого звуку, який народжується під пальцями?
0: Сам таким балуюсь, якщо чесно, я вам скажу.
1: Буває так.
0: Так, але... Тут питання саме в тому, хто це робить. Тобто, якщо людина професійний музикант, і вона тісно пов'язана там зі своїм інструментом, будь це клавіші, будь це струни, вокал, завжди буде повертати, ми завжди будемо повертатися саме до цього. Те, що створено в електронних варіантах...
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: Те ж саме тіктоки, те ж сама музика, яку створює штучний інтелект, вона буде актуальною. І буде актуальною, я думаю, уже на рівні з академічною музикою. Але саме завдяки музикантам, які от грають, практикують, дають концерти, живе виконання ніколи не буде викоріненим.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
1: У соцмережах музика стає вірусною не завдяки змісту, а завдяки трендам. Як ви ставитесь до цього? Це нова культура для вас чи втрата глибини музики?
0: Та музика – це є мистецтвом. Музика, в принципі, будь-яка музика – це є мистецтвом. Якщо ми говоримо про тренди, ну, це цікаво, наприклад, це смішно, або там надихає на якісь певні емоції. Для цього ж мистецтво і створене. Тобто, ми дивимося там на художників, ми там в галереї можемо сходити, і в нас викликаються певні якісь емоції від побаченого. Музика – це мистецтво, яке ми чуємо, і ну, воно... завжди викликає певні емоції і завжди, не дивлячись на це тік-ток, чи це просто живе виконання. Тобто людина відчуває виконавця, якщо це в живому виконанні, або людина, в людини є певні емоції, передивляючись той же самий тік-ток.
1: Чи можна вважати сучасного піаніста ще й медіа-художником? Адже сьогодні важливо не лише грати, а й вміти розповісти свою історію в мережі.
0: Я вважаю, що це важливо. В мене, правда, не виходить, але я думаю... Ну, сучасний світ зараз на це налаштований. Тому, якщо в тебе немає, не знаю, сторінки в тіктокі, в інстаграмі, де ти регулярно щось там показуєш, розказуєш і там показуєш своє життя, тобто ще декілька рубрик бажано, щоб це було цікаво, щоб на це був попит. Якщо в тебе цього немає, то це складно вибитись зараз, скажімо так, кудись взагалі.
1: У сучасному світі музика часто супроводжує кіно, ігри, рекламу. Чи не боїтеся, що фортепіано перетвориться з головного героя на фоновий звук?
0: Чесно, ні. Фортепіано, якщо ми говоримо про сольне виконання, там і так зрозуміло, що це він головний герой. Якщо ми говоримо про колектив, це він скоріше виконує роль ритм секції, або якщо ми говоримо там про концертмейстерство, тобто є соліст або декілька солістів фортепіано, тоді вже не виступає все-таки головним героєм. А для написання там музики до кіно, фільмів і так далі, якщо це композитор, який грає на інструменті, то він завжди буде до нього звертатись.
1: Якщо б у вас можливість була зіграти з дуетом з будь-яким цифровим музичним інструментом майбутнього, що б це було і який стиль ви б обирали для себе?
0: Ну, стиль, напевно, все-таки джаз. Ну, цікаве питання. Досить. Просто дуже-дуже багато зараз, дуже багато інструментів. Ну, напевно, хай це просто буде якась електронне заповнення. Тобто, хай це буде просто барабан, ритм секції, яка там прописана в електронному варіанті.
1: А в якому стилі?
0: Ну, джаз хай буде.
1: Скажіть наостанок щось надихаюче для наших слухачів і глядачів.
0: Я бажаю, щоб музика завжди приносила вам задоволення, викликала різні емоції. Чесно, і люблю, і, якщо можна так сказати, недолюблюю музику за те, що вона може змусити тебе і посміхатися, може змусити тебе і плакати, і оці емоції, які ти переживаєш або під час виконання, або під час прослуховування музики, вони просто безцінні. Тому, щоб музика завжди супроводжувала людей, і не тільки їх їдучи додому з маршрутки.
1: Дякую вам за цю розмову, за музику, що живе у ваших руках і серці. Сьогодні ми переконалися, фортепіано – не просто інструмент. Це мова, яка з'єднує минуле і майбутнє. Людину, технології, тишу і нескінченність. Друзі, це був «Культурний простір» і її ведуча Анна Карташова на хвилях радіо «Кривбас» і у відеоверсії на Першому міському телеканалі. До зустрічі в ефірі!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішній герой – людина, яка довела, що гумор може бути мудрим, сміх – лікувальним, а кілька влучних рядків здатні сказати про життя більше, ніж товсті томи філософії. Він ніколи не кричав, не повчав і не моралізував. Він просто усміхався, і всі все розуміли. Сьогодні говоримо про Павла Глазового, класика українського гумору, який умів сміятися так, що не боляче, а точно.
0: Початок життя і становлення.
1: Павло Прокопович Глазовий народився 30 серпня 1922 року у селі Новоскелюватка на Миколаївщині. Звичайна українська родина, непрості часи, дитинство без надмірностей, але з живим словом навколо. Село – це була його перша школа гумору. Там жартували не зі злості, а з розумінням. Там сміх був способом вижити, підтримати, не впасти духом. Ще змалку Павло любив слухати людей. Не перебивати, не поспішати з висновками, а саме слухати, як говорять, як жартують, які слова підбирають. Він рано зрозумів, що найкращий гумор – це той, що виростає з життя, а не придумується штучно. Він пройшов фронт, бачив смерть, страх, втрати. І саме там, у найважчі моменти, гумор ставав рятівним колом. Після війни він вступає до Криворізького педагогічного інституту. Там його запримітив Остап Вишня. Письменник почав опікуватися подальшою долею талановитого юнака і подбав про те, щоб його перевели навчатися у Київ. Здавалося б, спокійна професія вчителя. Але слово не відпускало. Павло починає писати. Коротко, влучно, з усмішкою. Так народжується майбутній класик.
0: Перші кроки в літературі.
1: Писати Глазовий починає одразу не в стіл. Його тексти друкують у газетах, журналах, альманахах. Він швидко стає впізнаваним. Його гумор не злий і не плаский. Це не сміх над, а сміх разом. Він не висміює людину. Він підсвічує її слабкість так, що людина сама сміється і думає: «Та це ж про мене». У 1950-60-х роках Павло Глазовий стає одним із найпопулярніших гумористів України. Його читають у транспорті, на кухнях, у чергах, переказують один одному і запам'ятовують на пам'ять. І що важливо, його гумор був українською мовою – живою, народною, зрозумілою.
0: Вершина творчості та визнання.
1: Справжній пік популярності Павла Глазового – це його усмішки. Короткі тексти, іноді на кілька абзаців, але з таким влучним фіналом, що хочеться перечитати ще раз. Він умів кількома реченнями показати всю абсурдність ситуації – бюрократію, лінь, пиху, самовпевненість і при цьому без злоби. Його твори звучали зі сцени, читалися по радіо, цитувалися в побуті. У 1980-х роках Павло Глазовий очолює журнал «Перець» – легендарне видання українського гумору. Це був не просто журнал, це була школа мислення. Гумор там був гострий, але чесний. Саме за цей внесок Павлу Глазовому присвоюють звання народного артиста України та лауреата Державної премії України імені Тараса Шевченка. Але для нього головною нагородою завжди залишався читач.
0: Про що був його гумор?
1: Глазовий писав про прості речі – про сім'ю, про сусідів, про начальство, про людські слабкості. Він ніколи не був кабінетним автором. Він знав життя не з чуток. Його герої – це не вигадані персонажі. Це збірні образи, яких ми всі зустрічали. Він не вигадував героїв. Він їх впізнавав. У сусідах, родичах, чиновниках, випадкових попутниках. Саме тому його гумор не старіє. Його гумарески не кричали, вони тихо підводили до фіналу. І там уже не смішно, а дуже точно. Серед найпопулярніших гуморесок Глазового – кухлик, де звичайна побутова дрібниця перетворюється на цілу філософію жадібності. Або заморські гості – про показне захоплення всім чужим і вічне знецінення свого. Текст, який актуальний і сьогодні, без жодних поправок. Його знаменита гумореска «Еволюція» коротко й іронічно показує, як людина може розвиватися, але при цьому втрачати здоровий глузд. Окрема тема – гумор про бюрократів. У гуморесках «Начальник», «Печатка», «Телефон» Глазовий не висміює конкретних осіб, а саму систему, коли форма важливіша за зміст, а папірець важливіший за людину. Він умів писати і про сімейне життя. Тексти на кшталт «Дружина», «Син», «Батьківський інстинкт» не злі й не образливі. Це, скоріше, добрий погляд збоку із легкою іронією і великою любов'ю. Глазовий часто сміявся з людської пихи. У гуморесках «Мудрець», «Розумник», «Знавець» він показує типажі, які завжди все знають, але нічого не роблять. І що важливо, його гумор ніколи не був злим. Навіть коли він критикував, то робив це так, що людина могла впізнати себе і посміхнутися, а не образитися. Павло Глазовий сам казав, що його завдання – не висміяти людину, а підказати, де вона трохи перебільшує. Саме тому його гуморески читаються легко, запам'ятовуються надовго і не втрачають актуальності з роками. Сьогодні читаєш і розумієш, що багато ситуацій зовсім не змінилися. Змінилися часи, але люди залишилися людьми.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти та курйози.
1: Павло Глазовий у житті був майже таким самим, як у своїх гуморесках. Спокійний, уважний, іронічний і дуже точний у слові. Він був дуже скромною людиною. Він не любив гучних компаній, але якщо вже опинявся серед людей, швидко ставав центром уваги. Не тому, що багато говорив, а тому, що говорив влучно. Колеги згадували, інколи в редакції могла точитися довга суперечка. Усі сперечаються, доводять, емоції зашкалюють. Глазовий мовчки слухає, а потім каже одну фразу. І в кімнаті тиша. А за секунду сміх, бо сказано було так, що сперечатися вже не було про що. Він ніколи не читав свої тексти з папірця, знав їх на пам'ять. Казав, якщо жарт не живе в голові, він не житиме і в людей. Тому всі свої тексти знав на пам'ять, навіть ті, які писав багато років тому. Він вважав, що якщо жарт потребує пояснення, це вже не жарт. Є кумедна історія з редакції журналу «Перець». Одного разу молодий актор приніс гумореску і дуже хвилювався. Читав довго, з пафосом, серйозно. Глазовий уважно вислухав, помовчав і сказав: «Добре написано, а тепер давай викинемо половину і залишимо найсмішніше». Автор спочатку образився, а через тиждень приніс новий текст, коротший, живіший, значно кращий. Сам зізнався: «Я зрозумів, що сміх не любить багатослів'я». Павло Глазовий любив спостерігати за людьми в чергах, у транспорті, на базарах. Казав, там найкращі сюжети. І там життя не встигає прикидатися. Міг годинами просто слухати, як люди розмовляють. Не записував, не нотував, просто запам'ятовував інтонації. Він не любив грубого гумору. Якщо в тексті було щось образливе або примітивне, він міг просто сказати: «Тут смішно, але соромно». Завжди повторював: «Сміх має залишати людині гідність». Він ніколи не сміявся зі слабких. Об'єктом жарту у нього завжди була пиха, глупота, самозакоханість, а не людина, якій і так важко. Саме тому його гумор сприймали всі – і молоді, і старші, і в місті, і в селі. Після його жартів не залишалося осаду, залишалася усмішка і бажання бути трохи кращим. Коли його питали, чи можна навчитися гумору, він відповідав: «Навчитися можна, а от відчувати треба серцем».
0: Людина поза гумором.
1: Павло Глазовий не гнався за славою. Для нього важливо було, щоб слово працювало, а не автор стояв у центрі уваги. Він вважав, що письменник має бути цікавим у текстах, а не у плітках про себе. І це багато про нього говорить. У житті Глазовий був людиною спокійною, навіть трохи замкнутою. Не любив галасу, не шукав публічності, уникав гучних компаній і офіційних заходів, якщо вони не були справді потрібні. Знайомі і згадували, що саме вдома Глазовий був найбільш відкритим. Любив прості речі, розмови без поспіху, домашній чай, газету, книжку. Він не збирав автографи, не колекціонував нагороди, не прагнув виглядати важливо. Навіть отримавши найвищі державні відзнаки, залишався тією ж людиною, яка могла спокійно поїхати тролейбусом і слухати розмови пасажирів. Окрема риса – повага до простих людей. Глазовий не любив зверхності, він не сміявся з людини через її освіту, вимову чи спосіб життя. Він не прагнув бути моральним авторитетом. Навпаки, часто казав, що саме в простих людях найбільше здорового глузду. Його дім ніколи не був зачиненим для друзів, але туди не пускали випадкових людей, бо для Глазового приватне життя справді було приватним. І, мабуть, саме тому його гумор був таким чистим, бо він умів відділяти сцену від дому, а сміх – від знущання.
0: Цінність для культури.
1: Павло Глазовий – це більше, ніж гуморист. Це культура здорового сміху. Він показав, що гумор може бути інтелігентним, українським і при цьому масовим. Він зберіг українське слово у часи, коли його намагалися спростити, знецінити або загнати в рамки. Він автор 13 книжок сатири та гумору і 8 книжок для дітей. Його тексти і сьогодні читають, цитують, переповідають, бо в них правда життя подана з усмішкою. Павло Глазовий якось сказав просту, але дуже точну фразу: «Сміх – це серйозна справа». І він мав рацію, бо сміятися – це не означає легковажити, це означає розуміти. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай у вашому житті буде більше мудрого сміху, менше злості і більше тепла. Такого, яке залишив після себе Павло Глазовий. До зустрічі у наступному випуску «Особистостей», де ми знову говоритимо про людей, які вміли робити цей світ трохи кращим.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співхудожники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
2: Один невдалий рух, один момент, і життя змінюється. Травма не питає, коли приходити, але від нас залежить, як ми будемо відновлюватися. В ефірі «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на телеканалі «Перший міський». З вами я, Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про реабілітацію після травм. У студії спортивний реабілітолог Світлана Жукова. Вітаємо тебе у студії.
3: Привіт.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Почнемо з основи, щоб чітко зрозуміти, про що йде мова. Скажи, будь ласка, що таке реабілітація у сучасному розумінні?
3: У сучасному розумінні реабілітація – це повний комплекс усього. Це, по-перше, фізичне відновлення, тобто за допомогою вправ. Це відновлення за допомогою спеціальних тренажерів. Також це відновлення за допомогою медичного втручання, там хірургічного або певних ліків. Відновлення психологічне, а також відновлення у новітніх системах навіть за допомогою штучного інтелекту.
2: А які головні цілі реабілітації після травм?
3: Головна ціль – повернути людину у той стан і повернути ті рухи, які в неї були до травми, щоб вона могла відновитися і жити так, як вона жила до цього.
2: Щоб плюс-мінус була повноцінна якість життя, так, як і до травми.
3: Так.
2: Коли краще стартувати реабілітацію після травми?
3: Краще стартувати вже після того, як це дозволить лікар. Головне – не почати дуже швидко і не почати затягувати процес відновлення. Тому що як ранній старт, так і пізній, вони дають дуже погані результати.
2: І перші саме дії визначають результат, яка
3: так,
2: буде ця реабілітація. Дійсно ефективна чи ні? Чи існує правильний старт відновлення?
3: Правильний старт відновлення – це, по-перше, консультація з лікарем, розуміння, що вже можна починати, консультація вже зі спортивним реабілітологом і бути готовим до того, що цей процес не дасть швидких результатів і потрібно психологічно налаштуватися на дуже складну роботу.
2: Тобто це довготривалий процес,
3: так,
2: і треба
3: так,
2: набратися терпіння. А які найпоширеніші помилки роблять одразу після травм?
3: Не звертають на них уваги. Тобто перша думка саме пройде, або ж потрібен час, або ж починають робити щось навмання, десь щось побачили, подумали, не проконсультувалися. І це робить травму ще більш запущеною, вона ще більш негативно впливає на опорно-руховий апарат і на якість життя людини.
2: Тобто якщо затягувати, це може погіршити ситуацію і саму потім подальшу реабілітацію.
3: 100%.
2: І тут дійсно без фахівця буде складно впоратися. А яку роль відіграє саме спеціаліст у процесі відновлення?
3: Спеціаліст розуміє, яка саме травма, з якою саме частиною тіла, суглобом, м'язом потрібно працювати і розуміє біомеханіку руху. Тобто він може дати вправи саме на цей рух, на відновлення цього м'язу або відновлення цього суглобу. Ну, відновити суглоб неможливо, але рух в ньому можна відтворити майже до тих умов, які були до його там заміни або операції, або іншого втручання.
2: А чи відновлюється хрящова тканина?
3: На жаль, ні. Хрящова тканина не має способу відновлення, але вона має спосіб підтримки її життєдіяльності, а також реабілітації до того, щоб рух був майже такий, як був до цього, майже повноцінним, щоб людина, в принципі, могла виконувати потрібні для неї рухи у повсякденному житті.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: І зараз час нагадати, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. У нашій студії спортивний реабілітолог Світлана Жукова. Поговоримо про види і причини травм. Щоб відновлюватися правильно, потрібно розуміти саму травму. Які травми ти зараз зустрічаєш найчастіше?
3: Зараз у нас воєнний час, тому найчастіше це травми після поранень, це відновлення після операції. Ну, звісно, не обходиться і без спортивних та побутових травм, які в повсякденному житті постійно відбуваються у людей.
2: Чи змінилася структура травматизму останніми роками?
3: Знов-таки ж так, вона змінилася через воєнний час. Це в основному травми через поранення і відновлення через поранення.
2: Які побутові травми зараз найпоширеніші?
3: Ну, це падіння, розтягнення, забої. Тобто десь вдарились, десь розтягнули, десь підвернули. І при цьому людина якраз це той випадок, коли ми не звертаємо на це увагу і можемо пустити все це навмання, а потім виявляється, що це дуже складна процедура відновлення, тому що травма вже запущена.
2: А наскільки часто трапляються спортивні травми?
3: Ну, через те, що я працюю в спортивному середовищі, то, звісно, часто. Люди дуже часто нехтують технікою безпеки у залах, а взагалі, якщо брати професійний спорт, то там же взагалі ми не говоримо про здоров'я, ми говоримо про результат. А результат – це вже зовсім інша історія.
2: Чи пов'язаний малорухливий спосіб життя з травмами?
3: Так, пов'язаний через те, що якщо людина майже не рухається, її м'язи, вони знаходяться у дуже слабкому стані, вони не можуть допомогти людині витримати десь навантаження, тримати баланс. І якийсь зайвий рух, різкий рух, підняття якоїсь, навіть, можливо, не дуже великої ваги, воно обов'язково може дати людині травму.
2: Є травми, які відновлюються довго. Які травми найчастіше потребують тривалої реабілітації?
3: Це в основному травми головного мозку, а також травми після інсультів. Дуже довго також реабілітація після заміни суглобів. Травми хребта також дуже важкі, вони довго відновлюються.
2: І тут важливий якби вік так людини. Чи залежить ризик травм від віку людини?
3: Так, залежить, тому що з віком наш організм перестає виробляти ту кількість мінералів, гормонів, які допомагають нам відновитися. І взагалі людині важче рухатися в повсякденному житті. Вона важче відновлюється, їй тяжко робити якісь речі побутові. А коли це ще й травма, то відновлення цієї травми займає набагато більше часу, ніж у людини молодшого віку.
2: А які причини травм ти вважаєш найбільш типовими?
3: Неуважність, небажання заглиблюватися у техніки безпеки, коли ми працюємо або на роботі з якимись там предметами, або у залі. Ну, тобто неуважність і небажання напрягати власний мозок, вони, як правило, дають про себе знати потім.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Говоримо про відновлення. Травма – це початок, далі починається робота. З чого починається реабілітація після травми? Чи є універсальний якийсь підхід?
3: Ні, на жаль, немає універсального підходу, тому що травми різні. І в залежності від того, що це за травма, дуже різні способи роботи з людиною. Тобто в будь-якому випадку це робота з її біомеханікою руху, але ж залежить тут іще, чи це травма головного мозку, тоді там взагалі треба нейронні зв'язки відновлювати. Коли це травма хребта, там треба працювати із м'язами спини, із роботизованими тренажерами, щоб людина могла на початку рухатись за допомогою цих роботизованих тренажерів. Якщо ж це травми менш важкі, то вони просто там за рахунок відновлення м'язу та корсету м'язового можуть допомогти людині відновити швиденько рух.
2: Так, бо всіх цікавить час, як це довго буде тривати і чи дійсно можна прискорити відновлення.
3: Прискорити відновлення можна, якщо дотримуватися усіх правил. Тобто це консультації з лікарем, це виконання вправ з реабілітологом, це постійний контроль цієї травми і це, ну, мабуть, якщо не вистачає власного психологічного ресурсу і робота з психологом, адже тут головне не здатися. Ти робиш те, що ти робив роками і навіть не помічав цього, а зараз тобі потрібно цьому навчатися. І це психологічно дуже важко, тому люди частенько здаються і взагалі полишають цю систему. А щодо часу, то це також залежить від травми. Тобто якісь забої, якісь м'язові травми, там можна місяці за півтора відновитися. Якщо це більш складні травми, там переломи, це півроку, там може трошки довше. Якщо ж це післяінсультні або травми, які вже давно, скажімо так, пройшов той час реабілітації, зараз ми починаємо відновлюватися, то це може складатися роками і процес відновлення там після 2 років, він продовжується, але вже навіть з меншим темпом, ніж до цього.
2: І знову ж таки, це залежить від індивідуальних особливостей.
3: Так, від віку, організму, від стану здоров'я, звісно, і від комплексності травми.
2: Яку роль відіграють вправи?
3: Вправи відіграють дуже важливу роль, тому що нам, по-перше, яка б не була травма, потрібно відновити м'язовий корсет. Навіть якщо поки якась частина тіла рухається погано, її, по-перше, потрібно компенсувати рухом інших м'язів, а по-друге, потрібно відновити м'язовий тонус у тих місцях, де була травма.
0: Ви слухаєте питання дня.
2: А додаткові які методи використовуються? Чи потрібен масаж?
3: Так, масаж потрібен, але тут головне, щоб людина не подумала, що все інше не потрібно, я обійдусь масажем. Масаж – класна штука, він приводить м'яз до тонусу, він відновлює лімфотік, кровотік. Це все починає рухатися. Ті частини тіла зараз за допомогою масажу вони відновлюються, людина відчуває себе трошки легше. Але потрібно зрозуміти, що масаж – це втручання зовнішнє, і він не дасть довгострокового результату. Для того, щоб відновитися, потрібно відновлюватись зсередини за рахунок власного руху і напрацювання власної м'язової сили.
2: І говоримо про дисципліну. Наскільки важлива регулярність?
3: Як і у будь-якому спорті, у будь-яких тренуваннях регулярність дуже важлива. І, як я вже казала, тут головне не чекати швидких результатів. І коли цей процес затягується, не здаватись. Потрібно мати для себе, по-перше, якусь ціль. Тобто ми знаємо, до чого ми хочемо повернутися. А по-друге, тренер має щось дати таке, щоб показувало прогрес людини. Тому що, ну, людина займається, ну, там, може, в неї не виходить поки що бігти, але вона вже ходить, або вона вже встає. І от, згадуючи, що вона раніше бігала, вона може здатися. Їй здається, що все, ну, нічого не працює. Ну, вже минуло купа часу.
4: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
2: І головне питання, чи нормально відчувати біль під час реабілітації?
3: Так, це нормально, але тут є нюанси, який це біль. Якщо це біль тянучий, якщо це біль від роботи м'язів, якщо це біль ниючий і якщо цей біль триває на протязі виконання вправи, то це нормально. Якщо це гострий, прострілюючий біль, який наростає вже після тренування, який не минає протягом там кількох днів, то це ненормально.
2: Зараз буде рубрика «Міф чи правда?». Попрошу тебе відповідати коротко. Після травми краще не рухатись взагалі. Чи це міф, чи правда?
3: Міф.
2: Якщо біль зник, все вже добре?
3: Ні.
2: Реабілітацію можна відкласти?
3: Міф.
2: Масаж замінює відновлення?
3: Ні.
2: Чим більше навантаження, тим швидше результат?
3: Міф.
2: Домашніх вправ достатньо без спеціаліста?
3: Міф.
2: Спорт після травми під забороною?
3: Міф.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». У нашій студії спортивний реабілітолог Світлана Жукова. І ми говоримо на тему «Реабілітація після травм». Поговоримо на тему практики і тепер реальні історії. З якими травмами до тебе звертаються найчастіше?
3: Найчастіше – це грижі, операції після гриж, відновлення суглобів, розтягнення, проблеми з колінними суглобами, з тазовими суглобами, а також післяінсультні стани.
2: Випадки, які найскладніші в твоїй практиці були?
3: Ну, для моєї практики, взагалі, найскладніші випадки – це ті, які потребують довшого відновлення, тобто там післяінсультні стани. Але в моїй практиці і для мене найскладніші випадки, коли людина не розуміє, що в неї є проблеми, що ці проблеми значно гірші, ніж вона хоче в це вірити. І коли вона не робить тих рекомендацій, вона хоче щось своє, яке їй зараз протипоказано, і вона не виконує твої настанови, і при цьому хоче того результату, який ми не можемо досягти, якщо ми не будемо працювати за певним протоколом відновлення.
2: Я так розумію, бувають травми з відновленням на роки. Багато залежить від людини в цій ситуації, так? І ти вже казала, що тут потрібно розуміти, для чого це робимо, куди йдемо, який маємо побачити результат. А які саме помилки під час реабілітації роблять люди?
3: Вони або дуже поспішають почати реабілітацію, або дуже затягують, або намагаються взяти більшу вагу, працювати там довше, або ж навпаки жаліють себе. Тобто будь-яка норма, яку ми не відповідаємо по нормативу, так як має бути, ми робимо або менше, або більше, вона буде дуже затягувати процес відновлення після травматизму.
2: А наскільки важливо виконувати всі рекомендації?
3: Дуже важливо, це дуже впливає на час відновлення, а також на якість відновлення.
2: І якщо зупинитись, тоді це впливає на саме відновлення, і люди часто буває кидають це відновлення, потім реабілітація на цьому закінчується, і потрібно починати наново.
3: Там, дивлячись, на якому етапі вони полишили, але так, це потрібно взагалі починати, можливо, не наново, можливо, з середини, але треба тут пам'ятати про те, що пройшов вже певний час, з'явилася контрактура, тобто обмеження руху, і контрактуру ми вже, на жаль, ніяк, окрім хірургічно, не можемо змінити.
2: І в цей момент організм може просигналити, так, про якісь такі моменти. Які саме сигнали організму не можна ігнорувати?
3: Не можна ігнорувати постійний біль, особливо якщо цей біль мігруючий, тобто він там в одному місці виник, у другому, у третьому. Це вже означає, що травма почала ставати хронічною, почалась компенсація, і через компенсацію страждають вже інші частини тіла. Не можна ігнорувати набряки, не можна ігнорувати, коли певна ділянка тіла постійно температурить, коли вона має підвищену температуру. Не можна ігнорувати, коли тіло або окрема ділянка без м'язового тонусу, слабка, або ви не відчуваєте її, не відчувається кровотік, або там постійні мурашки. Тобто всі ці постійні сигнали нам дає тіло для того, щоб ми звернули увагу на те, що з ним відбувається щось не те.
2: Що ми ще з тобою не проговорили? Щось важливе про реабілітацію? Можеш ще доповнити?
3: Єдине, що я можу доповнити, що не буває легких травм або непомітних травм. Тіло все пам'ятає, воно взагалі може відреагувати простим перекосом в тілі, який просто без уваги на нього дасть проблеми вже зі спиною, з тазовими суглобами, з колінними. І це вже переросте в більш важку травму. Тому краще тримати себе повністю в тонусі і перевірятися постійно, якщо не ходити на МРТ, то принаймні перевірятися у реабілітолога, щоб він подивився, або у хорошого масажиста, щоб він сказав, тут проблема, або тут, і її треба відновити.
2: І головне – слідувати рекомендаціям реабілітолога і лікаря.
3: Так.
2: А яку головну пораду ти б дала людям, які зараз проходять реабілітацію?
3: Не здаватися і не чекати швидких результатів, але потрібно пам'ятати, що коли ви дійдете до своєї ключової точки відновлення, ви будете собі дуже вдячні за те, що ви пройшли весь цей шлях, шлях, який дуже важкий, який насправді не усім підкорюється. Не всі
4: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: І людина таким чином стає сильнішою, витривалішою.
3: Так, і морально, і фізично.
2: Дякую тобі велике за дуже корисну розмову, за настанови і рекомендації. Травма – це не кінець, це точка, з якої починається відновлення. Головне – не ігнорувати, не поспішати і довіряти процесу. Реабілітація – це про системність і про відповідальність за себе. Бережіть себе і будьте уважними до свого тіла. До зустрічі в ефірі.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто любить машини не лише за блиск кузова, а й за сенс під металом. Це «Великі оберти» – програма про авто, технології та характер. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні в ефірі. Рено показав новий компактний концепт. Бьюік знову придивляється до седанів. Бентлі заходить у чисту електрику. І коротко про китайські авто в Україні.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, дизайну і автомобільних амбіцій. Рено показав Bridget Concept – компактний квадратний кросовер із натяком на міську витривалість. Ідея в тому, що модель роблять глобальною – простий формат, який можна адаптувати під різні ринки і різні силові установки. У матеріалі прямо згадується вибір між бензином, гібридом і електрикою. Тобто Рено не ставить все на одну карту. Для слухача це означає – авто для міста з візуальною прохідністю знову в моді. А ще це явний тренд 2026 року. Маленькі кросовери з характером повертаються, бо люди втомилися від гладких обмилків. Бьюік може знову задуматися про седан для США. Це звучить як контрхіт, бо всі роками тиснули в кросовери, а седани відступали. Але логіка проста. Коли всі однакові, виграє той, хто відрізняється. Якщо Бьюік справді піде в седан, це буде ставка на людей, яким потрібна нормальна посадка, керованість і менше повітря в кузові. Такі рішення часто залежать від економіки і того, як швидко можна зробити модель на готовій платформі. І так, седан повертається. Це не ностальгія, це маркетинговий шанс.

0: продуктом, а не професією. Bentley готує перший серійний електромобіль і найімовірніша назва – Бернатто. Це натяк на їхню історію і гонкову легенду. Але головне – сам формат. Компактніший позашляховик, а не черговий гігант. Для ринку це важливо. Bentley довго тримався осторонь чистої електрики, а тепер заходить у гру без сорому. Електромобіль у Bentley – це не економія. Це статус і тиша, яка звучить як розкіш. І так, тут ставка буде не на цифру ціни, а на те, що клієнт відчув. Він купив майбутнє, але з англійським акцентом. Імпорт і реєстрація авто з Китаю в Україні в минулому місяці склали 466 одиниць. І це падіння на 48% рік до року. Нових було 386, вживаних 80. Тобто спад помітний у всіх сегментах. Причина читається просто. Ціна та податки стали кусатися, а покупець не любить переплачувати за експеримент. Водночас китайські бренди все одно тримаються в полі зору. По часу дають багато оснащення за свої гроші. Для ринку це означає, китайська хвиля не зникла, але стала спокійнішою. А далі трохи автомобільної естетики, бо є марки, які не просто йдуть швидко, а ніби взагалі не визнають слова «звичайно». Переходимо до рубрики «Автоісторія».
1: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
0: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який довів, що автомобіль може бути не просто технікою, а справжнім витвором мистецтва. Говоримо про Pagani. Компанію, де карбон перетворили на емоцію. Її засновник Гораціо Pagani починав із мрії. Він приїхав із Аргентини до Італії, працював у Ламборгіні, але був переконаний – майбутнє суперкарів за композитними матеріалами. Коли керівництво не захотіло вкладатися в карбонові технології, Pagani вирішив піти своїм шляхом. У 1999 році світ побачив Pagani Zonda – автомобіль, який виглядав як скульптура на колесах. Карбоновий кузов, мотор V12 від Mercedes AMG, ручна збірка і майже ювелірна увага до деталей. Тут навіть болти можуть виглядати як дизайнерські елементи. Як на мене, Pagani – це не про швидкість, це відчуття, що ти керуєш чимось унікальним. До речі, Pagani одним із перших почав використовувати складні суміші карбону і титану, щоб зробити кузов одночасно легким і надзвичайно міцним. А салони його авто більше нагадують дорогі годинники, ніж звичайні інтер'єри машин. Іще важливий момент – Pagani ніколи не гнався за масовістю. Кожен автомобіль створюється майже вручну. І саме тому ці гіперкари стають об'єктами колекціонування. Ось така історія, коли інженерія перетворюється на мистецтво. І вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, що змінив уявлення про швидкість і стиль. А тепер трохи земної реальності, бо навіть найсерйозніша техніка безсила перед людською впевненістю, навігатором і мокрим асфальтом. Переходимо до рубрики «Кур'йози на колесах».
1: Ви слухаєте «Великі оберти». Кур'йози на колесах.
0: І короткий вступ. Якщо вам здається, що ви вже бачили на дорозі все, то ні. Просто уважно слухайте далі. У Флоренції турист на орендованому авто заїхав у надто вузький середньовічний провулок. Дзеркала склалися від тиску стін, а рух вперед став неможливим. Вибиратися довелося заднім ходом під аплодисменти місцевих жителів. Ось ця сцена нагадувала живу комедію. Водій потім пояснив, що повністю довірився навігатору. Карта не врахувала вік будівель. У Каліфорнії спорткар різко стартував на мокрому асфальті після дощу. Колеса прокрутилися, машину розвернуло майже на місці. У підсумку вона зупинилася рівно там, де починала рух. Перехожі аплодували, думаючи, що це трюк. Водій зробив вигляд, що так і планував. Відео стало популярним у TikTok. І короткий висновок із цих курйозів простий. Не кожен вузький провулок створений для авто. Не кожен старт для геройства. А навігатор і задній привід іноді люблять пожартувати краще стендапера. Як тобі, Ілоне, така система?

0: система точного повернення в точку старту.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: На цьому сьогодні ставимо крапку. Це були «Великі оберти» – програма для тих, хто любить автомобілі з характером, новини без пилу і дорогу без нудьги. Бережіть себе, не сперечайтеся з фізикою, дивіться не тільки в навігатор, а й навколо. І нехай кожна поїздка буде вдалою. З вами був Олександр Козак. До зустрічі в ефірі. Тримайте оберти впевнено і з розумом.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
0: Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Дніпрі оголошено День жалоби 7 травня на вшанування пам'яті жителів загиблих унаслідок російських атак у період з 25 квітня по 6 травня. За цей час місто втратило 14 людей. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. У міській раді зазначають, що обстріли та жертви тривають упродовж усієї повномасштабної війни. Тому питання формату вшанування пам'яті стає постійним викликом. Мешканців закликають до долучитися до обговорення способів увічнення пам'яті загиблих земляків та подальшої організації днів скорботи. У День жалоби на території громади приспущено державні прапори та обмежуються розважальні заходи. Жителів просять вшанувати загиблих хвилиною мовчання. Норвегія оголосила про виділення Україні 2,8 мільярда норвезьких крон, що становить понад 259 мільйонів євро у межах ініціативи Організації Північноатлантичного договору з пріоритетного забезпечення потреб України PURL, передає Укрінформ. Механізм передбачає закупівлю американського озброєння та технологій за рахунок добровільних внесків країн-партнерів. Фінансова підтримка спрямована на посилення обороноздатності та стійкості України в умовах триваючої геополітичної напруженості. У норвезькому уряді наголошують, що така допомога відповідає стратегічним пріоритетам безпеки у регіоні. Ініціатива також забезпечує подальші постачання критично важливих систем озброєння, зокрема засобів протиповітряної та протиракетної оборони. Механізм розглядається як частина ширшої союзницької координації для оперативного забезпечення українських сил необхідним озброєнням. Україна та Швеція обговорили запуск Українського центру єдності у Стокгольмі, підтримку громадян за кордоном та майбутні механізми реінтеграції під час міжнародного форуму з огляду міграції, повідомили у Мінсоцполітики. Ініціативу розглядають як практичний інструмент для надання українцям чіткої інформації щодо правового статусу Швеції, доступних послуг, можливостей працевлаштування та підтримки громад, а також збереження зв'язку з українськими цифровими сервісами та інформацією про добровільне повернення. Окремо порушено питання можливого завершення тимчасового захисту у березні 2027 року та потребу узгодженого підходу з урахуванням безпекової ситуації в Україні. Також триває розробка цифрових сервісів для планування повернення, презентацію яких заплановано на конференції з відновлення України 2026 року у Гданську 25-26 червня. Кривий Ріг посилює підтримку дітей-сиріт та дитячих будинків сімейних форм виховання, забезпечуючи житлом та соціальними програмами, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У місті діє 46 прийомних сімей, де виховують 76 дітей, та 26 дитячих будинків сімейного типу, де зростає 147 дітей. Лише за 2025 рік створено 12 прийомних сімей і 13 дитячих будинків сімейного типу, до яких влаштовано 55 дітей. У 2026 році вже додано ще кілька сімейних форм виховання. Місто надає одноразову фінансову допомогу та забезпечує житлом. За останні роки придбано 25 будинків, встановлюються сонячні електростанції та передається побутове обладнання у співпраці з міжнародними партнерами. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі 7 травня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. На ранок температура повітря буде від плюс 9 до плюс 17. Вдень та ввечері від плюс 26 до плюс 19. Вітер південно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua.
3: Реклама.
0: дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів» – програма про кіно, яке варте уваги. Я Анна Карташова. Сьогодні гучні прем'єри, несподівані камео, серіали, що не відпускають, і кіно, яке давно стало класикою. І починаємо з новин, які вже зараз формують кіносвіт.
0: Новини кіно.
4: Мел Гібсон готує одразу два продовження стрічки «Страсті Христові». Йдеться про дилогію «Воскресіння Христа». Перша частина вийде 26 березня 2027 року, а друга – 6 травня того ж року. Сюжет тримають у таємниці. Оригінальний фільм свого часу отримав 3 номінації на «Оскар» і викликав великий резонанс, тож продовження вже зараз викликає підвищений інтерес. Біллі Айліш виходить на великий екран. Фільм-концерт «Hit Me Hard and Soft» стартує в Україні 7 травня і одразу у форматі 3D. Співрежисером виступив Джеймс Кемерон, автор «Аватара» і «Титаніка». Це не просто запис концерту, а повноцінне кіношоу з новими візуальними рішеннями. «Емілі в Парижі» офіційно продовжено на 6-й сезон. Події нових серій розгорнуться не лише у Франції. Глядачів чекають Греція та Монако. Знімальний процес стартує вже цього року, а прем'єра запланована на 2026 рік. «Берлін» повертається з другим сезоном. Прем'єра 15 травня. Новий сюжет будується навколо викрадення картини Леонардо да Вінчі «Пані з горностаєм». Головний герой знову збирає команду і планує одне із найзухваліших пограбувань. Леді Гага з'явиться у фільмі «Диявол носить Прада 2». Ініціаторкою її участі стала Меріл Стріп. За словами акторки, достатньо було одного дзвінка, щоб переконати Гагу приєднатися до проекту. Також співачка заспівала головну композицію стрічки. Від прем'єр до класики. Далі – кіно, яке не втрачає актуальності навіть через десятиліття.
0: Золота колекція.
4: Є фільми, які з'являються в потрібний момент і залишаються назавжди. День, коли зупинилася земля. США, 1951 рік. Режисер Роберт Уайс. Це кіно вийшло у час, коли світ жив у постійному напруженні. Холодна війна, страх перед ядерною загрозою і невідоме майбутнє. І саме в цей момент з'являється історія про прибульця, який прилітає не завойовувати, а попереджати. Головний герой Клату – один із перших образів іншого, який не є ворогом. І це перевернуло жанр фантастики. Цікавий факт – зйомки проходили у Вашингтоні. Для фантастичного кіно це було унікально. Режисер прагнув максимальної реалістичності, щоб глядач повірив у події. Роберт Горд – ще один прорив. Він не говорить, не пояснює і не домовляється. Він просто існує як абсолютна сила. І саме цей образ пізніше стане основою для десятків кіноісторій про штучний інтелект і контроль. Окремо варто сказати про музику. Композитор Бернард Герман використав термін «сворк» – інструмент, який створює космічне звучання. І саме завдяки цьому саундтрек став частиною атмосфери, а не просто фоном. Фраза «Клату Барадо ніхто» стала культовою і досі з'являється в кіно як знак поваги до класики. Фільм внесений до Національного реєстру фільмів США як стрічка, що має культурну, історичну і художню цінність. Це кіно не дає готових відповідей. Воно ставить питання, які досі залишаються актуальними. Від кіно, яке змушує думати, до серіалу, який змушує відчувати.
0: «Мильна опера» – серіали на сімейному дивані.
4: є серіали, які дивишся заради сюжету, а є ті, які створюють настрій. Сьогодні поговоримо про «Емілі в Парижі» від Netflix. Головну роль виконує Лілі Колінз. І саме вона зробила цей проект живим і впізнаваним. Серіал створив Даррен Старр, автор «Сексу і міста». І це відчувається одразу. Стиль, ритм, увага до деталей і внутрішніх переживань героїв. На поверхні це історія про моду, Париж і красиве життя. Але всередині це серіал про адаптацію. Про те, як людина опиняється в чужій культурі, де все працює зовсім інакше. Інші правила, інший темп, інші очікування. Цікавий факт. Після виходу серіалу різко зріс інтерес до паризьких локацій, ресторанів і навіть до модних брендів, які з'являлися у кадрі. Серіал реально вплинув на туристичний інтерес до міста. Ще один момент – костюми. Кожен образ Емілі – це окрема історія. Над ними працюють стилісти, які співпрацюють із великими модними домами. І саме тому серіал виглядає як подіум у Русі. У новому сезоні історія виходить за межі Парижа. Греція, Монако, нові знайомства і нові рішення. Але головне залишається – вибір між тим, ким ти був, і тим, ким ти можеш стати. Серіал балансує між легкою казкою і життєвою правдою. І саме це робить його таким популярним.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Є пісні, які не просто звучать на початку серіалу. Вони одразу задають настрій. The Big Band Theory Main Theme. Bare Naked Ladies. Головна тема серіалу – теорія великого вибуху. І це один із найшвидших інтро-треків у телевізійній історії. Текст буквально пролітає крізь історію Всесвіту. Від великого вибуху до сучасності за кілька десятків секунд. Цікавий факт. Щоб написати текст, учасники гурту вивчали популярні наукові книги, зокрема, роботи фізика Стівена Гокінга. Ще один момент. Оригінальна версія пісні значно довша, ніж та, що звучить у заставці. У повному варіанті є додаткові куплети, які рідко чули навіть фанати серіалу. Серіал тривав 12 сезонів, і ця пісня залишалася незмінною. Вона стала таким самим символом проєкту, як персонажі чи їхні жарти. І навіть сьогодні варто почути перші акорди. І ти вже ніби повертаєшся у квартиру Шелдона і Леонарда. Це той випадок, коли музика не просто вступ, вона частина історії.

0: радіо Кривбас. Дивіться те, що варте уваги. Слухайте те, що має зміст. І почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні разом із нами тримає руку на пульсі автомобільного світу. В ефірі «Великі оберти» – програма про новини моторів, технології і тих рішень, які завтра змінюють наші дороги. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні у програмі. Виробники вже рахують втрати через енергетичні ризики у світі. Uber готує масштабну армію роботаксі. Tesla і китайські бренди перерозподіляють ринки Європи. Український ринок електромобілів та пальне живе за власними законами.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, технологій і автомобільних стратегій. Виробництво легковиків у Європі та Азії прогнозується скоротити, бо енергетичні витрати і логістичні ризики навколо іранської кризи впливають на плани виробників. А тим часом у США Uber інвестує більше 1 мільярда у роботаксі на базі Rivian R2, щоб до 2028-го вивезти тисячі автономних SUV у десятках міст. У Європі Tesla знову стала лідером за продажами електромобілів у Великій Британії, випередивши Ford, а китайський Leap Motor різко розворушив італійський ринок своїми недорогими EV-машинами для міста. Audi підтвердила цілу хвилю новинок у 2026 році і навіть повертають ім'я A2 як електромодель. Паралельно вони готують три позашляховики для США, де кросовери – це майже державна релігія. У матеріалі також звучить, що нинішній A8 після 2026-го може піти зі сцени, а далі буде інший підхід до флагмана. У перекладі на радіомову Audi перерозкладає карти, менше класики для всіх, більше точно під ринок. І це логічно. У 2026 році програють ті, хто не рухається. У минулому місяці різні області України показали різну активність реєстрації електромобілів. І в новинах окремо підкреслили регіональну статистику. Для ринку це важливо, бо зарядна інфраструктура росте там, де є попит, а не де гарно звучить у плані. Для водія це означає просту річ. Якщо область активніша, там швидше з'являються нові зарядні точки і сервісні спеціалісти. Такі регіональні зрізи допомагають розуміти, де електромобілі вже стали буденністю. А значить, і страх електрики поступово відходить у минуле. Хоча темп у всіх різний. Український ринок живе хвилями, і будь-які зміни в цінах на пальне та логістиці одразу відгукуються в попиті. У повідомленнях прямо пояснюють, що такі фактори, як перебої в постачанні та стрибку попиту, швидко штовхають цінники вгору. Для водія це означає, планувати поїздки і витрати зараз важливіше, ніж їздити на авось. Для автосалонів це теж фактор. Коли паливо дорожчає, частина людей дивиться на гібриди або економніші двигуни. А для ефіру висновок простий. Ринок у 2026 році дуже чутливий, і стабільності тут мало. Кабінет міністрів України надав роз'яснення, як отримати або обміняти посвідчення водія під час воєнного стану, та що можна зробити онлайн. Для водія це практична річ – менше біганини, більше сервісу через електронні канали, де це можливо. Такі роз'яснення важливі, бо люди часто губляться, які послуги доступні, а які ні. Особливо це стосується тих, хто вперше отримує посвідчення або змінює документи через переїзди. Коротко, МВС підштовхує цифровізацію, але радить робити все офіційно і без посередників. А далі трохи історії без турбонаддуву емоцій, але з дуже сильним людським фактором. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» автомобіль, який для мільйонів став першим кроком у світ власних чотирьох коліс. Говоримо про Opel Kadett – модель, що уособлювала масовий клас і доступну мобільність. Уперше кадет з'явився ще у 1936 році, коли німецька компанія «Опель» вирішила створити простий і недорогий автомобіль для широкого покупця. Машина була компактною, економічною і легкою в обслуговуванні. Саме те, що потрібно для людей, які лише починали знайомство з автомобільним світом. Після війни історія кадет отримала друге життя. У 1960-х і 70-х роках модель стала символом європейського сімейного авто. Практичний кузов, скромні, але надійні мотори, простий салон без зайвих вигадок. Це була чесна робоча конячка, яка не вимагала зайвої уваги, зате стабільно возила на роботу, у відпустку і по щоденних справах. До речі, саме кадет у багатьох країнах став своєрідним еталоном компактного класу. Конкуренти рівнялися на нього, а виробники вчилися робити автомобілі доступними і водночас досить комфортними. Як на мене, кадет ніколи не прагнув виглядати героєм постера. Його сила була в іншому – у надійності та простоті. Це той автомобіль, який не викликав захвату на світлофорах, зате викликав довіру. Ось така автоісторія про машину, що стала частиною повсякденного життя цілих поколінь водіїв. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще одну модель, яка змінила уявлення про масовий автомобіль. А тепер повертаємося з історії у сучасність, де інколи головну роль грає не техніка, а людський фактор. Час для рубрики «Курйози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: Коротко і по суті, якщо день на дорозі був складний, повірте, буває значно веселіше. У Флориді водій пікапа вирішив перевірити нову систему автопілота просто на парковці супермаркету. Машина почала самостійно маневрувати і випадково вперлася бампером у візок із кавунами. Ця велика ягода розкотилася по асфальту, як більярдні кулі. Покупці почали знімати це на телефони. Сам водій лише знизував плечима і жартував, що це тест на міцність урожаю. Супермаркет отримав безкоштовну рекламу, а соцмережі – новий мем. А у британському Бірмінгемі молода водійка переплутала кнопки на новій автоматичній коробці передач. Авто різко заглохло просто посеред перехрестя. Вона кілька хвилин читала інструкцію в телефоні. Інші водії терпляче чекали. У підсумку машина рушила з місця під оплески. Історія з'явилася у міських новинах як приклад спокою на дорозі. І короткий висновок. Простий, сучасні авто можуть бути розумними, але здоровий глузд поки що не оновлюється по повітрю. Як тобі така версія автопілота, Ілоне?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні завершуємо. Це були «Великі оберти», простими словами, про складний автомобільний світ. Бажаю вам рівних доріг, адекватних водіїв поруч і приємних поїздок без зайвих пригод. Бережіть нерви, перевіряйте паливо, слухайте мотор і себе. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте оберти впевнено.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Обіцяй пам'ятати мене, усміхнувшись ранком, коли світає. Знаю, згадка, як осінь мене, пам'ятай нашу зустріч.

0: сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Дніпрі оголошено День жалоби 7 травня на вшанування пам'яті жителів загиблих унаслідок російських атак у період з 25 квітня по 6 травня. За цей час місто втратило 14 людей. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. У міській раді зазначають, що обстріли та жертви тривають упродовж усієї повномасштабної війни. Тому питання формату вшанування пам'яті стає постійним викликом. Мешканців закликають долучитися до обговорення способів увічнення пам'яті загиблих земляків та подальшої організації днів скорботи. У День жалоби на території громади приспущено державні прапори та обмежуються розважальні заходи. Жителів просять вшанувати загиблих хвилиною мовчання. Парламентський комітет з питань бюджету повідомляє, що розглянув проєкт змін до бюджетного кодексу щодо спрямування військового збору до спеціального фонду державного бюджету та рекомендував парламенту ухвалити документ за основу і в цілому. Передбачається, що з 1 січня 2027 року і до завершення третього року після закінчення воєнного стану цей податок зараховуватиметься до спеціального фонду. Очікувані надходження перевищать 200 мільярдів гривень щороку і використовуватимуться виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України. У парламенті зазначають, що рішення має забезпечити цільове фінансування оборонних потреб на тлі можливого зменшення міжнародної підтримки після війни. Раніше також було ухвалено закон про збереження підвищених ставок військового збору після завершення воєнного стану. Парламентський комітет з питань бюджету повідомляє, що розглянув проєкт змін до бюджетного кодексу щодо спрямування військового збору до спеціального фонду державного бюджету та рекомендував парламенту ухвалити документ за основу і в цілому. Передбачається, що з 1 січня 2027 року і до завершення третього року після закінчення воєнного стану цей податок зараховуватиметься до спеціального фонду. Очікувані надходження перевищать 200 мільярдів гривень щороку і використовуватимуться виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України. У парламенті зазначають, що рішення має забезпечити цільове фінансування оборонних потреб на тлі можливого зменшення міжнародної підтримки після війни. Раніше також було ухвалено закон про збереження підвищених ставок військового збору після завершення воєнного стану. У Кривому Розі триває 11-та сесія університету третього віку – освітньо-соціальної програми для людей старшого віку, яка об'єднала близько 350 учасників у різних районах міста. Загалом проєкт охопив уже понад 3 тисячі мешканців, наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Навчання включає опанування цифрових навичок, комп'ютерної грамотності, основ здорового способу життя та побутових онлайн-сервісів, від запису до лікаря до оплати комунальних послуг та зв'язку з рідними за кордоном. Окрему увагу приділяють психологічній підтримці та живому спілкуванню, що допомагає подолати самотність та соціальну ізоляцію. Учасники програми залишаються активними та мотивованими, доводячи, що вік не є перешкодою для навчання та розвитку. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 7 травня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. На ранок температура повітря буде від плюс 9 до плюс 17. Вдень та ввечері від плюс 26 до плюс 19. Вітер південно-західний. До 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто любить машини не лише за блиск кузова, а й за сенс під металом. Це «Великі оберти» – програма про авто, технології та характер. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні в ефірі. Рено показав новий компактний концепт. Бьюік знову придивляється до седанів. Бентлі заходить у чисту електрику. І коротко про китайські авто в Україні.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, дизайну і автомобільних амбіцій. Рено показав Bridget Concept – компактний квадратний кросовер із натяком на міську витривалість. Ідея в тому, що модель роблять глобальною – простий формат, який можна адаптувати під різні ринки і різні силові установки. У матеріалі прямо згадується вибір між бензином, гібридом і електрикою. Тобто Рено не ставить все на одну карту. Для слухача це означає – авто для міста з візуальною прохідністю знову в моді. А ще це явний тренд 2026 року. Маленькі кросовери з характером повертаються, бо люди втомилися від гладких обмилків. Бьюік може знову задуматися про седан для США. Це звучить як контрхіт, бо всі роками тиснули в кросовери, а седани відступали. Але логіка проста. Коли всі однакові, виграє той, хто відрізняється. Якщо Бьюік справді піде в седан, це буде ставка на людей, яким потрібна нормальна посадка, керованість і менше повітря в кузові. Такі рішення часто залежать від економіки і того, як швидко можна зробити модель на готовій платформі. І так, седан повертається. Це не ностальгія, це маркетинговий шанс. Зовсім інша новина з Японії. Nissan, Uber і британська Huawei домовилися про співпрацю над роботаксі. План – запустити пілот у Токіо до кінця 2026 року. Тут важливий меседж. Автономність стає не фішкою однієї компанії, а коаліцією автовиробник плюс сервіс плюс мозок зі штучним інтелектом. Для водія це не на завтра на вулиці, але це точно післязавтра в правилах. Ринок рухається до того, що таксі буде продуктом, а не професією. Бентлі готує перший серійний електромобіль і найімовірніша назва – Бернатто. Це натяк на їхню історію і гонкову легенду. Але головне – сам формат. Компактніший позашляховик, а не черговий гігант. Для ринку це важливо. Бентлі довго тримався осторонь чистої електрики, а тепер заходить у гру без сорому. Електромобіль у Бентлі – це не економія. Це статус і тиша, яка звучить як розкіш. І так, тут ставка буде не на цифру ціни, а на те, що клієнт відчув. Він купив майбутнє, але з англійським акцентом. Імпорт і реєстрація авто з Китаю в Україні в минулому місяці склали 466 одиниць. І це падіння на 48% рік до року. Нових було 386, вживаних 80. Тобто спад помітний у всіх сегментах. Причина читається просто. Ціна та податки стали кусатися. А покупець не любить переплачувати за експеримент. Водночас китайські бренди все одно тримаються в полі зору. Почасто дають багато оснащення за свої гроші. Для ринку це означає, китайська хвиля не зникла, але стала спокійнішою. А далі трохи автомобільної естетики, бо є марки, які не просто йдуть швидко, а ніби взагалі не визнають слова «звичайно». Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який довів, що автомобіль може бути не просто технікою, а справжнім витвором мистецтва. Говоримо про Pagani – компанію, де карбон перетворили на емоцію. Її засновник Гораціо Pagani починав із мрії. Він приїхав із Аргентини до Італії, працював у Ламборгіні, але був переконаний – майбутнє суперкарів за композитними матеріалами. Коли керівництво не захотіло вкладатися в карбонові технології, Pagani вирішив піти своїм шляхом. У 1999 році світ побачив Пагані-зонда – автомобіль, який виглядав як скульптура на колесах. Карбоновий кузов, мотор V12 від Mercedes AMG, ручна збірка і майже ювелірна увага до деталей. Тут навіть болти можуть виглядати як дизайнерські елементи. Як на мене, Пагані – це не про швидкість, це відчуття, що ти керуєш чимось унікальним. До речі, Пагані одним із перших почав використовувати складні суміші карбону і титану, щоб зробити кузов одночасно легким і надзвичайно міцним. А салони його авто більше нагадують дорогі годинники, ніж звичайні інтер'єри машин. Іще важливий момент – Пагані ніколи не гнався за масовістю. Кожен автомобіль створюється майже вручну. І саме тому ці гіперкари стають об'єктами колекціонування. Ось така історія, коли інженерія перетворюється на мистецтво. І вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, що змінив уявлення про швидкість і стиль. А тепер трохи земної реальності, бо навіть найсерйозніша техніка безсила перед людською впевненістю, навігатором і мокрим асфальтом. Переходимо до рубрики «Кур'юзи на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: І короткий вступ. Якщо вам здається, що ви вже бачили на дорозі все, то ні. Просто уважно слухайте далі. У Флоренції турист на орендованому авто заїхав у надто вузький середньовічний провулок. Дзеркала склалися від тиску стін, а рух вперед став неможливим. Вибиратися довелося заднім ходом під аплодисменти місцевих жителів. Ось ця сцена нагадувала живу комедію. Водій потім пояснив, що повністю довірився навігатору. Карта не врахувала вік будівель. У Каліфорнії спорткар різко стартував на мокрому асфальті після дощу. Колеса прокрутилися, машину розвернуло майже на місці. У підсумку вона зупинилася рівно там, де починала рух. Перехожі аплодували, думаючи, що це трюк. Водій зробив вигляд, що так і планував. Відео стало популярним у TikTok. І короткий висновок із цих курйозів простий. Не кожен вузький провулок створений для авто. Не кожен старт для геройства. А навігатор і задній привід іноді люблять пожартувати краще стендапера. Як тобі, Ілоне, така система точного повернення в точку старту?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні ставимо крапку. Це були «Великі оберти» – програма для тих, хто любить автомобілі з характером, новини без пилу і дорогу без нудьги. Бережіть себе, не сперечайтеся з фізикою, дивіться не тільки в навігатор, а й навколо. І нехай кожна поїздка буде вдалою. З вами був Олександр Козак. До зустрічі в ефірі. Тримайте оберти впевнено і з розумом.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо «Кривбас».
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».
1: Про місто по-нашому.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Дніпрі оголошено День жалоби 7 травня на вшанування пам'яті жителів загиблих унаслідок російських атак у період з 25 квітня по 6 травня. За цей час місто втратило 14 людей. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. У міській раді зазначають, що обстріли та жертви тривають упродовж усієї повномасштабної війни. Тому питання формату вшанування пам'яті стає постійним викликом. Мешканців закликають до долучитися до обговорення способів увічнення пам'яті загиблих земляків та подальшої організації днів скорботи. У День жалоби на території громади приспущено державні прапори та обмежуються розважальні заходи. Жителів просять вшанувати загиблих хвилиною мовчання. Норвегія оголосила про виділення Україні 2,8 мільярда норвезьких крон, що становить понад 259 мільйонів євро у межах ініціативи Організації Північноатлантичного договору з пріоритетного забезпечення потреб України PURL, передає Укрінформ. Механізм передбачає закупівлю американського озброєння та технологій за рахунок добровільних внесків країн-партнерів. Фінансова підтримка спрямована на посилення обороноздатності та стійкості України в умовах триваючої геополітичної напруженості. У норвезькому уряді наголошують, що така допомога відповідає стратегічним пріоритетам безпеки у регіоні. Ініціатива також забезпечує подальші постачання критично важливих систем озброєння, зокрема засобів протиповітряної та протиракетної оборони. Механізм розглядається як частина ширшої союзницької координації для оперативного забезпечення українських сил необхідним озброєнням. Україна та Швеція обговорили запуск Українського центру єдності у Стокгольмі, підтримку громадян за кордоном та майбутні механізми реінтеграції під час міжнародного форуму з огляду міграції, повідомили у Мінсоцполітики. Ініціативу розглядають як практичний інструмент для надання українцям чіткої інформації щодо правового статусу Швеції, доступних послуг, можливостей працевлаштування та підтримки громад, а також збереження зв'язку з українськими цифровими сервісами та інформацією про добровільне повернення. Окремо порушено питання можливого завершення тимчасового захисту у березні 2027 року та потреби узгодженого підходу з урахуванням безпекової ситуації в Україні. Також триває розробка цифрових сервісів для планування повернення, презентацію яких заплановано на конференції з відновлення України 2026 року у Гданську 25-26 червня. Кривий Ріг посилює підтримку дітей-сиріт та дитячих будинків сімейних форм виховання, забезпечуючи житлом та соціальними програмами, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У місті діє 46 прийомних сімей, де виховують 76 дітей, та 26 дитячих будинків сімейного типу, де зростає 147 дітей. Лише за 2025 рік створено 12 прийомних сімей і 13 дитячих будинків сімейного типу, до яких влаштовано 55 дітей. У 2026 році вже додано ще кілька сімейних форм виховання. Місто надає одноразову фінансову допомогу та забезпечує житлом. За останні роки придбано 25 будинків, встановлюються сонячні електростанції та передається побутове обладнання у співпраці з міжнародними партнерами. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривоморозі 7 травня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. На ранок температура повітря буде від плюс 9 до плюс 17. Вдень та ввечері від плюс 26 до плюс 19. Вітер південно-західний. До 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: програма. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі будують нову амбулаторію для 7 тисяч мешканців центрального міського району, щоб зробити медичну допомогу ще доступнішою та зручною для людей. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, нова амбулаторія одночасно дасть доступ до лікаря, профілактики, діагностики та підтримки. Ми будуємо нову амбулаторію, щоб медична допомога була ближче до людей і доступною без черг та тривалих поїздок. У новому закладі працюватимуть кабінети прийому лікарів, щеплень, діагностики, денний стаціонар та кабінет психологічної підтримки. Це комплексний підхід до первинної медицини. На сьогоднішній день роботи вже виконані на 70%. Паралельно створюємо укриття та необхідну інфраструктуру для безпечної роботи закладу. В місті вже працюють 50 амбулаторій. І ми продовжуємо модернізацію як первинної ланки так і лікарень, щоб кожен етап медичної допомоги був якомога більш якісним і комфортним, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
2: Меблі з VR – це просто.
4: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Дніпрі оголошено День жалоби 7 травня на вшанування пам'яті жителів загиблих унаслідок російських атак у період з 25 квітня по 6 травня. За цей час місто втратило 14 людей. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. У міській раді зазначають, що обстріли та жертви тривають упродовж усієї повномасштабної війни. Тому питання формату вшанування пам'яті стає постійним викликом. Мешканців закликають долучитися до обговорення способів увічнення пам'яті загиблих земляків та подальшої організації днів скорботи. У День жалоби на території громади приспущено державні прапори та обмежуються розважальні заходи. Жителів просять вшанувати загиблих хвилиною мовчання. Парламентський комітет з питань бюджету повідомляє, що розглянув проєкт змін до бюджетного кодексу щодо спрямування військового збору до спеціального фонду державного бюджету та рекомендував парламенту ухвалити документ за основу і в цілому. Передбачається, що з 1 січня 2027 року і до завершення 3-го року після закінчення воєнного стану цей податок зараховуватиметься до спеціального фонду. Очікувані надходження перевищать 200 мільярдів гривень щороку і використовуватимуться виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України. У парламенті зазначають, що рішення має забезпечити цільове фінансування оборонних потреб на тлі можливого зменшення міжнародної підтримки після війни. Раніше також було ухвалено закон про збереження підвищених ставок військового збору після завершення воєнного стану. Парламентський комітет з питань бюджету повідомляє, що розглянув проєкт змін до бюджетного кодексу щодо спрямування військового збору до спеціального фонду державного бюджету та рекомендував парламенту ухвалити документ за основу і в цілому. Передбачається, що з 1 січня 2027 року і до завершення 3-го року після закінчення воєнного стану цей податок зараховуватиметься до спеціального фонду. Очікувані надходження перевищать 200 мільярдів гривень щороку і використовуватимуться виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України. У парламенті зазначають, що рішення має забезпечити цільове фінансування оборонних потреб на тлі можливого зменшення міжнародної підтримки після війни. Раніше також було ухвалено закон про збереження підвищених ставок військового збору після завершення воєнного стану. У Кривому Розі триває 11-та сесія університету третього віку – освітньо-соціальної програми для людей старшого віку, яка об'єднала близько 350 учасників у різних районах міста. Загалом проєкт охопив уже понад 3 тисячі мешканців, наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Навчання включає опанування цифрових навичок, комп'ютерної грамотності, основ здорового способу життя та побутових онлайн-сервісів, від запису до лікаря до оплати комунальних послуг та зв'язку з рідними за кордоном. Окрему увагу приділяють психологічній підтримці та живому спілкуванню, що допомагає подолати самотність та соціальну ізоляцію. Учасники програми залишаються активними та мотивованими, доводячи, що вік не є перешкодою для навчання та розвитку. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 7 травня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. На ранок температура повітря буде від плюс 9 до плюс 17. Вдень та ввечері від плюс 26 до плюс 19. Вітер південно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: Реклама.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800-304-302.
3: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
4: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Меблі з VR – це просто.
5: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
6: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
0: Реклама на радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі будують нову амбулаторію для 7 тисяч мешканців центрального міського району, щоб зробити медичну допомогу ще доступнішою та зручною для людей. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, нова амбулаторія одночасно дасть доступ до лікаря, профілактики, діагностики та підтримки. Ми будуємо нову амбулаторію, щоб медична допомога була ближче до людей і доступною без черг та тривалих поїздок. У новому закладі працюватимуть кабінети прийому лікарів, щеплень, діагностики, денний стаціонар та кабінет психологічної підтримки. Це комплексний підхід до первинної медицини. На сьогоднішній день роботи вже виконані на 70%. Паралельно створюємо укриття та необхідну інфраструктуру для безпечної роботи закладу. В місті вже працюють 50 амбулаторій. І ми продовжуємо модернізацію як первинної ланки, так і лікарень, щоб кожен етап медичної допомоги був якомога більш якісним і комфортним, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
2: Меблі з VR – це просто.
4: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
5: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
6: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади. Дістав поранень 60-річний чоловік. Пошкоджені супермаркет, багатоквартирні будинки, АЗС, церква та авто. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Сьогодні у 12-й годині дня у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар'єрі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Та о 13-й годині у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар'єрі першотравневий. Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає. Дніпрі оголошено День жалоби 7 травня на вшанування пам'яті жителів загиблих унаслідок російських атак у період з 25 квітня по 6 травня. За цей час місто втратило 14 людей, щирі співчуття рідним та близьким загиблих. У міській раді зазначають, що обстріли та жертви тривають упродовж цієї повномасштабної війни. Тому питання формату вшанування пам'яті стає постійним викликом. Мешканців закликають долучитися до обговорення способів увічнення пам'яті загиблих земляків та подальшої організації днів скорботи. У День жалоби на території громади приспущено державні прапори та обмежуються розважальні заходи. Жителів просять вшанувати загиблих хвилиною мовчання. Російські війська за добу здійснили 797 ударів по 50 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок атак на Запоріжжя, Запорізький та Пологівський райони загинули двоє людей, ще 12 поранені. Окупанти завдали 23 авіаударів, атакували регіон 569 дронами різних типів, здійснили обстріл із РСЗВ та понад 200 артударів. Також надійшло 80 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили ворожу позицію на одному з напрямків фронту. Про це повідомили у Силах спеціальних операцій. Під час штурму українські спецпризначенці застосували граномети, гранати та стрілецьку зброю, а коригування здійснювали FPV-дрони і розвідувальні безпілотники. У результаті операції ліквідовано двох російських військових. Після виконання завдання група успішно залишила район бойових дій. Норвегія виділила 300 мільйонів доларів на новий пакет підтримки України в межах програми «Пурл». До нього увійдуть, зокрема, ракети для систем «Петріот». Під час візиту українська делегація обговорила з норвезькою стороною посилення військової допомоги, розвиток ППО, постачання далекобійних боєприпасів і безпілотників, а також спільні проекти в оборонній сфері. Під час зустрічі української та португальської сторін обговорили ситуацію на фронті, оборонну співпрацю у сфері високих технологій, підтримку євроінтеграції України та порушення Росією режиму тиші. Португалія підтвердила подальшу підтримку України у політичному, військовому, фінансовому та гуманітарному напрямах. Також сторони порушили питання відбудови України та підтримки української громади в Португалії. Уряд виділив 192 мільйони гривень на доплати понад 9 тисячам енергетиків, які у березні відновлювали критичну інфраструктуру після російських обстрілів. По 20 тисяч гривень отримують працівники ремонтних бригад, інженери та інші фахівці, які працювали у складних умовах. Раніше на такі доплати за січень-лютий вже спрямували понад 527 мільйонів гривень. В Україні готують законодавчу основу для врегулювання діяльності у сфері спеціальних охоронних та безпекових послуг, так званих військових компаній. Відповідне доручення отримали МВС, розвідка, урядовці та Офіс Президента. Йдеться про створення прозорої та контрольованої моделі, яка дозволить українським ветеранам використовувати свій бойовий досвід у професійній сфері після війни. Також триває робота над законодавчим врегулюванням обігу цивільної вогнепальної зброї з урахуванням права громадян на самозахист та безпекових потреб країни. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря в день плюс 24, плюс 27 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
2: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 квітня до 31 травня.
3: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deu. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800-304-302.
4: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
5: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Меблі з VR – це просто.
6: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
7: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади. Дістав поранень 60-річний чоловік. Пошкоджені супермаркет, багатоквартирні будинки, АЗС, церква та авто. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Сьогодні у 12-й годині дня у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар'єрі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Та о 13-й годині у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар'єрі «Першотравневий». Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає. Дніпрі оголошено День жалоби 7 травня на вшанування пам'яті жителів загиблих унаслідок російських атак у період з 25 квітня по 6 травня. За цей час місто втратило 14 людей, щирі співчуття рідним та близьким загиблих. У міській раді зазначають, що обстріли та жертви тривають упродовж цієї повномасштабної війни. Тому питання формату вшанування пам'яті стає постійним викликом. Мешканців закликають долучитися до обговорення способів увічнення пам'яті загиблих земляків та подальшої організації днів скорботи. У День жалоби на території громади приспущено державні прапори та обмежуються розважальні заходи. Жителів просять вшанувати загиблих хвилиною мовчання. Російські війська за добу здійснили 797 ударів по 50 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок атак на Запоріжжя, Запорізький та Пологівський райони загинули двоє людей, ще 12 поранені. Окупанти завдали 23 авіаударів, атакували регіон 569 дронами різних типів, здійснили обстріл із РСЗВ та понад 200 арт-ударів. Також надійшло 80 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили ворожу позицію на одному з напрямків фронту. Про це повідомили у Силах спеціальних операцій. Під час штурму українські спецпризначенці застосували граномети, гранати та стрілецьку зброю, а коригування здійснювали FPV-дрони і розвідувальні безпілотники. У результаті операції ліквідовано двох російських військових. Після виконання завдання група успішно залишила район бойових дій. Норвегія виділила 300 мільйонів доларів на новий пакет підтримки України в межах програми «Пурл». До нього увійдуть, зокрема, ракети для систем «Петріот». Під час візиту українська делегація обговорила з норвезькою стороною посилення військової допомоги, розвиток ППО, постачання далекобійних боєприпасів і безпілотників, а також спільні проекти в оборонній сфері. Під час зустрічі української та португальської сторін обговорили ситуацію на фронті, оборонну співпрацю у сфері високих технологій, підтримку євроінтеграції України та порушення Росією режиму тиші. Португалія підтвердила подальшу підтримку України у політичному, військовому, фінансовому та гуманітарному напрямах. Також сторони порушили питання відбудови України та підтримки української громади в Португалії. У центральному міському районі триває будівництво нової амбулаторії, яка обслуговуватиме близько 7 тисяч мешканців. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Мета проекту – зробити медичну допомогу більш доступною та наблизити її до людей. Тут можна буде отримати консультацію сімейного лікаря без тривалих поїздок і черг. У новій амбулаторії працюватимуть кабінети прийому лікарів, щеплень, маніпуляційний кабінет, денний стаціонар і кабінет психологічної підтримки. Заклад буде укомплектований сучасним обладнанням та медичним персоналом, зокрема, чотирма сімейними лікарями. Наразі будівельні роботи виконані приблизно на 70%. Завершити амбулаторію планують влітку, а запуск відбудеться після підключення комунікацій у сусідньому будинку, який також реконструюють під житло для ВПО. У місті вже працюють 7 центрів первинної медико-санітарної допомоги. Це 50 амбулаторій і понад 550 медичних працівників. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 24, плюс 27 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: «Нова мебель» – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. «Нова мебель» – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
1: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна «Конкорд».
2: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Іноді музика звучить так, ніби це сцена з нічного фільму. Світло неонових вивісок, тихі вулиці великого міста, історії, які народжуються після опівночі. Саме так звучить музика артиста, про якого говоритимемо сьогодні. У новому випуску програми «Особистості» – «The Weeknd». Співак, композитор і продюсер, який перетворив сучасну поп-музику на атмосферний кінематограф. Про шлях від анонімних пісень в інтернеті до світових сцен. І про артиста, який створив власний стиль у сучасному R&B.
2: Витоки історії.
3: The Weeknd, справжнє ім'я Abel Maconan Desfaye, народився 16 лютого 1990 року у місті Торонто, Канада. Його батьки – емігранти з Ефіопії, тому в родині звучала не лише західна музика, а й ефіопські народні мелодії.
4: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
3: Батько залишив родину, коли Ейбел був ще малим, тому вихованням займалися мати і бабуся. Саме бабуся навчила його говорити амхарською мовою, а вдома часто звучали старі платівки з ефіопською музикою 70-х років. Дитинство The Weeknd не було простим. Він ріс у районі Скерборо, одному з найбільш мультикультурних районів Торонто. Тут поєднувалися різні культури, музика і стилі життя, що сформувало його світогляд. У підлітковому віці він почав активно слухати музику, передусім Майкл Джексон, Прінс, Аркеллі та альтернативний рок. Особливо сильний вплив на нього справила емоційна подача Майкла Джексона. Саме звідси з'явилася його характерна манера співу з високими нотами. У школі він почав писати перші тексти пісень і експериментувати з музикою. Проте навчання швидко перестало його цікавити. У 17 років Ейбел залишає школу і разом із другом фактично починає нове життя. Переїжджає з дому і повністю присвячує себе музиці. Саме тоді з'являється псевдонім «The Weeknd». За словами артиста, це сталося після того, як він пішов із дому на вихідні і більше не повертався. Слово «weekend» означає «вихідні», але він прибрав одну літеру, щоб уникнути проблем із авторським правом і створити унікальне сценічне ім'я.
2: Шлях у мистецтво.
3: Перші записи він робив разом із продюсером Джеремі Роуз. У 2010 році кілька пісень анонімно з'являються в інтернеті. Без фото, без інтерв'ю, без будь-якої інформації про виконавця. Це були такі треки «What You Need», «Loft Music», «The Morning». Музика швидко почала поширюватися в блогах і соцмережах. Критики говорили про нового, загадкового виконавця з дуже атмосферним звучанням, сумішю R&B, електроніки та темної нічної естетики. Справжнім проривом став мікстейп «House of Balloons», випущений у 2011 році. Він одразу отримав захоплені відгуки музичних журналістів і потрапив у списки найкращих релізів року. Цей проєкт зробив The Weeknd новим голосом альтернативного R&B. Ще до підписання великого контракту його музику вже активно обговорювали у світових медіа, а такі артисти, як Дрейк, почали підтримувати молодого музиканта. Саме з цього моменту починається стрімке сходження The Weeknd від анонімного інтернет-виконавця до однієї з найвпливовіших фігур сучасної поп-музики.
2: Перші кроки до слави.
3: Світове визнання прийшло до The Weeknd досить швидко, але воно було не випадковим. Його музика стала новим етапом у розвитку сучасного R&B і поп-музики. Критики відзначали не лише його голос, а й здатність створювати атмосферу, музику, яка звучить як нічний фільм. Одним із головних доказів його успіху стали міжнародні нагороди. The Weeknd є володарем 4 премій Grammy Awards, однієї з найпрестижніших музичних нагород світу. Серед них – найкращий альбом у стилі сучасного Urban R&B за альбом Beauty Behind the Mendes у 2016 році. Найкраще виконання у стилі R&B за пісню Earned It, що стала саундтреком до фільму Fifty Shades of Grey. Найкращий альбом у стилі сучасного Urban R&B за альбом Starboy. Його музика регулярно очолювала головні світові чарти. The Weeknd має понад 20 нагород Billboard Music Awards. Ці премії присуджують за реальні показники популярності, продажі, прослуховування і позиції в чартах. Його пісня «Blinding Lights» стала історичною. Вона провела рекордну кількість тижнів у чарті Billboard Hot 100 і вважається однією з найуспішніших пісень в історії популярної музики, де його неодноразово визнавали найкращим поп- та R&B-виконавцем року. Його творчість відзначена і в інших престижних преміях. За найкращі музичні відео – головна музична нагорода Канади – британська музична премія. Окремою подією стало його шоу на Супербол Халфтайм-шоу у 2021 році. Це виступ під час фіналу чемпіонату з американського футболу. Одне з наймасштабніших музичних шоу на планеті, яке дивляться сотні мільйонів людей. У 2022 році The Weeknd отримав власну зірку на Hollywood Walk of Fame. Це символічне визнання його впливу на сучасну культуру. Станом на сьогодні він продав десятки мільйонів альбомів і входить до списку найпопулярніших артистів 21-го століття за кількістю прослуховувань у стримінгових сервісах. Його музика звучить на всіх континентах, а пісні регулярно стають частиною кіно, серіалів і реклами. Саме тому The Weeknd називають не просто поп-співаком, а артистом, який створив нову атмосферу сучасної музики – темну, кінематографічну і дуже впізнавану.
2: Ви слухаєте програму «Особистості». Тріумф на світовій сцені.
3: The Weeknd довгий час приховував свою зовнішність і не давав інтерв'ю, щоб музика говорила сама. Його сценічний образ часто змінюється.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: З гримом і розбитим обличчям. Фанати були переконані, що співак зробив пластичні операції. Насправді це був арт-проєкт і частина історії альбому. Коли в кліпі він з'явився з дивним новим обличчям, інтернет буквально вибухнув мемами. Але пізніше стало зрозуміло, це була сатирична критика культури зовнішності в Голлівуді. Артист активно займається благодійністю. Він пожертвував мільйони доларів на гуманітарні програми. Крім музичних досягнень, The Weeknd активно працює як автор і продюсер. Він створює не лише пісні, а й цілі концепції альбомів. Його кліпи часто нагадують короткі фільми, які об'єднані єдиним сюжетом і стилем. Саме тому музичні критики часто називають його творчість нічним кінематографом у музиці. Композиції The Weeknd не просто звучать, вони створюють атмосферу.
2: Факти, які відкривають характер.
3: The Weeknd не любить надто відкрито говорити про особисте життя. Відомі його стосунки з моделлю Белла Хадід та співачкою Селена Гомес. Проте сам артист намагається залишати фокус саме на музиці.
2: Чому його музика залишиться?
3: Одну з ідей своєї творчості The Weeknd сформулював просто. Музика має викликати відчуття, ніби ти дивишся фільм. The Weeknd – це не просто поп-артист. Це музикант, який створює атмосферу. Світ нічних історій, світла і тіней. І доводить, що сучасна поп-музика може бути не лише танцювальною, а й кінематографічною. З вами була Юлія Корольова. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». До нових історій, до нових особистостей.
2: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас. FM.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі будують нову амбулаторію для 7 тисяч мешканців центрального міського району, щоб зробити медичну допомогу ще доступнішою та зручною для людей. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, нова амбулаторія одночасно дасть доступ до лікаря, профілактики, діагностики та підтримки. Ми будуємо нову амбулаторію, щоб медична допомога була ближче до людей і доступною без черг та тривалих поїздок. У новому закладі працюватимуть кабінети прийому лікарів, щеплень, діагностики, денний стаціонар та кабінет психологічної підтримки. Це комплексний підхід до первинної медицини. На сьогоднішній день роботи вже виконані на 70%. Паралельно створюємо укриття та необхідну інфраструктуру для безпечної роботи закладу. В місті вже працюють 50 амбулаторій. І ми продовжуємо модернізацію як первинної ланки та лікарень, щоб кожен етап медичної допомоги був якомога більш якісним і комфортним, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас» FM 102.

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Реклама на радіо Кривбас. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Прямий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. У Дніпрі оголошено День жалоби 7 травня на вшанування пам'яті жителів загиблих унаслідок російських атак у період з 25 квітня по 6 травня. За цей час місто втратило 14 людей, щирі співчуття рідним та близьким загиблих. У міській раді зазначають, що обстріли та жертви тривають упродовж цієї повномасштабної війни, тому питання формату вшанування пам'яті стає постійним викликом. Мешканців закликають долучитися до обговорення способів увічнення пам'яті загиблих земляків та подальшої організації дні. Скорботи. У День жалоби на території громади приспущено державні прапори та обмежуються розважальні заходи. Жителів просять вшанувати загиблих хвилиною мовчання. Бійці 413-го окремого полку безпілотних систем «Рейд» Збройних сил України уразили три російські системи протиповітряної оборони. Як повідомили в підрозділі, за перші дні травня українські військові знищили або пошкодили два комплекси «Панцер-С1» та один ракетно-гарматний комплекс «Тунгуска». Зазначається, що удари були завдані на значній відстані від лінії фронту за допомогою безпілотних систем. Українські кіберпідрозділи отримали координати тисяч російських військових об'єктів, використовуючи вразливості в системі супутникового інтернету Starlink, повідомляє Уніан. Йдеться про роботу кібергрупи, яка діяла спільно з підрозділами на фронті. Після запровадження обов'язкової реєстрації терміналів Starlink, неавторизовані пристрої, зокрема ті, що використовували російські війська, були заблоковані. Українські фахівці скористалися ситуацією, щоб отримати доступ до частини даних. Зібрану інформацію, зокрема про місце перебування терміналів, передавали українські військовим. Це дозволяло виявляти позиції операторів дронів, командні пункти та логістичні об'єкти противника. В Україні планують запровадити законодавство, яке дозволить створення приватних військових компаній. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, йдеться про формування правових рамок для участі українських військових у таких структурах після завершення війни. Президент зазначив, що український бойовий досвід може стати частиною так званого експорту безпеки та дати можливості ветеранам працювати у міжнародних безпекових проєктах. Також зазначається, відповідний законопроєкт мають підготувати й ухвалити вже цього року. Морозі продовжують розвивати систему «Безпечне місто» для підвищення рівня громадської безпеки. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі в місті працюють понад 2000 камер відеоспостереження, які підключені до єдиного центру контролю. За даними міських служб, система допомагає поліції у розкритті тяжких злочинів, крадіжок та інших правопорушень, а також дозволяє оперативно реагувати на інциденти. Окремо в місцях масового перебування людей встановлено десятки тривожних кнопок екстреного виклику. За короткий час їх роботи вже зафіксовані десятки випадків, коли громадянам була надана допомога – від конфліктних ситуацій до медичних звернень. До кінця року в місті планують розширити систему ще кількома сотнями камер, зокрема поблизу шкіл, лікарень і житлових районах. Також розглядається впровадження аналітичних технологій для швидшого реагування на події. Морозі розширюють міську систему підтримки захисників, ветеранів та їхніх родин, інтегруючи до неї загальноукраїнські громадські організації з практичним досвідом роботи. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. У місті діє екосистема ветеранської політики, яка охоплює десятки програм за різними напрямками – від фінансової та медичної підтримки до реабілітації, психологічної допомоги, освітніх і спортивних ініціатив, а також сприяння працевлаштуванню та відкриттю власної справи. У межах подальшого розвитку.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Співпраця передбачає допомогу родинам загиблих, зниклих безвісті та полонених військових, програми психологічного відновлення, розвиток інклюзивних послуг, а також освітні та соціальні проекти для ветеранів. Метою ініціативи визначено посилення реальної підтримки захисників і їхніх родин через спільну роботу організацій у єдиній системі допомоги. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу. прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря в день плюс 24, плюс 27 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, яке варте уваги. Я Анна Карташова. Сьогодні гучні прем'єри, несподівані камео, серіали, що не відпускають, і кіно, яке давно стало класикою. І починаємо з новин, які вже зараз формують кіносвіт.
0: Новини кіно.
5: Мел Гібсон готує одразу два продовження стрічки «Страсті Христові». Йдеться про дилогію «Воскресіння Христа». Перша частина вийде 26 березня 2027 року, а друга – 6 травня того ж року. Сюжет тримають у таємниці. Оригінальний фільм свого часу отримав 3 номінації на «Оскар» і викликав великий резонанс, тож продовження вже зараз викликає підвищений інтерес. Біллі Айліш виходить на великий екран. Фільм-концерт «Hit Me Hard and Soft» стартує в Україні 7 травня і одразу у форматі 3D. Співрежисером виступив Джеймс Кемерон, автор «Аватара» і «Титаніка». Це не просто запуск концерту, а повноцінне кіношоу з новими візуальними рішеннями. «Емілі в Парижі» офіційно продовжено на 6-й сезон. Події нових серій розгорнуться не лише у Франції. Глядачів чекають Греція та Монако. Знімальний процес стартує вже цього року, а прем'єра запланована на 2026 рік. «Берлін» повертається з другим сезоном. Прем'єра 15 травня. Новий сюжет будується навколо викрадення картини Леонардо да Вінчі «Пані з горностаєм». Головний герой знову збирає команду і планує одне із найзухваліших пограбувань. Леді Гага з'явиться у фільмі «Диявол носить Прада 2». Ініціаторкою її участі стала Меріл Стріп. За словами акторки, достатньо було одного дзвінка, щоб переконати Гагу приєднатися до проекту. Також співачка заспівала головну композицію стрічки. Від прем'єр до класики. Далі – кіно, яке не втрачає актуальності навіть через десятиліття.
0: Золота колекція.
5: Є фільми, які з'являються в потрібний момент і залишаються назавжди. День, коли зупинилася земля. США, 1951 рік. Режисер Роберт Уайс. Це кіно вийшло у час, коли світ жив у постійному напруженні. Холодна війна, страх перед ядерною загрозою і невідоме майбутнє. І саме в цей момент з'являється історія про прибульця, який прилітає не завойовувати, а попереджати. Головний герой Клату – один із перших образів іншого, який не є ворогом. І це перевернуло жанр фантастики. Цікавий факт. Зйомки проходили у Вашингтоні. Для фантастичного кіно це було унікально. Режисер прагнув максимальної реалістичності, щоб глядач повірив у події. Роберт Горд – ще один прорив. Він не говорить, не пояснює і не домовляється. Він просто існує як абсолютна сила. І саме цей образ пізніше стане основою.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Використав термін «сворк» – інструмент, який створює космічне звучання. І саме завдяки цьому саундтрек став частиною атмосфери, а не просто фоном. Фраза «Клату Барадо – ніхто» стала культовою і досі з'являється в кіно як знак поваги до класики. Фільм внесений до Національного реєстру фільмів США як стрічка, що має культурну, історичну і художню цінність. Це кіно не дає готових відповідей. Воно ставить питання, які досі залишаються актуальними. Від кіно, яке змушує думати, до серіалу, який змушує відчувати.
0: Серіали на сімейному дивані.
5: Є серіали, які дивишся заради сюжету, а є ті, які створюють настрій. Сьогодні поговоримо про «Емілі в Парижі» від Netflix. Головну роль виконує Лілі Колінз. І саме вона зробила цей проєкт живим і впізнаваним. Серіал створив Даррен Старр, автор «Сексу і міста». І це відчувається одразу. Стиль, ритм, увага до деталей і внутрішніх переживань героїв. На поверхні – це історія про моду, Париж і красиве життя. Але всередині – це серіал про адаптацію. Про те, як людина опиняється в чужій культурі, де все працює зовсім інакше. Інші правила, інший темп, інші очікування. Цікавий факт. Після виходу серіалу різко зріс інтерес до паризьких локацій, ресторанів і навіть до модних брендів, які з'являлися у кадрі. Серіал реально вплинув на туристичний інтерес до міста. Ще один момент – костюми. Кожен образ Емілі – це окрема історія. Над ними працюють стилісти, які співпрацюють із великими модними домами. І саме тому серіал виглядає як подіум у Русі. У новому сезоні історія виходить за межі Парижа. Греція, Монако, нові знайомства і нові рішення. Але головне залишається – вибір між тим, ким ти був, і тим, ким ти можеш стати. Серіал балансує між легкою казкою і життєвою правдою. І саме це робить його таким популярним.
0: Мелодія однієї кінострічки.
5: Є пісні, які не просто звучать на початку серіалу. Вони одразу задають настрій. The Big Band Theory Main Theme. Bare Naked Ladies. Головна тема серіалу – теорія великого вибуху. І це один із найшвидших інтро-треків у телевізійній історії. Текст буквально пролітає крізь історію Всесвіту. Від великого вибуху до сучасності за кілька десятків секунд. Цікавий факт. Щоб написати текст, учасники гурту вивчали популярні наукові книги. Зокрема, роботи фізика Стівена Гокінга. Ще один момент. Оригінальна версія пісні значно довша, ніж та, що звучить у заставці. У повному варіанті є додаткові куплети, які рідко чули навіть фанати серіалу. Серіал тривав 12 сезонів, і ця пісня залишалася незмінною. Вона стала таким самим символом проєкту, як персонажі чи їхні жарти. І навіть сьогодні варто почути перші акорди. І ти вже ніби повертаєшся у квартиру Шелдона і Леонарда. Це той випадок, коли музика не просто вступ, вона частина історії.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Дивіться те, що варте уваги. Слухайте те, що має зміст. І почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама на Радіо Кривбас.
2: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною – 8280 гривень. «Нова мебель», де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 квітня до 31 травня.
3: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В «Ліберті» є все. ТРК «Ліберті». Шопінг та розваги у самому серці міста. «Ліберті».

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Програма про те, як змінюється світ машин і як ці зміни впливають на наше повсякденне життя. Перед мікрофоном Олександр Козак. Сьогодні у випуску. Toyota готує потужніше та економніше покоління родинного SUV. Ford модернізує електропікап F-150. Китайський BYD знову дивує запасом ходу. Український авторинок показує обережне, але впевнене зростання.
0: Новини зі світу моторів.
2: А зараз свіжі новини з життя моторів, батарей і великих автомобільних планів. Компанія Toyota готує оновлений Grand Highlander 2027 року, який отримає модернізовану гібридну силову установку з потужністю понад 360 кінських сил. Це означає, що великий родинний SUV стане ще динамічнішим, але без втрати економічності. Інженери обіцяють зменшення витрат пального приблизно на 8% порівняно з попередником. У салоні з'явиться нова мультимедійна система з більшим дисплеєм і швидшим відгуком. Ford працює над новою генерацією пікапа F-150 Lightning, який отримає покращену батарею та реальний запас ходу понад 500 кілометрів. Окрім цього, інженери оптимізують вагу кузова, щоб збільшити ефективність. Пікап залишиться улюбленцем для тих, хто хоче поєднати роботу та електротягу. Продажі стартують наприкінці 2026 року. І якщо Ford втримає ціну, Lightning може знову стати хітом. BYD представив новий електричний кросовер із запасом ходу до 700 кілометрів за китайським циклом випробувань. Модель орієнтована як на внутрішній ринок, так і на експорт у Європу. Головна ставка – конкурентна ціна та швидка зарядка до 80% за 20 хвилин. BYD активно розширює дилерську мережу у країнах ЄС, щоб конкурувати з німецькими брендами. І виглядає, що китайські AV стають дедалі серйознішими гравцями. У березні український авторинок показав зростання продажів нових легковиків – близько 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільший попит у сегменті кросоверів і гібридів. Лідерами залишаються Toyota, Renault та Volkswagen. Експерти кажуть, що стабілізація курсу та наявність авто на складах дали позитивний ефект. І український ринок поступово відновлюється. Що стосується комерційного транспорту, за даними Міністерства інфраструктури України, парк електричних автобусів у кількох обласних центрах збільшився на 15 нових одиниць. Нові машини мають запас ходу до 250 кілометрів і адаптовані до українських умов. Вони тихіші, економніші і знижують викиди у містах. Це поступовий, але важливий крок до модернізації громадського транспорту. І тренд на електрифікацію продовжується. В Україну в березні завезли понад 3 тисячі вживаних авто з Європи, що на 9% більше, ніж торік. Найпопулярніші дизельні універсали та кросовери. Покупці обирають практичність і доступну ціну. Ринок БУ лишається активним попри складну економіку. І попит на надійні залізяки нікуди не зник. А далі трохи автомобільної елегантності, де швидкість не головне, а головне – відчуття. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
2: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який десятиліттями асоціюється з тишею, розкішю і відчуттям, що світ навколо трохи сповільнився. Говоримо про Rolls-Royce Motor Cars, компанію, яка зробила абсолютний комфорт головним сенсом автомобіля. Історія почалася на початку ХХ століття, коли підприємець Чарльз Роллс і інженер Генрі Ройс об'єднали свої амбіції. Ройс був одержимим якістю. Він міг переробляти вузол десятки разів, поки той не працював ідеально. У 1907 році з'явився Silver Ghost – автомобіль, який отримав славу найкращого у світі. І не через пафос, а через неймовірну плавність ходу і тишу. До речі, Rolls-Royce одним із перших зробив ставку не на швидкість.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Водій не бореться з дорогою, він ніби ковзає над нею. З роками філософія не змінилася. Навіть сучасні моделі залишаються символом ручної роботи і індивідуального підходу. Кожен автомобіль можна налаштувати під клієнта. Від кольору шкіри до зіркового неба на стелі. І, як на мене, Rolls-Royce – це не про показну розкіш. Це про стан, коли ти відчуваєш повну впевненість і спокій за кермом або на задньому сидінні. Машина, яка не квапить і не провокує, а дозволяє насолоджуватися дорогою. Ось така автоісторія, коли комфорт стає філософією. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, який довів – інженерія може бути не лише практичною, а й емоційною. А тепер повертаємось із розкішних салонів у реальність експериментів. Час для рубрики «Курйози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
2: Іноді любов до технології штовхає водіїв на справжні інженерні пригоди. От один американець вирішив експериментально встановити сонячні панелі на дах свого Tesla Model 3, щоб перевірити, чи збільшився запас ходу під час руху. Ідея проста. Додаткове джерело енергії навіть під час руху має незначно підтримувати батарею. Це не серійна технологія, але показує, наскільки водії готові експериментувати з власною технікою, щоб вирвати додаткові кілометри ходу. Такий проект більше про цікаву інженерну витівку, ніж про практичний масовий продукт. Але він чітко ілюструє, що авікультура завжди в темі новаторства і не лише на рівні автокомпанії. Короткий висновок тут очевидний. Якщо дуже хочеш збільшити запас ходу, можна навіть сонце підключити. Як тобі така домашня лабораторія, Ілоне?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: На цьому сьогодні зупиняємося. Це були «Великі оберти» – програма про машини, які змінюють дороги, і людей, які змінюють машини. Нехай ваш двигун працює рівно, батарея тримає заряд, а дорога приносить лише приємні пригоди. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте курс і оберти впевнено.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. У Дніпрі оголошено День жалоби 7 травня на вшанування пам'яті жителів, загиблих унаслідок російських атак у період з 25 квітня по 6 травня. За цей час місто втратило 14 людей, щирі співчуття рідним та близьким загиблих. У міській раді зазначають, що обстріли та жертви тривають упродовж цієї повномасштабної війни. Тому питання формату вшанування пам'яті стає постійним викликом. Мешканців закликають долучитися до обговорення способів увічнення пам'яті загиблих земляків та подальшої організації днів скорботи. У День жалоби на території громади приспущено державні прапори та обмежуються розважальні заходи. Жителів просять вшанувати загиблих хвилиною мовчання. США планують оновити правила щодо імпорту озброєнь, унаслідок чого Україну можуть виключити зі списку країн з обмеженнями, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про проект змін до регуляції Міністерства юстиції, які фактично скасовують застарілі обмеження для низки держав, що раніше входили до переліку обмеженого імпорту. У разі ухвалення рішення, заявки на імпорт української зброї та компонентів розглядатимуться американським регулятором у кожному випадку окремо, без автоматичних відмов. Водночас у новому переліку обмежень залишиться лише Росія. Обговорення проєкту триватиме до літа, після чого документ має пройти фінальне затвердження. Кабінет міністрів скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок, які працюють у державному секторі під час воєнного стану. В уряді зазначають, відтепер працівниці органів державної влади, місцевого самоврядування та державних підприємств зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень. Водночас ці зміни не стосуються найвищих посадових осіб держави, керівника центральних органів влади, уряду, парламенту, судової системи, силових структур та інших визначених категорій посадовців. Для них чинні правила виїзду залишаються без змін. Дніпропетровщині для внутрішньо переміщених осіб організували безкоштовні комплексні медогляди, повідомили в ОВА. Переселенців збирають у місцях тимчасового проживання та централізовано доставляють до обласної лікарні. Там вони можуть отримати консультації різних спеціалістів і пройти необхідні обстеження – від лабораторних аналізів до УЗД та МРТ. У лікарні пацієнтам допомагають координатори, які супроводжують їх на всіх етапах діагностики. За словами медиків, така ініціатива дозволяє за один день виявити низку захворювань і надати подальші рекомендації або лікування. Організатори планують охопити медоглядами всіх мешканців місць тимчасового проживання переселенців у регіоні. У морозі на проспекті Миру запрацювали два нові електронні табло на зупинках громадського транспорту. Загалом такі інформаційні системи вже встановлені на 105 зупинках у найбільш завантажених місцях. А цього року планують додати ще 18. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Табло показує час прибуття транспорту в реальному часі. Це частина цифровізації міського транспорту, завдяки якій громада кілька років поспіль посідає провідні позиції у державних рейтингах цифрових сервісів. Увесь комунальний транспорт обладнаний GPS-трекерами, дані з яких передаються на міські системи та електронні табло. Водночас під час повітряної тривоги через роботу засобів радіоелектронної боротьби сигнал може тимчасово зникати. Тому на екранах відображається лише перелік маршрутів без часу прибуття. Після завершення тривоги система відновлює роботу приблизно за 10 хвилин. У морозі триває масштабне оновлення системи водопостачання та водовідведення. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За останні роки в умовах війни вже замінили значну частину водопровідних мереж. Цього року роботи продовжуються. Основний акцент зроблено на оновленні локальних трубопроводів у мікрорайонах. Один із ключових проєктів реалізується на Східному, де старі труби замінюють на сучасні, більш надійні та довговічні. Частину ділянок уже оновлено, решту планують завершити найближчим часом. Проект виконується у співпраці міста та міжнародних партнерів. У планах також подальша модернізація мереж у різних районах міста, оновлення каналізаційної інфраструктури та ремонт насосних станцій для підвищення надійності всієї системи водопостачання. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 24, плюс 27 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама. Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
1: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про артистку, чий голос став символом сучасної України у світі. Про співачку, яка довела, що пісня може бути не просто хітом, а живою історією, пам'яттю, правдою та внутрішньою силою. Наша героїня Джамала. Артистка, композиторка, авторка пісень, яка ніколи не боялася бути чесною перед слухачем.
0: Перші ноти від дитячих мрій до великої сцени.
1: Справжнє ім'я співачки Сусанна Джамаладінова. Вона народилася 27 серпня 1983 року в місті Ош, Киргизстан, куди була депортована її кримо-татарська родина. Її родинна історія – це частина трагедії депортації кримських татар 1944 року, про яку пізніше говоритиме весь світ через її музику. Коли родині дозволили повернутися до Криму, дитинство майбутньої співачки минуло біля моря, у багатонаціональному середовищі, де звучали різні мови і музичні традиції. Мати працювала викладачкою музики, тому Сусанна змалку навчалася грі на фортепіано і співу. Вже в дитинстві вона перемагала на музичних конкурсах, а у 9 років записала перший студійний альбом дитячих пісень. Після школи Джамала вступає до Київської консерваторії. Викладачі бачили в ній майбутню оперну співачку. Її голос дозволяв виконувати складні академічні партії. Вона співала в операх, брала участь у постановках, але зрозуміла, їй тісно в рамках академічної сцени. Поворотним став 2009 рік – перемога на міжнародному конкурсі «New Wave» у Юрмалі. Саме тоді українська сцена отримала новий сильний голос.
0: Гучні перемоги та міжнародний шлейф успіху.
1: Найгучніший успіх прийшов у 2016 році, коли Джамала представляла Україну на Євробаченні з піснею «1944». Це була не просто конкурсна композиція, а особиста історія родини, перетворена на музичну драму. Пісня прозвучала кримсько-татарською та англійською мовами і принесла Україні перемогу. Після цього вона отримала звання народної артистки України. Також вона стала лауреаткою багатьох українських музичних премій, зокрема премія «Юна», де неодноразово перемагала в різних номінаціях, серед яких «Найкраща співачка року», «Найкращий альбом», «Найкраща пісня», «Найкращий концертний шоу-проєкт», нагороди за кліпи та популярність серед глядачів. «Ель Стайл Еверс Україна» – відзнака в категорії культурних діячів. Та «Віва» – найкрасивіші люди України, перемоги у глядацькому голосуванні. Вона стала культурною представницею України на міжнародних подіях. Її запрошують на світові форуми, фестивалі, благодійні концерти, де вона представляє українську культуру. Вона виступала на престижних європейських сценах та має відзнаки музичних та культурних фестивалів в Україні та Європі. Однак головною міжнародною нагородою залишається перемога України на Євробаченні 2016.
0: Творча еволюція та професійний пік.
1: Джамала ніколи не прагнула бути форматною поп-зіркою. Її стиль – це мікс соулу, джазу, електроніки, фольклору та сучасного поп-звучання. Вона сама пише пісні, працює над аранжуванням, продумує сценічні образи. Її концерти часто перетворюються на музичні історії з живими емоціями. Серед важливих етапів кар'єри – це альбоми «For Every Heart», «All or Nothing», «Подих», «Крила» та «Мі». Великі сольні концерти в Україні та Європі, співпраця з міжнародними музикантами, участь у телевізійних музичних проєктах як наставниці. Після 2022 року вона активно виступає на благодійних концертах у різних країнах, представляючи Україну світові. Її музика змінилася, стала більш особистою, глибшою, іноді болючою, але ще чеснішою.
0: Секрети зіркового життя.
1: Псевдонім походить від справжнього прізвища співачки – Джамаладінова. Вона просто скоротила його до більш короткої та зручної для сцени форми – Джамала. Артистка пояснювала, що хотіла залишити в сценічному імені зв'язок із родинним корінням, але зробити його зрозумілим і зручним для міжнародної аудиторії. Навіть після світового успіху Джамала залишається артисткою, для якої головне – чесність у музиці, а не гучність слави. Вона часто говорить, що сцена для неї не місце демонстрації, а простір розмови із слухачем. Мало хто знає, що у студентські роки їй пропонували будувати кар'єру за кордоном, як оперній співачці. Викладачі вважали, що вона могла б співати в європейських театрах, але сама артистка зізнається – їй бракувало свободи, адже вона хотіла створювати власну музику, а не виконувати лише класичний репертуар. Джамала – перфекціоністка у роботі. Вона може переписувати пісню десятки разів, змінювати слова і мелодію, поки композиція не почне звучати саме так, як вона відчуває. Продюсери розповідали, що іноді робота в студії затягувалася до ранку, бо артистка не погоджувалася на компроміси. Вона дуже серйозно ставиться до живого звучання і часто наполягає на виступах із живими музикантами, навіть коли це складніше організаційно. Ще один цікавий факт. Джамала визнає, що довго не могла звикнути до власної популярності. Після перемоги на Євробаченні вона казала, що відчувала себе тією ж дівчинкою з музичної школи. Просто тепер її слухають мільйони. І ще деталь. Вона часто використовує у творчості кримсько-татарські музичні мотиви, вважаючи, що сучасна музика може зберігти пам'ять про коріння народу.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Несподівані повороти.
1: Популярність приносить не тільки нагороди, а й безліч несподіваних ситуацій. Одного разу після великого концерту шанувальники настільки довго не відпускали співачку, що охорона ледь змогла провести її до машини. Джамала пізніше сміялася, що це був найдовший вихід зі сцени у її житті. Бували й кумедні моменти на гастролях. В одному з міст шанувальники замість квітів подарували їй величезний кошик із солодощами. Артистка пожартувала, що після такого подарунку доведеться терміново записувати спортивний альбом. Під час одного з телеефірів через технічну затримку музика не увімкнулася вчасно, і співачка почала співати акапельно, перетворивши незручну паузу на щирий живий виступ. Публіка аплодувала стоячи. Ще один кумедний момент. Її діти іноді сприймають мамині концерти як щось буденне і можуть запитати після повернення додому: «Мамо, ти вже наспівалася?» І це, за словами артистки, найкращий спосіб повернутися в реальність після великих сцен. А під час однієї автограф-сесії фанатка попросила підписати кухонний рушник, бо іншого паперу під рукою не було. Джамала підписала, а потім пожартувала, що тепер цей рушник, мабуть, стане сімейною реліквією.
0: Поза світлом софітів.
1: Джамала одружена, виховує дітей і часто говорить, що родина стала її головною опорою. Вона намагається не виносити особисте життя на публіку, але не приховує, поєднувати материнство і світову кар'єру непросто. Попри щільний графік, вона намагається знаходити час для сім'ї, бо саме там, за її словами, повертається внутрішній баланс.
0: Життєвий код.
1: Історія Джамали – це історія про сміливість говорити правду, навіть коли вона складна. Про музику, що стає мостом між культурами і поколіннями. Вона довела, що сцена – це не тільки світло й оплески, а відповідальність за слова, які звучать зі сцени. Її творчість показує, що музика може бути не лише розвагою, а способом пам'ятати, співчувати, підтримувати. Її життєве правило просте – співати так, щоб кожна пісня залишалася в серці слухача. Співачка не раз повторювала думку, яка стала її внутрішнім правилом. «Я хочу співати так, щоб люди відчували правду». Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Джамалу – артистку, яка довела, що голос однієї людини може бути почутий у всьому світі. З вами була Юлія Корольова. До зустрічі у наступному випуску програми «Особистості» на радіо «Кривбас» з новими історіями людей, які доводять, що талант і щирість завжди знаходять шлях до серця слухача. І нехай кожна історія, яку ви почуєте, надихає вас не боятися бути собою та додає вам віри у власні сили.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо з міцним характером. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

0: Реклама.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама на радіо Кривбас. Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Бійці 413-го окремого полку безпілотних систем «Рейд» Збройних сил України уразили три російські системи протиповітряної оборони. Як повідомили в підрозділі, за перші дні травня українські військові знищили або пошкодили два комплекси «Панцер-С1» та один ракетно-гарматний комплекс «Тунгуска». Зазначається, що удари були завдані на значній відстані від лінії фронту за допомогою безпілотних систем. Близу кордону України з Молдовою в межах Придністровського регіону активності російських військових не фіксується. Про це повідомили в Державній прикордонній службі. Водночас у відомстві зазначають, що присутність російського контингенту в Придністров'ї залишається потенційним фактором ризику для безпеки. Українські прикордонники разом із іншими підрозділами Сил оборони посилюють оборонні позиції на цьому напрямку та готуються до можливих загроз. У Державній прикордонній службі України наголошують, що під особливим контролем залишаються також ділянки кордону з Росією та Білоруссю. Українські кіберпідрозділи отримали координати тисяч російських військових об'єктів, використовуючи вразливості в системі супутникового інтернету Starlink, повідомляє Уніан. Йдеться про роботу кібергрупи, яка діяла спільно з підрозділами на фронті. Після запровадження обов'язкової реєстрації терміналів Starlink, неавторизовані пристрої, зокрема ті, що використовували російські війська, були заблоковані. Українські фахівці скористалися ситуацією, щоб отримати доступ до частини даних. Зібрану інформацію, зокрема про місце перебування терміналів, передавали українським військовим. Це дозволяло виявляти позиції операторів дронів, командні пункти та логістичні об'єкти противника. Україні планують запровадити законодавство, яке дозволить створення приватних військових компаній. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, йдеться про формування правових рамок для участі українських військових у таких структурах після завершення війни. Президент зазначив, що український бойовий досвід може стати частиною так званого експорту безпеки та дати можливості ветеранам працювати у міжнародних безпекових проєктах. Також зазначається, відповідний законопроєкт мають підготувати й ухвалити вже цього року. Морозі продовжують розвивати систему «Безпечне місто» для підвищення рівня громадської безпеки. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі в місті працюють понад 2000 камер відеоспостереження, які підключені до єдиного центру контролю. За даними міських служб, система допомагає поліції у розкритті тяжких злочинів, крадіжок та інших правопорушень, а також дозволяє оперативно реагувати на інциденти. Окремо в місцях масового перебування людей встановлено десятки тривожних кнопок екстреного виклику. За короткий час їх роботи вже зафіксовані десятки випадків, коли громадянам була надана допомога – від конфліктних ситуацій до медичних звернень. До кінця року в місті планують розширити систему ще кількома сотнями камер, зокрема поблизу шкіл, лікарень і житлових районах. Також розглядається впровадження аналітичних технологій для швидшого реагування на події. Морозі розширюють міську систему підтримки захисників, ветеранів та їхніх родин, інтегруючи до неї загальноукраїнські громадські організації з практичним досвідом роботи. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. У місті діє екосистема ветеранської політики, яка охоплює десятки програм за різними напрямками – від фінансової та медичної підтримки до реабілітації, психологічної допомоги, освітніх і спортивних ініціатив, а також сприяння працевлаштуванню та відкриттю власної справи. У межах подальшого розвитку системи підписано меморандум про співпрацю між місцевою громадською організацією та всеукраїнським партнером, що має багаторічний досвід роботи у сфері соціальної політики. Співпраця передбачає допомогу родинам загиблих, зниклих безвісті та полонених військових, програми психологічного відновлення, розвиток інклюзивних послуг, а також освітні та соціальні проекти для ветеранів. Метою ініціативи визначено посилення реальної підтримки захисників і їхніх родин через спільну роботу організацій у єдиній системі допомоги. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 24, плюс 27 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Танцювала під відомі пісні, ти непомітно серце вкрала моє назавжди.

0: Реклама.
1: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 квітня до 31 травня.
2: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна «Конкорд».
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

мамансе. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

час. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас. My life flashed before my eyes, razor blade.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: ми безсмертні.
1: Реклама на радіо Кривбас.
2: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста.
3: Ліберті.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Дніпрі оголошено День жалоби 7 травня на вшанування пам'яті жителів загиблих унаслідок російських атак у період з 25 квітня по 6 травня. За цей час місто втратило 14 людей, щирі співчуття рідним та близьким загиблих. У міській раді зазначають, що обстріли та жертви тривають упродовж цієї повномасштабної війни, тому питання формату вшанування пам'яті стає постійним викликом. Мешканців закликають долучитися до обговорення способів увічнення пам'яті загиблих земляків та подальшої організації днів скорбути. У День жалоби на території громади приспущено державні прапори та обмежуються розважальні заходи. Жителів просять вшанувати загиблих хвилиною мовчання. США планують оновити правила щодо імпорту озброєнь, унаслідок чого Україну можуть виключити зі списку країн з обмеженнями, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про проект змін до регуляції Міністерства юстиції, які фактично скасовують застарілі обмеження для низки держав, що раніше входили до переліку обмеженого імпорту. У разі ухвалення рішення заявки на імпорт української зброї та компонентів розглядатимуться американським регулятором у кожному випадку окремо, без автоматичних відмов. Водночас у новому переліку обмежень залишиться лише Росія. Обговорення проєкту триватиме до літа, після чого документ має пройти фінальне затвердження. Кабінет міністрів скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок, які працюють у державному секторі під час воєнного стану. В уряді зазначають, відтепер працівниці органів державної влади, місцевого самоврядування та державних підприємств зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень. Водночас ці зміни не стосуються найвищих посадових осіб держави, керівника центральних органів влади, уряду, парламенту, судової системи, силових структур та інших визначених категорій посадовців. Для них чинні правила виїзду залишаються без змін. На Дніпропетровщині для внутрішньопереміщених осіб організували безкоштовні комплексні медогляди, повідомили в ОВА. Переселенців збирають у місцях тимчасового проживання та централізовано доставляють до обласної лікарні. Там вони можуть отримати консультації різних спеціалістів і пройти необхідні обстеження – від лабораторних аналізів до УЗД та МРТ. У лікарні пацієнтам допомагають координатори, які супроводжують їх на всіх етапах діагностики. За словами медиків, така ініціатива дозволяє за один день виявити низку захворювань і надати подальші рекомендації або лікування. Організатори планують охопити медоглядами всіх мешканців місць тимчасового проживання переселенців у регіоні. У морозі на проспекті Миру запрацювали два нові електронні табло на зупинках громадського транспорту. Загалом такі інформаційні системи вже встановлені на 105 зупинках у найбільш завантажених місцях. А цього року планують додати ще 18. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Табло показує час прибуття транспорту в реальному часі. Це частина цифровізації міського транспорту, завдяки якій громада кілька років поспіль посідає провідні позиції у державних рейтингах цифрових сервісів. Увесь комунальний транспорт обладнаний GPS-трекерами, дані з яких передаються на міські системи та електронні табло. Водночас під час повітряної тривоги через роботу засобів радіоелектронної боротьби сигнал може тимчасово зникати, тому на екранах відображається лише перелік маршрутів без часу прибуття. Після завершення тривоги система відновлює роботу приблизно за 10 хвилин. У морозі триває масштабне оновлення системи водопостачання та водовідведення. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За останні роки в умовах війни вже замінили значну частину водопровідних мереж. Цього року роботи продовжуються. Основний акцент зроблено на оновленні локальних трубопроводів у мікрорайонах. Один із ключових проєктів реалізується на Східному, де старі труби замінюють на сучасні, більш надійні та довговічні. Частину ділянок уже оновлено, решту планують завершити найближчим часом. Проект виконується у співпраці міста та міжнародних партнерів. У планах також подальша модернізація мереж у різних районах міста, оновлення каналізаційної інфраструктури та ремонт насосних станцій для підвищення надійності всієї системи водопостачання. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 24, плюс 27 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: реклама. Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Зірка 21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
1: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ані троянди тут не врятують.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Бійці 413-го окремого полку безпілотних систем «Рейд» Збройних сил України уразили три російські системи протиповітряної оборони. Як повідомили в підрозділі, за перші дні травня українські військові знищили або пошкодили два комплекси «Панцер-С1» та один ракетно-гарматний комплекс «Тунгуска». Зазначається, що удари були завдані на значній відстані від лінії фронту за допомогою безпілотних систем. Близу кордону України з Молдовою в межах Придністровського регіону активності російських військових не фіксується. Про це повідомили в Державній прикордонній службі. Водночас у відомстві зазначають, що присутність російського контингенту в Придністров'ї залишається потенційним фактором ризику для безпеки. Українські прикордонники разом з іншими підрозділами Сил оборони посилюють оборонні позиції на цьому напрямку та готуються до можливих загроз. У Державній прикордонній службі України наголошують, що під особливим контролем залишаються також ділянки кордону з Росією та Білоруссю. Українські кіберпідрозділи отримали координати тисяч російських військових об'єктів, використовуючи вразливості в системі супутникового інтернету Starlink, повідомляє Уніан. Йдеться про роботу кібергрупи, яка діяла спільно з підрозділами на фронті. Після запровадження обов'язкової реєстрації терміналів Starlink, неавторизовані пристрої, зокрема ті, що використовували російські війська, були заблоковані. Українські фахівці скористалися ситуацією, щоб отримати доступ до частини даних. Зібрану інформацію, зокрема про місце перебування терміналів, передавали українські військовим. Це дозволяло виявляти позиції операторів дронів, командні пункти та логістичні об'єкти противника. Україні планують запровадити законодавство, яке дозволить створення приватних військових компаній. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, йдеться про формування правових рамок для участі українських військових у таких структурах після завершення війни. Президент зазначив, що український бойовий досвід може стати частиною так званого експорту безпеки та дати можливості ветеранам працювати у міжнародних безпекових проєктах. Також зазначається, відповідний законопроект мають підготувати й ухвалити вже цього року. Морозі продовжують розвивати систему «Безпечне місто» для підвищення рівня громадської безпеки. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі в місті працюють понад 2000 камер відеоспостереження, які підключені до єдиного центру контролю. За даними міських служб, система допомагає поліції у розкритті тяжких злочинів, крадіжок та інших правопорушень, а також дозволяє оперативно реагувати на інциденти. Окремо в місцях масового перебування людей встановлено десятки тривожних кнопок екстреного виклику. За короткий час їх роботи вже зафіксовані десятки випадків, коли громадянам була надана допомога – від конфліктних ситуацій до медичних звернень. До кінця року в місті планують розширити систему ще кількома сотнями камер, зокрема поблизу шкіл, лікарень і житлових районах. Також розглядається впровадження аналітичних технологій для швидшого реагування на події. Морозі розширюють міську систему підтримки захисників, ветеранів та їхніх родин, інтегруючи до неї загальноукраїнські громадські організації з практичним досвідом роботи. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. У місті діє екосистема ветеранської політики, яка охоплює десятки програм за різними напрямками – від фінансової та медичної підтримки до реабілітації, психологічної допомоги, освітніх і спортивних ініціатив, а також сприяння працевлаштуванню та відкриттю власної справи. У межах подальшого розвитку системи підписано меморандум про співпрацю між місцевою громадською організацією та всеукраїнським партнером, що має багаторічний досвід роботи у сфері соціальної політики. Співпраця передбачає допомогу родинам загиблих, зниклих безвісті та полонених військових, програми психологічного відновлення, розвиток інклюзивних послуг, а також освітні та соціальні проекти для ветеранів. Метою ініціативи визначено посилення реальної підтримки захисників і їхніх родин через спільну роботу організацій у єдиній системі допомоги. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 24, плюс 27 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама.
1: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
2: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про актора нового покоління, який довів, що талант може бути тихим, але при цьому неймовірно сильним. Актор, що не боїться складних ролей, дивних образів і ризикує там, де інші обирають безпечні сценарії. Сьогоднішній герой – Тімоті Шаламе, один із найяскравіших акторів сучасного кіно.
0: Ранні роки та перші кроки у професійному кіно.
2: Тімоті народився 27 грудня 1995 року в Нью-Йорку у творчій родині. У родині постійно звучали розмови про культуру, кіно і театр. Його мати працювала у сфері мистецтва, займалася танцем та освітніми проєктами, а батько був журналістом міжнародних видань. З дитинства хлопець жив між двома культурами – американською та французькою, адже родина батька мешкає у Франції. Сам актор не раз казав, що французьке середовище навчило його спокійнішому ставленню до слави та життя. Він навчався у відомій мистецькій школі «Гвардія Хай Скул», яку часто називають «фабрикою талантів Нью-Йорка». Саме там Шаламе остаточно вирішив стати актором. Саме там почали формуватися його професійні амбіції. У студентські роки він знімався в рекламі та телесеріалах, зокрема в популярних шоу «Батьківщина» та «Закони порядок». Це були невеликі ролі, але вони дали йому перший професійний досвід. І вже тоді режисери помітили його природність у кадрі.
0: Сузір'я відзнак. Коли талант стає легендою.
2: Світ почув про нього у 2017 році після стрічки «Назви мене своїм ім'ям», де він зіграв юнака Еліо, роль, що вимагала тонкої емоційної гри. Після прем'єри фільму він став наймолодшим номінантом на «Оскар» у категорії «Найкраща чоловіча роль» за останні десятиліття. Отримав номінації «Бафта» та «Золотий глобус». Був визнаний відкриттям року багатьма кінокритиками. Кіноіндустрія побачила в ньому актора, здатного працювати не лише у комерційному кіно, а й у складних авторських проєктах. Його почали називати обличчям нового покоління Голлівуду.
0: Акторський зеніт. Від інді-кіно до блокбастерів.
2: Після прориву актор почав обирати ролі дуже обережно, не погоджуючись на прості комерційні проєкти. Серед найпомітніших робіт – «Леді Берд» – це тепла історія дорослішання. «Красивий хлопчик» – складна роль юнака з наркотичною залежністю. «Маленькі жінки» – це нова екранізація класичного роману. Епічна фантастика «Дюна», де він зіграв Пола Атріда, героя нового покоління. А також «Віллі Вонки» у стрічці «Вонка», що показала його з легкої музичної та харизматичної сторони. Критики часто говорять, Шаламе вміє грати внутрішні емоції – сумніви, страх, ніжність, дорослішання. Саме це робить його персонажів близькими глядачеві.
0: Енциклопедія Шаламе. Цікавинки та деталі.
2: Популярність Тімоті часто здається раптовою, але насправді за нею стоїть багато років підготовки та внутрішньої роботи над собою. Мало хто знає, що ще у школі він був фанатом спорту і серйозно захоплювався футболом. Саме актор зізнавався, що навіть мріяв стати професійним спортсменом, але згодом зрозумів – сцена притягує сильніше. У підлітковому віці він створював кумедні відео та реп-кліпи, кліпи під псевдонімом Lil Timmy Tim, які нині регулярно знаходять фанати в інтернеті. Сам актор сміється, що це нагадування про те, що кожен починає з незграбних експериментів. Шаламе вільно говорить французькою мовою, адже багато часу проводив у Франції в родині батька. Він навіть каже, що в Європі почувається менш впізнаваним і може спокійніше жити звичайним життям. Попри статус голівудської зірки, він доволі скромний у побуті. Часто пересувається містом громадським транспортом, а не лімузинами, і не раз зізнавався, що досі нервує перед великими прем'єрами. Цікавий факт – він дуже серйозно готується до ролей. Для фільму «Назви мене своїм ім'ям» актор самостійно вчився грати складні фортепіанні партії, щоб сцени виглядали максимально природно. Часто сам обирає складні ролі, навіть якщо вони менш комерційні. Ще одна особливість – Тімоті не любить дивитися власні фільми після прем'єри, бо надто критично ставиться до своєї гри. Також він став одним із наймолодших чоловіків-амбасадорів модного дому «Шанель». А ще він один із небагатьох молодих акторів, який на червоних доріжках дозволяє собі ризиковані модні образи, чим часто викликає дискусії, але й формує новий стиль чоловічої елегантності.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Конфузи на червоних доріжках.
2: Популярність часто ставить актора в кумедні, а іноді й зовсім несподівані ситуації, з яких він, утім, завжди намагається виходити з гумором. Після виходу «Назви мене своїм ім'ям» фанатська любов стала настільки сильною, що актору доводилося буквально тікати з кав'ярень, бо люди починали збиратися навколо, прохаючи фото й автографи, навіть коли він просто намагався спокійно випити кави. Одного разу в Нью-Йорку Тімоті вирішив спокійно проїхатися метро, сподіваючись залишитися непоміченим у капішоні та навушниках. Але хтось упізнав його, і вже за кілька хвилин увесь вагон обговорював, чи справді це Шаламе. У результаті пасажири почали робити селфі, а актор мусив вийти раніше своєї станції, жартуючи пізніше, що слава швидше за поїзд. Під час прем'єри одного з фільмів він випадково перечепився на червоній доріжці, але замість того, щоб розгубитися, миттєво перетворив незручний момент на жарт, уклонившись фотографам, ніби це було заплановане шоу. А ще він часто плутається у власних промовах під час нагородних церемоній і зізнається, на сцені без ролі почуваєшся менш упевнено, ніж у кіно. Ще один кумедний випадок трапився під час автограф-сесії, коли фанатка принесла йому підписати власний шкільний зошит із наклеєними фотографіями актора. Тімоті засміявся і пожартував, що ніколи не думав стати частиною чиїхось домашніх завдань. Під час зйомок «Дюни» він жартував, що костюми були настільки складними, що між дублями актори не могли нормально сісти або навіть швидко дістатися до буфету. Команда жартувала, що зйомки більше нагадують тренування космонавтів, а колеги розповідали, що в перервах між складними сценами він міг раптово почати танцювати або співати, розряджаючи напружену атмосферу на майданчику. Під час одного з інтерв'ю ведучий раптом увімкнув старий шкільний реп-кліп актора. І Тімоті буквально закрив обличчя руками від сорому, сміючись разом із глядачами. Є й історія, коли в одному ресторані офіціант довго на нього дивився, а потім несміливо запитав: «Ви ж той хлопець із мемів?» І актор щиро розсміявся, погодившись, що іноді інтернет робить людей відомими навіть швидше, ніж кіно. І, мабуть, найкумедніше. Сам Тімоті часто зізнається, що досі дивується, коли бачить власне обличчя на величезних рекламних плакатах, бо всередині почувається звичайним хлопцем із Нью-Йорка, якому просто пощастило займатися улюбленою справою. Такі моменти ще раз доводять, навіть світові зірки іноді опиняються у ситуаціях, знайомих кожному з нас, тільки під спалахами камер.
0: Приватний світ актора.
2: Актор намагається тримати особисте життя подалі від камер. Хоча медіа часто обговорюють його стосунки, сам він каже, що популярність ускладнює нормальні знайомства. І зараз він зосереджений на роботі, кар'єрі та саморозвитку.
0: Власний почерк у всьому.
2: Тімоті Шаламе став символом нового покоління акторів. Чутливих, чесних, відкритих до експериментів. Він довів, що сучасному глядачеві потрібні не лише герої-бійці, а й персонажі, які переживають, шукають себе і сумніваються. Його успіх – приклад того, що щирість у мистецтві працює сильніше за ефектні трюки. Його життєве кредо можна передати просто – не бійтеся бути вразливими. Саме в цьому наша сила. Історія Тімоті Шаламе – це історія про те, як нове покоління акторів змінює саме уявлення про кінозірку. Без недосяжності, без холодної дистанції між екраном і глядачем, але з чесністю, чутливістю та живими емоціями. Він довів, що сучасному глядачеві потрібні не лише герої, які рятують світ, а й герої, які вміють сумніватися, шукати себе, закохуватися, помилятися і саме тому стають ближчими. Його шлях це нагадування. Інколи саме щирість, а не гучність робить людину по-справжньому помітною. І, можливо, головний урок історії нашого героя простий. Не треба грати когось іншого, якщо можна чесно бути собою. З вами була Юлія Корольова. Ви слухали програму «Особистості» на радіо Кривбас. До зустрічі в наступному випуску з новою історією людей, які надихають не лише досягненнями, а й сміливістю жити по-своєму.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривоморозі розширюють систему допомоги захисникам, ветеранам та їхнім родинам. До міської екосистеми підтримки інтегрують загальноукраїнські організації з практичним досвідом роботи. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, політика героїв Кривоморозі – це діюча система підтримки, яка охоплює понад 70 заходів у 10 напрямках. Від прямих виплати ветеранських хабів до реабілітації, психологічної допомоги та підтримки бізнес-ініціатив. Ми не зупиняємося і відкриті до нових форм співпраці. Підписано меморандум між громадською організацією «Набат Кривий Ріг» та Центром соціального партнерства «Перспектива», який має багаторічний досвід роботи по всій Україні. Серед напрямків – підтримка родин загиблих і зниклих безвісти, сприяння працевлаштуванню ветеранів, програми психосоціального відновлення та розвиток інклюзивних послуг. Наша мета – щоб люди відчували реальну підтримку через конкретні дії. Об'єднання зусиль завжди дає результат, наголосив Олександр Вілкол.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.
2: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.

0: реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. В Офісі військового омбудсмена України інформують, що у тестовому режимі розпочав роботу контактний центр для прийому звернень військовослужбовців та їхніх родин. Перед запуском фахівці кілька місяців відбирали та навчали операторів, удосконалювали технічні процеси та оновлювали інформаційні бази, щоб забезпечити оперативні та змістовні відповіді заявникам. Центр створювали поетапно, з акцентом на якість роботи та індивідуальний підхід до кожного звернення. Основне завдання – своєчасно реагувати на проблемні ситуації та не втратити критично важливі сигнали, що можуть потребувати негайної допомоги. Наразі сервіс працює у випробувальному форматі, а його функціонал та ефективність поступово вдосконалюватимуть. На Закарпатті рятувальники локалізували масштабну лісову пожежу поблизу селища Воловець, яка тривала майже 2 доби, повідомило управління ДСНС в Закарпатській області. Загоряння виникло на території Верхньоволовецького лісництва Свалявського надлісництва. Відкритого полум'я вже немає. Фахівці ліквідовують осередки тління сухостою. Вогонь охопив близько 75 гектарів лісу. До гасіння залучено понад 2 сотні людей та 30 одиниць техніки, зокрема підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій та працівників Державного підприємства «Ліси України». Роботи тривають. Рятувальники контролюють ситуацію, щоб не допустити повторного поширення вогню на гірській місцевості. У Кривому Розі триває 11-та сесія університету 3-го віку – освітньо-соціальної програми для людей старшого віку, яка об'єднала близько 350 учасників у різних районах міста. Загалом проєкт охопив уже понад 3000 мешканців, наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Навчання включає опанування цифрових навичок, комп'ютерної грамотності, основ здорового способу життя та побутових онлайн-сервісів. Від запису до лікаря до оплати комунальних послуг та зв'язку з рідними за кордоном. Окрему увагу приділяють психологічній підтримці та живому спілкуванню, що допомагає подолати самотність та соціальну ізоляцію. Учасники програми залишаються активними та мотивованими, доводячи, що вік не є перешкодою для навчання та розвитку. У Кривому Розі розширюють систему підтримки ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин, інтегруючи до неї загальноукраїнські організації з практичним досвідом, наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У місті діє комплексна політика героїв, що охоплює понад 70 заходів у 10 напрямах – від фінансових виплат і мережі ветеранських хабів до медичної реабілітації, психологічної допомоги, оздоровлення дітей, спортивних програм та підтримки у працевлаштуванні та започаткуванні власної справи. Підписано меморандум про співпрацю з громадськими організаціями, який передбачає посилення правової, соціальної та психологічної підтримки родин загиблих, зниклих безвісти та полонених, розвиток реабілітаційних програм та інклюзивних сервісів. У місті наголошують, що метою є створення єдиної системи реальної допомоги та підтримки захисників та їхніх родин. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 8 травня на ранок синоптики прогнозують ясну погоду, яка буде триматися протягом дня до вечора. На ранок температура повітря буде плюс 8, плюс 15 градусів. В день від плюс 22 до плюс 24. Ввечері небо вкриється хмарами. Температура повітря буде плюс 24, плюс 18 градусів. Вітер мінливий. Від південно-західного до південного. До 5 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі розширюють систему допомоги захисникам, ветеранам та їхнім родинам. До міської екосистеми підтримки інтегрують загальноукраїнські організації з практичним досвідом роботи. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, політика героїв Кривому Розі – це діюча система підтримки, яка охоплює понад 70 заходів у 10 напрямках. Від прямих виплати ветеранських хабів до реабілітації, психологічної допомоги та підтримки бізнес-ініціатив. Ми не зупиняємося і відкриті до нових форм співпраці. Підписано меморандум між громадською організацією «Набат Кривий Ріг» та Центром соціального партнерства «Перспектива», який має багаторічний досвід роботи по всій Україні. Серед напрямків – підтримка родин загиблих і зниклих безвісти, сприяння працевлаштуванню ветеранів, програми психосоціального відновлення та розвиток інклюзивних послуг. Наша мета – щоб люди відчували реальну підтримку через конкретні дії. Об'єднання зусиль завжди дає результат, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Є хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
2: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» і це книжкова полиця. З вами Ірина Батуріна. Є книги, які ми просто перегортаємо, а є ті, після яких починаємо інакше дивитися на світ. Іноді одна історія здатна змінити настрій, іноді думку, а іноді ціле життя. Сьогодні саме про такі книги, тож починаємо випуск, у якому кожна сторінка веде до змін.
0: Свіжі книги, гучні імена.
2: За даними Publishers Weekly, у США помітно зріс попит на книги з темами психології, внутрішніх змін і особистої ефективності. Продажі цього сегменту піднялися майже на 20% за останній рік. Найчастіше читачі обирають книжки про звички, емоційний баланс, стресостійкість та пошук сенсу. Аналітики пояснюють це просто. Люди втомилися від хаосу і шукають не шум, а орієнтири. Цікаво й те, що дедалі частіше такі книги купують молоді люди до 35 років. Тобто нове покоління читає не лише для розваги, а й для внутрішньої опори. За даними Bookseller, у Британії різко зріс інтерес до перевидань філософської класики. У топах продажів – Марк Аврелій, Сенека, Епіктет. А також сучасні книжки, що пояснюють стоїцизм простою мовою. Видавці вже запускають нові серії мудрих книг для сучасного життя. Експерти вважають, що це реакція на перевантаження інформацією та постійний стрес. Коли світ стає гучним, люди повертаються до тихих, перевірених думок. За даними Українського інституту книги, українські бібліотеки запускають нові клуби читання для молоді. У програмі «Сучасна українська проза», книжкові дискусії, відкриті зустрічі та тематичні вечори. Ідея проста. Бібліотека сьогодні – це вже не лише місце, де беруть книги, а місце, де формується спільнота. У багатьох містах до проєкту вже долучилися школи, студенти і молоді сім'ї. Книга знову стає приводом зустрітися наживо. За даними Variety, роман «Алхімік» отримав новий імпульс до великої екранізації. Продюсери знову повернулися до проєкту, а після новини книга одразу піднялася в рейтингах онлайн-продажів. Це один із тих випадків, коли текст живе десятиліттями і не втрачає актуальності. Мільйони читачів у різних країнах знову звернули увагу на історію про шлях до мрії. За даними The Guardian, європейські книгарні фіксують зростання попиту на так зване повільне читання. Люди частіше купують одну книгу надовго, а не кілька одразу. Читачі свідомо відмовляються від звички проковтувати контент і звертаються до уважного читання з нотатками, паузами та переосмисленням. Книгарні вже створюють спеціальні полиці для таких книжок – повільних, глибоких, багатошарових. Можливо, у світі поспіху ми знову вчимося читати не швидко, а по-справжньому.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Світ шукає швидкість, а людина – глибину. Іноді саме книга допомагає зупинитися та почути себе.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: Людина в пошуках справжнього сенсу. Віктор Франкл. Що може втримати людину, коли навколо руйнується все? Ця книга народилася з реального досвіду автора, який пережив концтабори і зберіг головне – здатність думати, відчувати і не втратити себе. Франкл пише про сенс як внутрішню опору. Не про легкий оптимізм, не про красиві цитати, а про те, що навіть у найтемніших обставинах людина може обирати власне ставлення. Критики називають цю книгу однією з найважливіших у ХХ столітті. Читачі – текстом, до якого повертаються у складні періоди життя. Вона не обіцяє легких відповідей, але дає щось більше – внутрішню твердість. Ця книга, яка не просто читається, вона підтримує.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Коли сильна думка переходить зі сторінок у кадр, народжується нове прочитання.
0: Знято за мотивами.
2: Їсти, молитися, кохати. Елізабет Гілберт. Книга вийшла як особиста історія жінки, яка втомилася від старого життя і вирушила шукати себе. Італія – радість. Індія – тиша. Балі – баланс. Фільм з'явився у 2010 році. Головну роль виконала Джулія Робертс. У кіно більше краси, подорожей і романтики, а у книзі більше сумнівів, чесності та внутрішнього пошуку. Цікавий факт. Після виходу стрічки туристичний інтерес до Балі та деяких міст Італії помітно зріс. Моя думка як ведучої, що іноді зміни починаються не з великого рішення, а з маленького кроку назустріч собі.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Але не всі історії змін вигадані. Деякі з них уже прожиті кимось насправді.
0: Історія написана життям.
2: Ерін Брокович. Фільм заснований на реальній історії жінки, яка без юридичної освіти вступила в боротьбу з великою корпорацією. Вона помітила те, що інші ігнорували – шкоди людям і брехню системи. Стрічка стала символом того, як одна наполеглива людина може змінити багато. За цю роль Джулія Робертс отримала премію «Оскар». Глядачі люблять цю історію не за пафос, а за характер. Іноді зміни починаються там, де хтось нарешті каже – це неправильно.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Після таких історій хочеться знайти книгу, яка теж здатна щось змінити. Хоча б настрій цього дня.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: Алхімік Пауло Коельо. Проста за мовою, але глибока за змістом історія про шлях до мрії. Підійде тим, хто стоїть на роздоріжжі і потребує знак рухатися далі. Атомні звички. Джеймс Клір. Практична книга про маленькі дії, які дають великі результати. Для тих, хто хоче змін без зайвого пафосу. Тигроловий. Іван Багряний. Український роман про свободу, силу духу і незламність. Підійде тим, кому потрібне внутрішнє підсилення. «Маленьке життя» – Ханія Анагіхара. Складна і дуже емоційна книга про дружбу, травму і любов. Для вдумливого читання, коли готові до сильних почуттів.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Книги не завжди змінюють нас миттєво. Часто вони роблять це тихо, сторінка за сторінкою. Отже, сьогодні ми говорили про книги, які змінюють людину. І, можливо, головна їхня сила в тому, що вони не нав'язують змін. Вони просто відкривають двері. А зайти чи ні, вирішуємо ми. Дякую, що були разом із нами. Ви слухали Радіо Кривбас і програму «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте уважно, живіть свідомо і не бійтеся змінюватися. До зустрічі!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: zirka21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
3: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. У Дніпрі оголошено День жалоби 7 травня на вшанування пам'яті жителів загиблих унаслідок російських атак у період з 25 квітня по 6 травня. За цей час місто втратило 14 людей. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. У міській раді зазначають, що обстріли та жертви тривають упродовж усієї повномасштабної війни. Тому питання формату вшанування пам'яті стає постійним викликом. Мешканців закликають долучитися до обговорення способів увічнення пам'яті загиблих земляків та подальшої організації днів скорботи. У День жалоби на території громади приспущено державні прапори та обмежуються розважальні заходи. Жителів просять вшанувати загиблих хвилиною мовчання. В Офісі військового омбудсмена України інформують, що у тестовому режимі розпочав роботу контактний центр для прийому звернень військовослужбовців та їхніх родин. Перед запуском фахівці кілька місяців відбирали та навчали операторів, удосконалювали технічні процеси та оновлювали інформаційні бази, щоб забезпечити оперативні та змістовні відповіді заявникам. Центр створювали поетапно, з акцентом на якість роботи та індивідуальний підхід до кожного звернення. Основне завдання – своєчасно реагувати на проблемні ситуації та не втратити критично важливі сигнали, що можуть потребувати негайної допомоги. Наразі сервіс працює у випробувальному форматі, а його функціонал та ефективність поступово вдосконалюватимуть. На Закарпатті рятувальники локалізували масштабну лісову пожежу поблизу селища Воловець, яка тривала майже 2 доби, повідомило управління ДСНС в Закарпатській області. Загоряння виникло на території Верхньоволовецького лісництва Свалявського надлісництва. Відкритого полум'я вже немає. Фахівці ліквідовують осередки тління сухостою. Вогонь охопив близько 75 гектарів лісу. До гасіння залучено понад 2 сотні людей та 30 одиниць техніки, зокрема підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій та працівників державного підприємства «Ліси України». Роботи тривають. Рятувальники контролюють ситуацію, щоб не допустити повторного поширення вогню на гірській місцевості. У Кривому Розі розширюють систему підтримки ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин, інтегруючи до неї загальноукраїнські організації з практичним досвідом, наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У місті діє комплексна політика героїв, що охоплює понад 70 заходів у 10 напрямах. Від фінансових виплат і мережі ветеранських хабів до медичної реабілітації, психологічної допомоги, оздоровлення дітей, спортивних програм та підтримки у працевлаштуванні та започаткуванні власної справи. Підписано меморандум про співпрацю з громадськими організаціями, який передбачає посилення правової, соціальної та психологічної підтримки родин загиблих, зниклих безвісти та полонених, розвиток реабілітаційних програм та інклюзивних сервісів. У місті наголошують, що метою є створення єдиної системи реальної допомоги та підтримки захисників та їхніх родин. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 8 травня на ранок синоптики прогнозують ясну погоду, яка буде триматися протягом дня до вечора. На ранок температура повітря буде плюс 8, плюс 15 градусів. В день від плюс 22 до плюс 24. Ввечері небо вкриється хмарами. Температура повітря буде плюс 24, плюс 18 градусів. Вітер мінливий. Від південно-західного до південного – до 5 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
3: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! З завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City, торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
4: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
5: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Меблі з VR – це просто.
6: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
7: Найкращі ціни від Нова Мебель. Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною – 8280 гривень. Нова мебель, де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
0: Реклама на радіо Кривбас. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
8: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського. В ефірі «Питання дня» та я, її ведуча Ірина Батуріна. Весна вже певно настукає в наші двері. А це означає, настав час поговорити про сад, про новий сезон, нове життя і нові можливості створити красу навколо себе. Сьогодні говоримо про початок садового сезону, актуальний догляд та головні тенденції сучасного саду. У студії ландшафтна дизайнерка Світлана Амірханян. Вітаю тебе у студії.
9: Добрий день. Дуже рада вас бачити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
8: Весна в саду не чекає, тому почнемо з головного. Багато хто не знає, за що боратися насамперед? З чого варто почати роботи в саду?
9: Дивись, так як у нас сезон вже в повному розпалі, звісно, ми розпочинаємо сезон десь в березні, а то й на кінці лютого. Це доглядові роботи, ми все чистимо, обрізаємо, підживлюємо, робимо хімобробки. І вже в квітні-травні ми спостерігаємо за красою нашого саду.
8: Коли є такий план, то тоді легше все простіше організувати. Так. Які перші кроки допоможуть привести ділянку до ладу після зими?
9: Це доглядові роботи, це обрізка, чистка чагарників, багаторічників, злакових, хвойних рослин, обрізка плодового саду, але краще її робити все ж таки взимку. Але якщо ви не встигли, то можна і робити на початку березня до розпускання бруньки. Обов'язково це хімобробки і внесення добрив.
8: Після загального прибирання важливо оцінити стан території. Що насамперед потрібно оглянути після холодного періоду?
9: Обов'язково звертаємо увагу на всі рослини. Хто як перезимував, хто як виходить з зими. Ну і саме акцент – це на шкідників та хвороби.
8: А є рослини, які навесні потребують особливої уваги?
9: Всі рослини потребують.
8: А які саме зараз потребують уваги?
9: Також потребують вже всі рослини, тому що плодові дерева починають квітувати, це треба робити обов'язково хімобробки. Хвойні рослини вже пішли інтенсивно в рост, також хімобробки, підживлення. Газончик однозначно вже пішов в рост, також чистимо і підживлюємо. Все починає вже, активний рух.
8: Одне з найчастіших весняних питань – обрізка. Коли можна проводити обрізку, а коли вже запізно?
9: Якщо обрізка стосується саме плодових дерев, то краще все ж таки робити обрізку в зимній період. Якщо не встигли зробити, скажімо так, зимою, то до розпускання бруньки, тобто початок, перша декада березня місяця – це максимально. Є ще літня обрізка, але вона трошечки має інший характер і більш спрямована на збільшення саме плодів.
8: Після цього логічно перейти до живлення рослин. Чи потрібне підживлення на старті сезону і з чого краще почати?
9: Ну, починаємо все ж таки з чистки. Ми все чистимо, обрізаємо, вигрібаємо, продивлюємось повністю всі рослини, дивимось, де хто як перезимував. Якщо є якісь хвороби, ми це собі одразу помічаємо. І обов'язково робимо всі хімобробки. Навіть якщо нам здається, що наш садочок повністю здоровий, все добре, все одно на початку весни ми робимо профілактичні хімобробки.
8: Але жодне дерево не спрацює без хорошого ґрунту. От якщо це новий сад, як правильно підготувати ґрунт до активного росту рослин?
9: Якщо ми кажемо за нову ділянку, от ми заходимо як ландшафтники повністю на голий проєкт, обов'язково береться аналіз ґрунту, склад ґрунту, і від цього вже по тим результатам, які ми отримуємо з лабораторій, ми вже робимо ті чи інші маніпуляції.
8: А які роботи і коли дадуть найкращий результат на весь сезон?
9: Звісно, це початок весни і середина весни. Саме от березень, квітень місяць, якщо дуже добре попрацювати, все вчасно зробити, весь сезон у вас буде в кайфі.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
8: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Говоримо про сад 2026 року. Сад тепер вже не просто город, це стиль життя і простір для відпочинку. Сучасні сади дуже змінилися. Яким сьогодні є модний сад у 2026 році? Що зараз у тренді?
9: В тренді зараз у нас легкість, воздушність, повітряність, так? Не перетяжувати територію. Це можна зробити завдяки якимось акцентним рослинам, злаковим, багаторічним рослинам.
8: А чому люди все частіше хочуть красивий простір для відпочинку, а не лише врожай?
9: Ти знаєш, мені здається, що, по-перше, це дуже сильно пов'язано з тією ситуацією, що відбувається в нас в країні і в світі в цілому. Природа – це є частина людської душі, людського життя, і людина без природи просто не може. І коли людині треба, знаєш, як от перезавантажитись, трошки відпочити – куди ми їдемо всі? Ми їдемо на природу. Саме такий же ефект зцілення, надихання, наповнення має ваш сад.
8: А разом із підходом змінюється і вибір рослин, так? Які рослини сьогодні найпопулярніші у сучасних садах?
9: Ой, ну ти знаєш, дуже різноманітні, тим паче, що дуже багато людей, дуже багато вподобань. Напевно, що злаки – це так, багаторічники – так, гортензії – це дуже популярно, магнолії – дуже популярно. Ми змінюємо тенденцію від туй, переходимо більше на сосни та на листяні дерева. Те, що буде давати нам тінь, те, що нам буде давати якусь крону.
8: А ось чи правда, що зараз у моді невибагливі рослини?
9: Невибагливих рослин не існує.
8: А от ледачий сад – це міф?
9: Так.
8: Наскільки популярним стали декоративні трави, лаванда та хвойні композиції?
9: Дуже популярні, і це перш за все зумовлено тим, що в нас змінюється клімат, в нас підвищується температура, і деякі рослини, які ми висаджували, наприклад, навіть років там 10-15 тому, вони вже не так добре себе почувають, як звичайні ці рослини, які більше підходять до нашого степового клімату і високої температури влітку.
8: Я так розумію, що тренди стосуються не лише клумб. Чи залишається мода на вертикальне озеленення, кашпо та міні-сади?
9: Я тобі більше скажу, це набирає ще більше і більше оберт, тому що це круто, це дійсно гарно виглядає, перспективно. В мене є якісь проєкти, які ми вже реалізували в нашому місті. І також відвідувала навчання в Києві і во Львові, і я бачу, що це дійсно набирає тенденцію в нашій країні.
8: Окрема тема – це кольори та форми. Які кольори, форми та стилі саду зараз у тренді в 2026 році?
9: Природні форми, ніваки, тапіарна стрижка – да, але це більше все ж таки на даний момент залишаються західні регіони України. В нас це також заходить, але ще не так масово.
8: Як зробити свій сад сучасним і красивим без великих витрат?
9: Ну, по-перше, звернутися за допомогою до фахівця. По-друге, так само звернутися до фахівців.
8: Зараз невеличка рубрика «Сад за 60 секунд». Назви, будь ласка, три рослини, які зараз найкраще підійдуть для красивого і невибагливого саду.
9: Магнолія, гортензія, злакові трави.
8: На які три садові інструменти зараз варто звернути особливу увагу, щоб сезон пройшов легко і без зайвих труднощів?
9: Правильно і чітко підготувати весь садовий інструмент. Тобто все наточити, все почистити, все відремонтувати.
8: Яку одну помилку найчастіше роблять люди у саду саме зараз?
9: Дивляться багато інтернета і, не порадившись з фахівцем, експериментують на своїх рослинах.
8: А що сьогодні можна зробити за 10 хвилин, щоб сад став помітно кращим?
9: Заварити собі каву і просто відпочити в своєму саду.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
8: Весна – це не лише робота, це ще й настрій. І сьогодні ми говоримо про це разом із вами на хвилях радіо «Кривбас» і в ефірі телеканалу «Перший міський». Весна – час, коли рослини прокидаються, а разом із ним і перші проблеми. Які добрива сьогодні найкраще використовувати навесні для гарного старту саду?
9: Якщо ми балакаємо про багаторічні рослини, то там практично не треба нічого підживлювати. Якщо це в нас троянди, хвойні рослини, то краще вносити пролонговані добрива, вони гарно працюють.
8: Але добрива варто додавати тоді, коли воно справді потрібне. Як зрозуміти, яких поживних речовин не вистачає рослинам?
9: Рослина сама вам все підкаже або покаже своїм зовнішнім виглядом. А краще все ж таки є така функція, можна здати аналіз в лабораторію, де вам видадуть повний опис стану вашої рослини.
8: Багато хто вагається між різними підходами. Чи можна обійтися органічними добривами, чи без мінеральних не завжди вдається?
9: На жаль, так як в нас постійно змінюється клімат, то без хімії, чисто на добривах, на біопрепаратах, на жаль, зараз ні.
8: Іноді проблема не у засобах, а у помилках. Яких помилок із добривами найчастіше пропускаються власники садів?
9: Недотримання дозировки, неправильне внесення і несвоєчасне внесення.
8: Разом із рослинами прокидаються і небажані гості. Які шкідники прокидаються у квітні і також у травні?
9: Дивись, вже повним ходом попрокидалися всі наші, і товариші, і не товариші. Хрущі вже є, в Київській області вже попрокидалися кроти. Дуже багато шкідників комах вже попрокидались. Ну, в принципі, вже сезон як в нас, так і в них.
8: А як часно помітити перші ознаки ураження рослин?
9: Постійно гуляти в своєму саду, постійно переглядати, оглядати всі свої рослини.
8: Які безпечні способи боротьби із шкідниками сьогодні найефективніші?
9: Хімобробка.
8: Є ще один фактор, про який часто забувають. Яку роль відіграє правильне освітлення у розвитку рослин?
9: Я б сказала, навіть не освітлення відіграє роль, а відіграє роль правильно підібрані рослини під ту чи іншу зону вашої ділянки. Так як є сонцелюбиві рослини, є тіньові рослини, і саме від правильного підбору і їх розташування на вашій ділянці буде залежати і майбутнє здоров'я вашого саду.
8: А тепер стратегічне питання. Наскільки важливо планувати сад наперед, а не діяти хаотично?
9: Ну, якщо ви не хочете перероблювати по 10 разів, то краще зробити один раз проєкт і по ньому вже все реалізувати.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
8: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Переходимо до питань наших слухачів і підписників. Чи можна відкривати троянди після зими у квітні?
9: Краще це зробити вже в березні, але треба дивитися по погоді. Якщо немає морозів, немає приморозків, то так можна.
8: Ще одна дуже популярна тема. Чому пожовтів газон і як його врятувати?
9: Пожовтілий газон навесні – це норма, тому що після зими якийсь відсоток травостою відходить. Завдяки скарифікації, аерації, вичісуванню – це все прибирається, і ваш газончик повністю відновлюється.
8: Тепер про фруктові дерева. Коли краще підживлювати плодові дерева?
9: На початку весни.
8: Часто запитують і про хвойні. Як допомогти хвойним рослинам після морозів?
9: Полив. Огляд на хвороби та шкідників, обов'язково це хімобробка на початку весни. В квітні вже можна робити другу хімобробку і підживлення добривами.
8: Не менш актуальне питання – земля. Чи потрібно перекопувати землю щороку?
9: Навіщо?
8: Ну, традиція.
9: Я думаю, що це просто традиція.
8: А якщо хочеться оновлення ділянки, коли можна висаджувати нові декоративні кущі?
9: Якщо це контейнерна рослина, тобто вирощена в горщику або придбана в горщику, то ви можете висаджувати в будь-який час. Якщо це відкрита коренева система, то це тільки початок весни або друга половина осені. В комі рослина також можна, в принципі, висаджувати круглий рік.
8: І питання профілактики теж важливе. Чи варто оприскувати сад ранньою весною?
9: Обов'язково.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
8: Кожен сад має свою історію, а кожна весна – новий шанс зробити його ще красивішим. Ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Тепер поговоримо про перспективу. Що є найскладнішим у створенні гарного саду надовго?
9: Напевно, що чітко зрозуміти та відчути замовника та відчути саме енергетику тієї сім'ї, для якої створюється цей сад.
8: А скільки часу потрібно, щоб молодий сад справді сформувався?
9: Якщо ми балакаємо про сад з невеликих рослин, то це може зайняти в середньому 5-7 років. Якщо ж це вже висаджені були спочатку крупномірні рослини, то достатньо буде 2-3 роки.
8: Окрема тема – кліматичні зміни. Які рослини сьогодні найкраще витримують спеку, нестачу вологи та зміну клімату?
9: Посухостійкі рослини – це злакові, багаторічники. Всі ті рослини, які добре почувають себе на сонці. Злакові чудово в нас ростуть. І знов-таки переходимо більш від хвойних до листяних дерев, до листяних чагарників.
8: І як зробити сад красивим упродовж усього року?
9: Вчасно його доглядати, чистити, косити, робити хімобробки.
8: І тоді ваш сад буде красивим від весни до пізньої осені. Особливо, якщо часу небагато, просто потрібно завжди спостерігати, милуватися.
9: Да. І є ще така порада, що якщо ви десь щось помічаєте, що ваша рослинка десь якось неправильно себе веде, або щось там вас турбує, завжди можна зробити фото, відео, фіксацію, звернутися за допомогою, за консультацію до фахівців. Просто вчасно звертати на це увагу. Все.
8: А які рішення сьогодні будуть найбільш вдалими для тих, хто хоче сад без постійного складного догляду?
9: Звернутися до фахівців і просто делегувати ті обов'язки саме на них.
8: А що ти порадиш людям, які хочуть почати змінювати свій сад вже цієї весни?
9: Починайте, тому що сезон в розпалі.
8: І коротко про те, чого краще уникнути. Яку одну головну помилку навесні ти порадила уникати всім власникам садів?
10: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
9: Місно це все розмістити на своїй ділянці.
8: Весна – це завжди початок, і сад нагадує нам просту істину. Великий результат починається з малого кроку. З поливу, з нової квітки, з 10 хвилин уваги. Не обов'язково зробити все одразу, достатньо почати. Бо доглядаючи сад, ми часто відновлюємо і себе. Дякуємо, Світлана, за теплу і корисну розмову, за практичні поради. З вами була програма «Питання дня» та я, Ірина Батуріна. Нехай у вашому житті буде більше зелені, краси, спокою і добрих результатів. До нових зустрічей у нових випусках.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Yeah. Ага.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривоморозі розширюють систему допомоги захисникам, ветеранам та їхнім родинам. До міської екосистеми підтримки інтегрують загальноукраїнські організації з практичним досвідом роботи. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, політика героїв в Кривоморозі – це діюча система підтримки, яка охоплює понад 70 заходів у 10 напрямках. Від прямих виплати ветеранських хабів до реабілітації, психологічної допомоги та підтримки бізнес-ініціатив. Ми не зупиняємося і відкриті до нових форм співпраці. Підписано меморандум між громадською організацією «Набат Кривий Ріг» та Центром соціального партнерства «Перспектива», який має багаторічний досвід роботи по всій Україні. Серед напрямків – підтримка родин загиблих і зниклих безвісти, сприяння працевлаштуванню ветеранів, програми психосоціального відновлення та розвиток інклюзивних послуг. Наша мета – щоб люди відчували реальну підтримку через конкретні дії. Об'єднання зусиль завжди дає результат, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама.
2: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
3: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
4: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Меблі з VR – це просто.
5: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
6: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41-71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Час саміту Міжнародного транспортного форуму в німецькому Лейпцигу кілька європейських держав заявили про готовність фінансово підтримати фонд відновлення транспортної інфраструктури України, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій. Йдеться про внески Швеції, Німеччини та Норвегії. Учасники зустрічі обговорили наслідки повномасштабної війни для логістики країни. Від початку вторгнення зафіксовано понад 5000 атак на об'єкти залізничного транспорту. Пошкоджено десятки тисяч інфраструктурних споруд, а також сотні портових об'єктів та цивільних суден. Фонд має стати практичним механізмом відновлення транспортної системи. Наступним кроком стане запуск перших проєктів реконструкції та модернізації критично важливої інфраструктури України. У квітні фонд підтримки енергетики України отримав понад 72 мільйони євро міжнародної допомоги, повідомляє Міністерство енергетики. Кошти надійшли від Канади, Хорватії та Великої Британії, а також анонсовані нові внески від Італії, Канади, Європейської комісії та приватного бізнесу з Латвії. Загальний обсяг фінансової підтримки фонду вже сягнув майже 1 мільярда 934 мільйонів євро від десятків держав та міжнародних організацій. Упродовж місяця укладено контракти на постачання критично важливого обладнання для енергосистеми, зокрема для посилення електромереж, модернізації підстанцій та підвищення аварійної стійкості. Частину обладнання вже доставлено для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури України. У Кривому Розі в обласному центрі служби крові виникла термінова потреба у донорах усіх груп крові, зокрема з позитивним резус-фактором, передає перший міський. Найбільший дефіцит наразі фіксується для першої та четвертої групи крові. Медики наголошують, що донорська кров безпосередньо використовується під час операцій та для порятунку поранених, зокрема військовослужбовців. Фахівці підкреслюють, що кожна донація може стати вирішальною для життя пацієнта та підвищує шанси на успішне лікування після тяжких травм. Жителів міста закликають за можливості долучатися до донорства, адже стабільне поповнення запасів крові є критично важливим для роботи медичної системи в умовах підвищеного навантаження. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що у Кривому Розі кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб від початку повномасштабної війни перевищила 90 тисяч, з яких понад 63 тисячі вже обрали.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Безоплатного проїзду, продовольчої допомоги та медичних послуг. Триває реалізація житлових проєктів у партнерстві з міжнародними організаціями. Передбачено понад 100 квартир шляхом реконструкції двох об'єктів, а також облаштування житла у співпраці з благодійними фондами. У місті підкреслюють, що пріоритетом є створення умов для відновлення життя людей, які втратили власні домівки. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 8 травня на ранок синоптики прогнозують ясну погоду, яка буде триматися протягом дня до вечора. На ранок температура повітря буде плюс 8, плюс 15 градусів. В день від плюс 22 до плюс 24. Ввечері небо вкриється хмарами. Температура повітря буде плюс 24, плюс 18 градусів. Вітер мінливий. Від південно-західного до південного. До 5 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Реклама.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
2: Меблі з VR – це просто.
4: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
5: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai і Судзу, Джак та Деу. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Довдніпромотор, офіційний дилер у Дніпрі та області.
1: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривоморозі розширюють систему допомоги захисникам, ветеранам та їхнім родинам. До міської екосистеми підтримки інтегрують загальноукраїнські організації з практичним досвідом роботи. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, політика героїв Кривоморозі – це діюча система підтримки, яка охоплює понад 70 заходів у 10 напрямках. Від прямих виплати ветеранських хабів до реабілітації, психологічної допомоги та підтримки бізнес-ініціатив. Ми не зупиняємося і відкриті до нових форм співпраці. Підписано меморандум між громадською організацією «Набат Кривий Ріг» та Центром соціального партнерства «Перспектива», який має багаторічний досвід роботи по всій Україні. Серед напрямків – підтримка родин загиблих і зниклих безвісти, сприяння працевлаштуванню ветеранів, програми психосоціального відновлення та розвиток інклюзивних послуг. Наша мета – щоб люди відчували реальну підтримку через конкретні дії. Об'єднання зусиль завжди дає результат, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Катя!

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Все-все до найменших деталей.
3: Меблі з Віяр – це просто.
4: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Радіо Кривбас 102.3. Про місто по-нашому.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Під час саміту Міжнародного транспортного форуму в німецькому Лейпцигу кілька європейських держав заявили про готовність фінансово підтримати фонд відновлення транспортної інфраструктури України, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій. Йдеться про внески Швеції, Німеччини та Норвегії. Учасники зустрічі обговорили наслідки повномасштабної війни для логістики країни. Від початку вторгнення зафіксовано понад 5000 атак на об'єкти залізничного транспорту. Пошкоджено десятки тисяч інфраструктурних споруд, а також сотні портових об'єктів та цивільних суден. Фонд має стати практичним механізмом відновлення транспортної системи. Наступним кроком стане запуск перших проєктів реконструкції та модернізації критично важливої інфраструктури України. У квітні фонд підтримки енергетики України отримав понад 72 мільйони євро міжнародної допомоги, повідомляє Міністерство енергетики. Кошти надійшли від Канади, Хорватії та Великої Британії, а також анонсовані нові внески від Італії, Канади, Європейської комісії та приватного бізнесу з Латвії. Загальний обсяг фінансової підтримки фонду вже сягнув майже 1 мільярда 934 мільйонів євро від десятків держав та міжнародних організацій. Упродовж місяця укладено контракти на постачання критично важливого обладнання для енергосистеми, зокрема для посилення електромереж, модернізації підстанцій та підвищення аварійної стійкості. Частину обладнання вже доставлено для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури України. У Кривому Розі в обласному центрі служби крові виникла термінова потреба у донорах усіх груп крові, зокрема з позитивним резус-фактором, передає перший міський. Найбільший дефіцит наразі фіксується для першої та четвертої групи крові. Медики наголошують, що донорська кров безпосередньо використовується під час операцій та для порятунку поранених, зокрема військовослужбовців. Фахівці підкреслюють, що кожна донація може стати вирішальною для життя пацієнта та підвищує шанси на успішне лікування після тяжких травм. Жителів міста закликають за можливості долучатися до донорства, адже стабільне поповнення запасів крові є критично важливим для роботи медичної системи в умовах підвищеного навантаження. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що у Кривому Розі кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб від початку повномасштабної війни перевищила 90 тисяч, з яких понад 63 тисячі вже обрали місто для постійного проживання. У громаді наголошують на розширенні соціальних програм для переселенців, зокрема грошових виплат, безоплатного проїзду, продовольчої допомоги та медичних послуг. Триває реалізація житлових проєктів у партнерстві з міжнародними організаціями. Передбачено понад 100 квартир шляхом реконструкції двох об'єктів, а також облаштування житла у співпраці з благодійними фондами. У місті підкреслюють, що пріоритетом є створення умов для відновлення життя людей, які втратили власні домівки. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі 8 травня на ранок синоптики прогнозують ясну погоду, яка буде триматися протягом дня до вечора. На ранок температура повітря буде плюс 8, плюс 15 градусів. В день від плюс 22 до плюс 24. Ввечері небо вкриється хмарами. Температура повітря буде плюс 24, плюс 18 градусів. Вітер мінливий. Від південно-західного до південного. До 5 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.
3: Реклама.
0: Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів» – програма про кіно, яке варте уваги. Я Анна Карташова. Сьогодні гучні прем'єри, несподівані камео, серіали, що не відпускають, і кіно, яке давно стало класикою. І починаємо з новин, які вже зараз формують кіносвіт.
0: Новини кіно.
4: Мел Гібсон готує одразу два продовження стрічки «Страсті Христові». Йдеться про дилогію «Воскресіння Христа». Перша частина вийде 26 березня 2027 року, а друга – 6 травня того ж року. Сюжет тримають у таємниці. Оригінальний фільм свого часу отримав 3 номінації на «Оскар» і викликав великий резонанс, тож продовження вже зараз викликає підвищений інтерес. Біллі Айліш виходить на великий екран. Фільм-концерт «Hit Me Hard and Soft» стартує в Україні 7 травня. І одразу у форматі 3D. Співрежисером виступив Джеймс Кемерон, автор «Аватара» і «Титаніка». Це не просто запис концерту, а повноцінне кіношоу з новими візуальними рішеннями. «Емілі в Парижі» офіційно продовжено на 6-й сезон. Події нових серій розгорнуться не лише у Франції. Глядачів чекають Греція та Монако. Знімальний процес стартує вже цього року, а прем'єра запланована на 2026 рік. «Берлін» повертається з другим сезоном. Прем'єра 15 травня. Новий сюжет будується навколо викрадення картини Леонардо да Вінчі «Пані з горностая». Головний герой знову збирає команду і планує одне із найзухваліших пограбувань. Леді Гага з'явиться у фільмі «Диявол носить Прада 2». Ініціаторкою її участі стала Меріл Стріп. За словами акторки, достатньо було одного дзвінка, щоб переконати Гагу приєднатися до проєкту. Також співачка заспівала головну композицію стрічки. Від прем'єр до класики. Далі – кіно, яке не втрачає актуальності навіть через десятиліття.
0: Золота колекція.
4: Є фільми, які з'являються в потрібний момент і залишаються назавжди. День, коли зупинилася земля. США, 1951 рік. Режисер Роберт Уайс. Це кіно вийшло у час, коли світ жив у постійному напруженні. Холодна війна, страх перед ядерною загрозою і невідоме майбутнє. І саме в цей момент з'являється історія про прибульця, який прилітає не завойовувати, а попереджати. Головний герой Клату – один із перших образів іншого, який не є ворогом. І це перевернуло жанр фантастики. Цікавий факт – зйомки проходили у Вашингтоні. Для фантастичного кіно це було унікально. Режисер прагнув максимальної реалістичності, щоб глядач повірив у події. Роберт Горд – ще один прорив. Він не говорить, не пояснює і не домовляється. Він просто існує як абсолютна сила. І саме цей образ пізніше стане основою для десятків кіноісторій про штучний інтелект і контроль. Окремо варто сказати про музику. Композитор Бернард Герман використав термін «сворк» – інструмент, який створює космічне звучання. І саме завдяки цьому саундтрек став частиною атмосфери, а не просто фоном. Фраза «Клату Барадо» – «Ніхто» стала культовою і досі з'являється в кіно як знак поваги до класики. Фільм внесений до Національного реєстру фільмів США як стрічка, що має культурну, історичну і художню цінність. Це кіно не дає готових відповідей. Воно ставить питання, які досі залишаються актуальними. Від кіно, яке змушує думати, до серіалу, яке змушує відчувати.
0: «Мильна опера». Серіали на сімейному дивані.
4: Є серіали, які дивишся заради сюжету, а є ті, які створюють настрій. Сьогодні поговоримо про «Емілі в Парижі» від Netflix. Головну роль виконує Лілі Колінс. І саме вона зробила цей проєкт живим і впізнаваним. Серіал створив Даррен Старр, автор «Сексу і міста». І це відчувається одразу. Стиль, ритм, увага до деталей і внутрішніх переживань героїв. На поверхні – це історія про моду, Париж і красиве життя. Але всередині – це серіал про адаптацію. Про те, як людина опиняється в чужій культурі, де все працює зовсім інакше. Інші правила, інший темп, інші очікування. Цікавий факт. Після виходу серіалу різко зріс інтерес до паризьких локацій, ресторанів і навіть до модних брендів, які з'являлися у кадрі. Серіал реально вплинув на туристичний інтерес до міста. Ще один момент – костюми. Кожен образ Емілі – це окрема історія. Над ними працюють стилісти, які співпрацюють із великими модними домами. І саме тому серіал виглядає як подіум у Русі. У новому сезоні історія виходить за межі Парижа. Греція, Монако, нові знайомства і нові рішення. Але головне залишається – вибір між тим, ким ти був, і тим, ким ти можеш стати. Серіал балансує між легкою казкою і життєвою правдою. І саме це робить його таким популярним.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Є пісні, які не просто звучать на початку серіалу. Вони одразу задають настрій. The Big Band Theory Main Theme – Bare Naked Ladies. Головна тема серіалу – теорія великого вибуху. І це один із найшвидших інтро-треків у телевізійній історії. Текст буквально пролітає крізь історію Всесвіту. Від великого вибуху до сучасності за кілька десятків секунд. Цікавий факт. Щоб написати текст, учасники гурту вивчали популярні наукові книги, зокрема, роботи фізика Стівена Гокінга. Ще один момент. Оригінальна версія пісні значно довша, ніж та, що звучить у заставці. У повному варіанті є додаткові куплети, які рідко чули навіть фанати серіалу. Серіал тривав 12 сезонів, і ця пісня залишалася незмінною. Вона стала таким самим символом проєкту, як персонажі чи їхні жарти. І навіть сьогодні варто почути перші акорди. І ти вже ніби повертаєшся у квартиру Шелдона і Леонарда. Це той випадок, коли музика не просто вступ, вона частина історії.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Шановні радіослухачі, сьогодні в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У цей день ми вшановуємо пам'ять загиблих, згадуємо подвиг людей, які протистояли нацизму, та висловлюємо вдячність усім, хто наближав мир. Пам'ять про Другу світову війну залишається важливим нагадуванням про цінність свободи, людської гідності та миру. У програму мовлення внесено зміни.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Мене звати Ірина Батуріна. У ефірі програма «Питання дня». Сьогодні прості розмови про важливе. У нас тема, яку чекали всі. Хто любить стиль, нові образи і хоче виглядати актуально у будь-яку погоду. Ми говоримо про модні тенденції сезону осінь-зима 2025-2026. У студії наш запрошений експерт, професійний стиліст Марія Сиволап. Вітаю тебе у нашій студії у програмі «Питання дня».
2: Вітаю.
1: Як твій настрій?
2: Дякую, все добре. Сьогодні дуже гарна погода, і вона додає якраз трошечки настрою.
1: Розкажи, будь ласка, трошки про себе. Як давно ти у професії стиліст?
2: Взагалі, позиціоную я себе як стиліст біля 4 років, але займаюся я цим біля 8 років.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Отже, почнімо нашу розмову, яка, я думаю, буде цікава нашим слухачам та глядачам. Щоб зрозуміти, у який бік рухається мода, варто почати з цілісної картини. Якою ти бачиш моду сезону осінь-зима 2025-2026?
2: Ви знаєте, зараз на моду, взагалі на настрій, на нас усіх, на моду в тому числі, впливає, звісно, глобальні такі процеси світові. Ми звикли до того, що нам моду надиктовують такі подіуми, як Париж, Мілан, і звідти ми черпаємо, можемо знати, що далі буде. Але насправді все більш глобально, тому що прогнозація там моди, вона відбувається дуже заздалегідь, можна спрогнозувати, що буде навіть через 50 років модним, тому що, як і історія, мода дуже циклічна. Ми переживаємо з вами циклічні моменти, звісно, вони пов'язані з ситуацією в нашій країні. Українська мода не відстає від світових подіумів, але ми маємо свої певні моменти, які ми підтримуємо. Тому глобально люди зараз знаходяться в такому трохи хаосі, і мода, вона також дуже суперечлива. Тобто, увесь сезон 26, навіть те, що ми бачили, вже пройшли модні покази, вона суперечлива, і вона така, знаєте, дуже різноманітна. Але це великий плюс, тому що, коли немає конкретних правил, це завжди плоскість того, що можна себе бути індивідуалом, скажімо так, да? Робити більше креативні образи, виділятися. І, до речі, на це також дуже впливають соцмережі, нові покоління, люди все більше вже хочуть себе виділяти, ніж підкорюватись правилам.
1: А якщо виділити головне, без зайвого шуму, якщо говорити коротко, які три ключові тренди визначатимуть цей сезон?
2: Це точно хутряні вироби. Все, що ми носили в 2000-ні, будемо казати, там, я не знаю, у вас, Ірина, залишилось чи ні, дублянки з хутряними відворотами. Це такий прям дуже-дуже великий тренд. Всі можливі шапки, які носили наші мами, якщо ви пам'ятаєте, такі великі також хутряні. Це такі, я б сказала, міні-тренди, але вони точно, знаєте, якщо додати в свій образ, це буде от видно, що ви слідкуєте за модою. І, звісно, я би сказала, що це не цього сезону, а взагалі, щоб виглядати трендово, потрібно не вдягати на себе все підряд, а додавати просто конкретні якісь аксесуари, придивлятися до аксесуарної групи, дивитися, можливо, цікаві сумки, цікаве взуття незвичайного кольору і міксувати з базовими речами.
1: Дійсно, так кажуть, що мода циклічна. Так. Це дійсно так. Мода постійно балансує між комфортом і творчістю. Наскільки сьогодні мода залишається практичною, а наскільки експериментальною?
2: Класне запитання, тому що я зараз дуже багато дивлюся за поколінням такі, як наші. У мене дитині 12-11 років. І дуже цікаво, як вона починає поєднувати речі з мого періоду, коли я це носила, і з того, що я зараз в плані трендового. Звісно, якщо казати прямо про наше місто, ми більш націлені на те, що було зручно. Тому що місто промислове, багато працівників, і потрібно умовно добратися з дому до пункту роботи. І потрібно, щоб було зручно. Але я хочу відмітити, що дівчата дуже молодці і майже всіх виходить при цій всій сірості і буденності виділятися. Я бачу, що дівчатка носять підбори ще трошки і виділяються, і це дуже класно.
1: А тепер погляньмо на Україну очима стиліста. Чи відрізняється український ринок від світових тенденцій?
2: Я би сказала, я навіть не знаю, краще відповісти з формату. Глобально, ні, він не відрізняється. Звісно, наші дизайнери слідкують за модою. Є спеціалізовані платформи, які прогнозують, що буде трендовим і модним. Але все-таки наша мода українська націлена більше на підтримку українського виробника. Ми дуже хочемо, щоб те, що я бачила, так, в наших колекціях, це завжди трошки додаємо етники, додаємо наших вишитих ручної роботи матеріалів, деталей. Дуже зараз у тренді, я казала, вироби ручної роботи, це можуть бути хустки, які можна пов'язувати поверх верхнього одягу, які можна пов'язувати на голову. Як, знаєте, це така трошки відхил до наших бабусь, коли носили хутряні такі оці пухові хустки. Зараз це також, але це обертає трохи сучасний такий мотив, тобто все, що робиться вручну, дуже-дуже цінується, дуже виглядає зараз стильово, класно, і дизайни інтегрують потихеньку це в світ моди. А ще мені дуже подобається, як дизайнери класно роблять нашу історію. Тобто вони беруть якийсь шматок історії, інтегрують його в моду. І це класно, тому що, наприклад, вже мої там діти і покоління там трошечки молодше нас з вами, можуть бути дотичними до цього, бачити мотиви, візерунки, роблять цілу колекції, наших художників повторюють якісь такі, знаєте, національні коди.
3: Скажи, дуже тішить те, що українське зараз це модно.
2: Так,
3: у всьому
2: так.
3: світі, навіть селебріті, вони надягають українські бренди.
2: Це також, звісно, така, знаєте, маніфестація підтримки, в тому числі і модного світу, але я хочу сказати, що це не просто з формату нас треба підтримати, це дійсно виглядає класно. І що я хочу відмітити, з великою конкуренцією будь-яких світових брендів, ми дуже слідкуємо за якістю. Нам, знаєте, як то, нам конче важливо, щоб ми виділялися не тільки класним дизайном і виглядали стильово, а ще й казали, українське – це якісно. Це з душею.
3: Так, гордість за це.
2: Так, пишаємося.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Жоден сезон не проходить без свого головного кольору. Який колір став головним у новому сезоні? І чому саме він?
2: Знаєте, це також таке глобальне питання. Якщо виділити один колір, я б, напевно, зараз назвала, що це коричневий в усіх його проявах, від темних відтінків до теплих. Така розтяжка цього кольору. Був дуже в тренді в бургунді, всі носили у нас светри, все, що можна було. Я не можу сказати, що це він став антитрендом, його також можна додати сюди. Але з такого глобального світового, скажімо так, рівня, я бачу напрямок розвитку кольорів, в тому числі палітри, з урахунку світу Індії, Сходу близького, скажімо так, і вся кольорова палітра, вона все, знаєте, я хочу провести паралель про спеції. От ви побачите колір спецій і можете точно, я можу точно там сказати, що уся ця палітра пастельних, приглушених, теплих, приємних кольорів, вона зараз буде дуже в тренді. Від зеленого такого трошки підвіцвішого, так, кольору кориці, яка також зараз дуже в тренді. Але потрібно, звісно, враховувати свій кольоротип, щоб брати це під себе.
3: Це дуже цікаво. Так, дійсно, тренд на натуральність
2: так,
3: в кольорах.
2: Так.
3: Поговоримо про верхній одяг. Осінь і зима – це завжди історія про пальта і куртки. Які пальти та куртки будуть актуальними взимку 2025-2026 року?
2: Якщо дивитися на подіуми, ми бачимо знову-таки велике різноманіття від коротких курток, дутих пуховиків до довгих максі-пальто. Є невеличкі такі відмінності в того, що, наприклад, якщо це куртка, навіть пуховик, вона коротка, з такого важливого елементу класно, коли буде дуже великий піднятий комплекс. Це стосується і чоловічої моди, і жіночої. Це виглядає по-свіжому, цікаво. Але ми знову-таки повертаємося до практичності. Якщо ви рухаєтесь на авто, це вам буде дуже зручно. А якщо вам ви відвідуєте багато там на вулиці або громадський транспорт, то ну, елементарно це буде не дуже зручно, не дуже тепло і не комфортно. Тому так само і з довгим максі-вбранням верхнього одягу дуже трендово, дуже класно, але ми розуміємо, наше місто, воно не дуже пристосоване до довгого одягу, дуже швидко брудниться, і це також треба враховувати. Я би, знаєте, що відмітила? Найважливіше – це крій, який зараз входить в моду. Ми всі звикли до оверсайзу, вже в нього так класно.
3: Так, якраз наступне питання так. Про це хотіла задати.
2: От ми якраз об'єднаємо. Ми до нього дуже звикли, він дуже зручний, він можна вдягнути багато шарів під нього, але зараз ми повертаємось трохи вже до таких архітектурних силуетів, коли плечі можуть ще залишитись широкими, але не надто такими, щоб вони там, не знаю, не приходили у двері.
3: Щоб не було трикутника такого.
2: Так. Але ми трошки робимо архітектуру, звужуємо талію, підкреслюємо це і робимо плечі, знаєте, такими більш об'ємними, м'якими, більш пологі. Дуже класно зараз мені подобається, як використовують плече реглан. Він такий трохи пологий, але при цьому додається об'єм тканин. Тобто ми виходимо від оцього такого неоформленого виду до більш оформленого в плані верхнього одягу.
3: Тобто тенденція в цьому напрямку змінилася?
2: Так, вона змінилася, можна підкреслювати пасками, от це також така тема, вона то відходить, то знову
3: або хусткою,
2: приходить,
3: наприклад.
2: Хусткою, да. Тобто потрібно підкреслювати якимись деталями і виходити до цікавого образу.
3: Так, деталі іноді вирішують все. Матеріали формують настрій речі. Які матеріали домінують цієї осені? Шерсть, можливо, кашемір, шкіра чи пух?
2: Ви знаєте, тут також така штука. Я б відмітила взагалі не цей сезон, а взагалі віддавати перевагу шерсті. Вона виглядає класно, вона тримає тепло, це натуральний матеріал, тому тут без заперечень, вона завжди буде в тренді. Тут знову таки повертаємось до крою, якщо це там, будемо казати, светри. Вони повинні бути базові, найкраще обирати. Знову таки, коли це справжня шерсть, це буде трошки там коштувати з класним складом светр. Він буде коштувати однозначно трошки більше, ніж там ті, які ми звикли носити з синтетичних матеріалів. Тому потрібно віддавати перевагу, що ви будете носити не один сезон, його потрібно прати, доглядати за ним особливо. Далі, що хотіла сказати. З важливого такого в нас повернувся вельвет. Можна його також додавати. Це така дуже фактурна тканина, і з нею потрібно правильно працювати, додавати більше базових речей, тому що вона сама на себе привертає увагу. Що б ще сказала? Звісно, екошкіра. Взагалі, зараз тенденція всього світу йде на реюз. Тобто на повторне використання, на якісь матеріали, які робляться з харчової промисловості, ну, будемо казати, з відходів. Звісно, боротьба з пластиком, з усім, що можна, дуже направлена зараз світова мода на те, що всі матеріали будуть виходити з переробки. Я скажу навіть більше, дуже багато показів пройшло, і на цьому робили дуже великий акцент. Наприклад, у наступному сезоні, я думаю, що це ми вже там літньо-весінній сезон будемо носити, знову повернулося на спір'я. Роблять дуже класні матеріали, фактурні, з виглядом наче там оце пір'я, з переробки харчової. І це дуже класно. І взагалі, я б сказала, це великий-великий вектор усієї світової моди, в тому числі і нашої. Ми також дуже багато чого робимо там з конопляних волокон. Тобто це можуть бути і природні матеріали, але використовуються вже більш екологічно.
3: Хочеться сказати, не нарешті.
2: Свідоме споживання.
3: Свідоме споживання.
2: Так.
3: Чи є альтернативи для тих, хто хоче виглядати стильно, але не любить громіздкі зимові речі?
2: Ну, от таке, громіздкі в якому форматі? Чи це пуховики? Я не люблю пуховики, я не ношу пуховики. Але ми виходимо з того, який стиль життя у людини. Якщо ви багато перебуваєте на подвір'ї, вам елементарно потрібно, щоб було тепло. Але є такі речі, як термобілизна, наприклад, яку можна вдягатися, нашаровувати речі, тобто вдягати футболки, светри, поверх фланеві, наприклад, там сорочки і пальто. Це буде виглядати

0: Одні тенденції осінь-зима 2025-2026 року. Поговоримо про взуття і аксесуари. Переходимо до того, без чого не буває зими, до взуття. Яке зимове взуття стане мат-хевом цього сезону?
1: Тут таке питання. Я знаю, що у нас дуже багато сезонів підряд всі дівчата, модниці носили угі. У мене їх не було. У вас були?
0: Ні, мені не подобалось.
1: Мені також. Вони мені виглядають громіздкими, з ними дуже складно у догляді, тому що найчастіше у нас мокрі зими, немає снігу, і вони замші, за нею дуже складно
0: доглядати.
1: Так. Що я б відмітила? Наприклад, буквально ще весною ми носили високі чоботи, зараз вже цей момент, він звужується. І зараз ми носимо знову такі, як ми носили там на подіумах у 2000-х, така трохи обтисла, буде голінь. Можна вибирати стійкий каблучок, він також буде виглядати дуже класно. Ми відходимо вже від тракторної, вже мені здається, дуже давно відійшли від тракторної підішви, тому звертайте увагу на взуття, щоб воно було зима. Це завжди про комфорт, про те, що вам повинно бути тепло і зручно, але уникати, воно завжди важке, це повинні бути водостійкі матеріали і не така велика громіздка подошва, будемо так казати. І якщо це вже дівчина може носити, хай це буде не шпилька, хай це буде зручний підбор.
0: Чи актуальні високі саме чоботи, чи їх замінили інші моделі?
1: Ми багато на подіумах я бачила ботфордів, прям дуже-дуже високих. Але знову таки, це дуже непрактичне взуття. Ви його не під це зможете вдягти. Не завжди в офіси це буде зручно, тому що потрібно сидіти. А сидіти з елементарно з колінкою в шкірі обтислою, це незручно. Відповідь на питання буде, воно актуальне, але потрібно обирати довжину. Можу точно сказати, що дуже відходять у нас ботильйони, до яких ми звикли, да, вище трошки кісточки. Насправді дуже складне взуття в плані стилізації, воно дуже ріженого. Краще вибирати взуття от там трохи вище, або навіть так, нижче колінки, щоб це було просто зручно. І щоб воно було таке і не дуже широке, тому що не завжди це виглядає охайно. Тобто потрібно мати навички стилізації, щоб гарно застилізувати, це виглядало гармонійно. Тому так.
0: А з приводу таких чоботів, як козаки?
1: Я би сказала, що це вже база. Все, ми перейшли до того, що козаки ми можемо носити, в принципі, вже і літом, і весною, і зимою. Взагалі не проблема, головне, щоб це вписалось в ваш індивідуальний там гардероб, і це було доречним.
0: Образ без деталей, як чай без цукру. Які сумки та аксесуари домінують у новому сезоні?
1: Я б сказала, що знову-таки це фактура. Звертайте увагу на замшу, звертайте увагу на фактуру плетіння шкіри, звертайте на нестандартні кольори, тобто не беремо тільки чорні, коричневі, я не знаю, бежеві сумки. Хай це буде цікава фактура з цікавим кольором. Якщо це навіть коричневі, то він може бути і в лакованій шкірі. Я вам скажу більше, зараз подіум перейшов прям дуже багато моделей бачила ретро. Все там 15-й рік, 18-й. Не знаю, сумки, які носили наші мами з великими цими такими бляхами, деталями. Вони зараз прям дуже-дуже актуальні, тому на це також, це, знаєте, знову-таки, як супер-супер тренд. Можна носити, будете дуже стильними, але звертайте увагу, чи це вписується в ваш гардероб.
0: Про вас це чи ні?
1: Я скажу так, я до сумок дуже равнодушна. Я люблю, щоб вона була підходила під все. В мене є коричнева сумка, я її купляю, я її зношую, і це мені комфортно. Але в мене сумка виконує функцію просто покласти телефон, покласти ключі і на тому все. Але у мене дуже великий асортимент, дуже цікавих сумок на великих кросбоді, які я можу додавати, міксувати до різних образів. Це можуть бути леопард і металеві різні деталі, тому що я люблю, коли образ виглядає цікавим, але їх не ношу в повсякденні.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Багато хто радіє поверненню класики. Чи повертаються модні капелюхи та шарфи як великий тренд?
1: Ви знаєте, роки два ми жили в офіс-корі. Це такий невеликий тренд, але він все бачите ще і в цьому сезоні. Він також дуже актуальний. Це відноситься до класики, але ми вже переосмислюємо класику. Це те, що казала з вами на початку. Класика, вона дуже має багато чітких правил. Довжин спідниць, висот підборів, конкретних кольорових моментів. Зараз ми її вже більше інтегруємо під сучасний світ і можемо вдягати під класичні костюми футболки, вдягати кросівки кеди під класичні брюки. Нічого в цьому немає там страшного. Вона інтегрується і підлаштовується під сучасний світ, звісно. Я скажу точно, що вона ніколи не вийде з моди. Єдине, що звертати увагу конкретно такі, знаєте, моменти, ключі до стилю.
0: Такі нюанси.
1: Да, нюанси, які потрібно звернути увагу,

0: це великі борти. Зараз вони будуть більш актуально і цікаво дивитися. Або навпаки, жакети без бортів. Дуже багато українських брендів зараз випустили просто така полога лінія. Це виглядає дуже, якщо ми кажемо про жіночу моду, це виглядає дуже жіночно, гарно, так естетично видно. Лінію ключиць. Mm-hmm. Це, ну, от прямо мені дуже подобається. Можна вдягати лонги, нашаровувати, звісно. Тому так. Що з приводу шарфів, ми казали ще, да? Це взагалі такий цікавий тренд. Зараз дуже багато стилізують прям класичний костюм, смужку, будь-якого там, не знаю, крою, кольору, і додають такі аксесуари, як хутряний шарф, або, наприклад, кольорові перчатки. Перчатки взагалі зараз у нас теж також повертаються до моди, і я б хотіла, щоб ви звертали увагу, це аксесуарна група. З нею можна гратися, можна додавати кольору, можна додавати цікавості, їх можна завернути під пасок, їх можна взяти у руку. Це все одно буде такий гарний, цікавий кольоровий акцент у вашому образі, і навіть класичний стиль буде виглядати вже більш так, знаєте, деталізовано і сучасно.
1: Або, я бачила, зав'язують навіть хусточку на сумочку.
0: На сумочку, так, так. Взагалі, це зараз можна з цим.
1: А ось капелюшки.
0: Про капелюшки. Я б знову таки сказала, повернемося, напевне, до головних уборів з приводу там хусток, от багато бачила. Я не знаю, як вписати капелюшки в сучасну, знову таки, в сучасне життя. Коли ви йдете в театри або на якийсь захід, капелюшок завжди додає такої нотки драматичності, елегантності, якоїсь такої загадки, я б сказала, так? Повсякденні звертайте увагу на такі кепі, знаєте, як з тих острих козирьків. Придивіться, у нас є дуже відомий український бренд по виготовленню головних уборів, можна, ну, будемо називати, думаю, що всі його знають, це вже така, він навіть диктує світову моду. Можна обрати для себе такий гарний аксесуар, виділятися однозначно.
1: Це дійсно дуже стильно виглядає і привертає увагу. Поговоримо на мою улюблену тему – базовий гардероб. Основу гардероба ще ніхто не відміняв. Зараз багато людей шукають базові речі. Що варто мати у гардеробі цієї осені?
0: Я би сказала, що обов'язково звертати увагу, знову-таки, якщо ви носите, це дуже індивідуально. Взагалі, коли кажуть про базовий гардероб, що повинно бути у мене в базовому гардеробі? У мене дуже скудний базовий гардероб, тому що моя професія дозволяє мені виглядати не так, як усі. Але база є база, і з осіннього сезону звертайте увагу на светри якісного складу. Це те, що вам буде служити, те, що ви будете носити, те, що буде давати, я не знаю, тепло, і завжди виглядати доречно. Обирати светри прямого крою, без всяких деталей, резинок, зав'язок, я не знаю, будь-чого. Потім, якщо ви вже захочете, його можна буде також дограти паском, хусткою, брошкою, чим завгодно, але база повинна бути, я би сказала, давайте обирати там, можливо, молочні, сірі, коричневі кольори, які можна буде поєднувати з будь-чим. Так само я би сказала, що повинні бути якісь класичні брюки прямого крою, класного складу. Це можуть бути брюки також з вовни, з тонкої вовни, які будуть класно тримати форму і завжди доречно виглядати. Але я знаю дівчата, у мене є клієнти, які там не носять брюки, тому тоді ми повертаємося, що це повинна бути там спідниця або джинси. Знову таки, якщо це ви там носите джинси, у нас багато зараз молоді носять джинси, тоді ми повертаємось до того, що це повинен бути глибокий синій колір, наприклад, або сірий, або там темний, там чорний. Уникати великих потертостей, вивереностей і деталей на самих виробах.
1: Це вже гарна така підсказка, яку точно варто запам'ятати. Грамотно поєднати базу і тренди – це мистецтво. Як поєднати базу і тренди, щоб не витрачати великі суми?
0: Насправді, це дуже просто. Ви повинні мати базу, вона повинна у вас, ну, там складати хай 70% гардеробу. З базою можна класно грати, тому що тренди настільки мінливі, я не знаю, чи хватить всіх грошей світу, щоб взагалі бути завжди в тренді. Вони взагалі зараз мода дуже швидкоплинна, і це на це дуже багато чого впливає. Тому ви можете брати собі якісь деталі, аксесуарну групу, жакети, гратися з ними, нашаровувати. Але у вас може бути, там, давайте будемо по сезону казати, хай це буде базовий чорний лонг і, наприклад, там джинси, які у більшості є. Далі догравайте шарфами хутряними. Це настільки зараз свіже виглядає трендово, що взагалі вау. Можна додавати не один пасок, а декілька. Можемо знову таки вдягати перчатки, ми можемо насловити якихось зверху, пов'язувати той самий лонг або лонг іншого кольору поверх, додавати вузлів, скажімо так, так, таких шарів, деталей цікавих. І це буде виглядати вже трохи по-іншому. Можна запозичувати з літнього гардеробу, наприклад, там літні мережені сукні або атласні сукні. Ви можете вдягати брюки базові, вдягнути мережену коротеньку там сукню і вдягнути поверх светр. Ця сукня може виглядати як невеличка деталь поверх під низом, але вона буде додавати дуже такої цікавості, ніжності. Да, експериментувати з цим, експериментувати з фактурами обов'язково. Зараз це, ну, напевне, найбільше такий цікавий прийом, не просто там кольори і речі, а конкретно фактура. Вперете шкіряні штани, але під них вдягаєте шовкову там блузу, наприклад, і зав'язуєте вовняним светром, і оця різність, це різні три фактури, вони будуть виглядати дуже цікаво.
1: Так, це буде гарно працювати. Є речі поза трендами, просто завжди красиві, які універсальні речі точно не вийдуть з моди найближчі роки.
0: Знову таки, повернемось до такого глобального там тренду класика. Це класичне пальто. Я б, напевне, знову таки, хтось носить, хтось ні, чорний, сірий, бежевий колір, тобто прямого крою, класного складу, яке тримає форму. Для мене воно така, знаєте, база, яка не вийде з моди ніколи. Так само і чоботи без всяких деталей, класично. Зараз дуже в моді квадратний носочок. Ми переживали різні етапи, коли були екстремально довгі носочки, потім були круглі носочки. Зараз ми в стадії, коли дуже в тренді квадратні носочки.
1: Це всі запам'ятали.
0: Так, тому просто піддивлятися знову таки, якщо вам це не пасує, вибирайте ту модель, яка вам буде зручна, але намагайтесь уникати дуже складних якихось деталей. Пасочків, стразиків, я не знаю, закльопок. Це дуже швидкоплинно і складно інтегрувати в повсякденний гардероб.
1: Хотіла ще в тебе запитати з приводу кардиганів.
0: Дуже класна тема. Знову таки, я можу сказати, що якщо хтось з мам, бабусь в'яже, або ви в'яжете, можу сказати, що це такий глобальний український тренд на ручну роботу. І в чоловічій моді, і в жіночій моді ми обов'язково їх носимо. Єдине, що, наприклад, там минулого сезону ми носили великі об'ємні, цього сезону ми носимо, я не скажу, що обтислі, але розмір у розмір з нашаруванням.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. У студії стиліст Марія Сиволап. Ми говоримо про модні тенденції осінь-зима 2025-2026. Зараз поговоримо про моду для чоловіків і жінок. Мода все більше унісекс, але нюанси залишаються. Чи відрізняються тренди для чоловічого та жіночого гардероба цього сезону?
0: Тут така ситуація, що знову таки глобальні тренди світового правління у нас якось все більше намагаються оцей унісекс прибирати. І все-таки ми все зараз те, що бачу, в жіночих ми приходимо до жіночих силуетів, до пісочних годинників, тобто ми заталюємо все так само і у чоловічій моді, відходимо від фемінних силуетів і приходимо все-таки до більш брутального, мускулинного, чогось дуже чоловічого. Дуже багато колекцій було на цьому сезоні з такими міфічними навіть нотками, тобто всі там гладіатори, вся ця тема, вона зараз дуже актуальна. Сказати, що якихось багато таких відмінностей – ні, особливо, якщо це, ну, я маю на увазі таких там, ми носимо вовну, як в жіночих колекціях, так само я буду рекомендувати носити не в колекціях, а в гардеробі і для чоловіків. Тобто кардигани ми носимо і чоловіки, і жінки, нашаровуємо і чоловіки, і жінки. Так само поєднуємо фактури класно, якщо ви можете собі дозволити. Я знаю, що для чоловіків це прям проблема. Але якщо ви можете собі дозволити носити шкіряні брюки, ну, будемо казати еко, про я все, що я кажу, це про еко. І носити кардигани в'язані і поєднувати ці фактури, носити шарфи, боже, це божественно, коли чоловіки можуть носити аксесуарну групу, це виглядає не те, що стильово, а прям суперстильово, коли можуть бути тут так, все-таки якісь грубі ботинки, але з класним виробом, з кашеміру, наприклад, це виглядає дуже гарно.
1: Так, погоджуюсь з тобою.
0: Потрібно бути нашим чоловікам трошечки сміливіше.
1: А які ж чоловічі речі зараз у фаворі?
0: Давайте так, знову таки повернемося до вовняних брюк. Класних, класичних, я їх залишила б, можливо, більш в широкому форматі, не прям класичних, там завужених, які ми бачимо зараз на вулиці, а більш з деталями, з защіпами. І, звісно, речі там з кашеміру. Я розумію, що це все буде з чеком, але знову таки обрамо, светри, можуть бути з горловиною, це можуть бути лонги. І нашаровуємо, беремо жакети, вони можуть бути знову таки по класному складу, класного крою, і головне, щоб вони тримали форму. Не були такі, знаєте, як у нас зараз там, там вже підсіло, там трошки лікоть видно, де він на місці. Ні, за цим потрібно слідкувати, щоб речі виглядали охайними.
1: Практичні тепер поради. Важливо, щоб було не лише красиво, а й тепло. Також, щоб стиль і бюджет – це такі дві речі, які можуть дружити, так? Як зібрати стильний образ, коли бюджет обмежений?
0: На сьогоднішній день я вам скажу так, що, напевне, зимовий сезон, він у нас виходить найдорожчим. По причині того, що речі елементарно, пуховик або зимове взуття, воно на порядок дорожче, ніж літній гардероб. Тому, якщо ви вже виділяєте бюджет на свій гардероб, вкладіться тоді вже в класний, класичний, ну, я не кажу класичної там форми, класний верхній одяг, який ви будете носити, який ви будете, скоріш за все, носити на один сезон, з гарною якістю, подивитися на його склад, подивитися на його форму і виділити речі туди. А вже все, що стосується там, я не знаю, давайте повернемося до джинс, до там лонгів. Це можна вибирати з більш мас-маркету, з такого моменту, що ви відносили, вистірили, я не знаю, з ним щось сталося, і вам його не жалко кудись там, не знаю, віддати, придати, просто забути за цю річ. Але вкластися в класний светр, вкластися в класне взуття якісне і вкластися в класні, ну, якщо ви носите там пуховики, щоб це була там мембрана, я не знаю, склад в нього гарний. І таким чином ви зможете зекономити трошечки свій бюджет, тому що, скоріш за все, ви цю річ будете використовувати однозначно повторно.
1: Поговоримо про колір. Ми на початку говорили, так? А зараз хотілося б спитати, як правильно підібрати кольори в осінньо-зимовий період?
0: Це все дуже індивідуальна тема, тому що той колір, який підійде або в тренді зараз в цілому, він може елементарно не підходити під ваш, я не знаю, колір волосся, очей, колір шкіри. Взагалі, ми завжди формуємо не просто те, що модно, або в тренді нам там, не знаю, в подіуму надиктувало. Ми дивимося на себе, чи підходить це конкретно вам. Тому це така індивідуальна тема. Придивитися, чи ви холодний тип, чи ви, ну, як мінімум, холодний чи теплий. Шкіра у вас бліда, чи трошки засмагла. Від цього додавати кольори у свій гардероб. Якщо, там, наприклад, я трошки засмагла, да, з темнішого типу, середньої контрастності, ми вибираємо точно так, трохи там тепліші кольори, щоб це не був. Це може бути і, там і синій, і коричневий, і якісь відтінки кориці, бежевого кольору. Так само і для дівчат з холодним кольором, типу, можна і контрастним, можна віддавати перевагу там чорним, білим, контрастним речам і кольорам.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: І трохи поговоримо про модні граблі. Чого точно не варто купувати в антитренди сезону, будь ласка, скажи.
0: Мій особистий антитренд – це джинси скіні, які взагалі скіні, які ввійшли у моду у нас дуже сильно. Я вважаю, що це таки трошки непрактичний варіант. Його знову-таки потрібно достилізовувати, донашаровувати. В чистому голому виді це не бажано використовувати. Зараз ввійшов в тренд занижена талія. Знову-таки, це не практично, це не тепло на осінньо-зимовий сезон. Тому віддавайте перевагу, як мінімум, середній пасаці низу, і буде вам щастя, скажімо так. З приводу того, що дуже входить зараз 2000-ні, це усі ці деталі на джинсах, вишивка, каміння, топи. Це класна штука, яку можна допрацьовувати, як просто там на вихід, але вона не дуже практична у реальному житті, тому це дуже трендово, але не дуже практично. Тому я б не рекомендувала прямо у повсякденному житті на постійній основі це використовувати.
1: І трохи про магію деталей. Яка річ може зробити образ стильним буквально за секунду?
0: Я б сказала, напевне, зараз цей сезон – це шарф. Дуже багато моделей в українських дуже-дуже класно, мені дуже подобається. Якщо казати, що б я взяла там з верхнього одягу, це точно пальто українських брендів, так як ми це робимо, мені здається, що не робить ніхто. І класно інтегрували з того самого матеріалу шарф, він виглядає цікаво, він додає шару, він додає такого і об'єму, і цікавості можна вдягати і на голову, і вдягати знову-таки на плечі. Тому я б додала знову таки, це може бути не тільки з цього матеріалу, це може бути інше, і це вже буде гра фактур, це може бути іншого кольору. І ви можете додавати таке, знаєте, у портрет, це портретна зона, вона завжди при будь-якому спілкуванні або зустрічі з людиною, вона кидається у очі, тому от з цим моментом можна грати, це буде виглядати дуже цікаво.
1: Тобто це твій особистий must-have на цей сезон.
0: Так, хоча, я вам скажу чесно, я шарфи не дуже люблю, вони мене якось, мені з них незручно, з приводу, можливо, там якоїсь шкіри, дотику до шкіри, але це виглядає дуже класно.
1: І нарешті слова, які надихають. Твоя головна порада нашим слухачам на цей сезон.
0: Я дуже хочу, щоб усі наші слухачі і люди, які нас будуть бачити, розуміли, що у світі моди не все так категорично, і зараз моди змінюються, і ви можете себе показувати індивідуально, робити свій стиль цікавим. Зараз чим цікавіше ви будете виглядати, не так, як всі, тим ви будете привертати увагу, тим ви будете казати і маніфестувати світу, що ви цікава людина, що до вас можна, не знаю, звернутися за порадою, спитати. Ще хочу відмітити, що зараз така тенденція, дуже багато дівчат роблять компліменти дівчатам. Тому, будь ласка, підходьте, коли ви бачите гарно вдягнуту людину на вулиці і вам подобається, не соромтеся, робіть компліменти, питайте, де людина придбала ці речі. Зараз є дуже відкриті, це дуже класна тенденція, тому виглядайте стильними, щирими. І всього найкращого.
1: Дякую велике. Дійсно, головне не боятися проявлятися і заявляти про себе світу. Дякую за цікаву розмову, за практичні поради, за те, що допомогла нам подивитися на моду без зайвих складнощів. Друзі, пам'ятайте, стиль – це не про гроші, а про смак, самопочуття і впевненість. Ви слухаєте «Питання дня» на радіо «Кривбас» і дивитесь перший міський телеканал. До нових зустрічей на хвилі 102.3 FM у програмі «Питання дня». Будьте стильними та натхненними.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Шановні радіослухачі, сьогодні в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У цей день ми вшановуємо пам'ять загиблих, згадуємо подвиг людей, які протистояли нацизму, та висловлюємо вдячність.
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: У програму мовлення внесено зміни.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: не сплю.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Шановні радіослухачі, сьогодні в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У цей день ми вшановуємо пам'ять загиблих, згадуємо подвиг людей, які протистояли нацизму, та висловлюємо вдячність усім, хто наближав мир. Пам'ять про Другу світову війну залишається важливим нагадуванням про цінність свободи, людської гідності та миру. У програму мовлення внесено зміни.